皆さんおはようございます。5月12日になりました。本当にね、あっという間にもう月日が流れるのが早いなというふうにね感じておりますけれども、さあ火曜日担当は北広ホットモーニングの時間、火曜日担当は私ビビアンこと三橋美恵子です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもねあっという間に終わりましたね。もう寒い日もねいい日もありましたけれども、いやなんとなく全体通して寒いっていう感じがしましたよね。桜も年々早まってきてますから、普通だともうゴールデンウィーク終わったらお花見っていう感じだったんですが、もうとにかくね気候の関係でどんどん早まってますよね。ちょうど昨日はね風も強くて寒かったですけれども、5月10日日曜日母の日はとってもいいお天気でしたよね。いや最高だなっていうお天気でしたけれども、多分その日は皆さん外にね出かけた方も多かったんじゃないかなと思います。まあ、これから今週は雨マークもないんでいいお天気が続くんじゃないかなと思ってますけれども、本当に暖かい日が続くといいですよね。もうだんだんとあの街路樹の下の花もね、随分あのチューリップの花がたくさん咲き乱れていまして可愛いですね。赤い花やっぱり元気もらえますよね。はい、そうやって外の、ね、あのお花をね眺めたりして楽しんでいます。さあ今日もですね11時55分までお付き合いください。今日はこの後は本当久しぶりですけれど江別 NSA の道路情報があります。今日もですね、共栄町1丁目の鈴木商店の綾乃さんとお話をいたしますので楽しみにしていてください。それから10時半から今日は第2週ということで何もないので、そうですね、私のシドニーのお話もですねそろそろもう最後ということなんで

お話をしようかなというふうに思ってます。また11時からはクッキングタイムの時間です。今日の料理を紹介いたします。その後11時半からは国の指定史跡旧島松駅停車のお便りの時間ということでつなげていきますので、ずっとですねこの時間聞いてていただきたい

後までお付き合いいただきたいなというふうに思っております。いや本当にね、今日はいいお天気ですよ。風もそんなにない感じですね。さあでは今日もたくさんリクエストいただいてますので、こちらの方紹介させていただきますけれども、最初はシークレットさん、ありがとうございます。おはようございます。美恵子さん、今日もラジオ楽しみに聞いてます。桜前線も根室の千島桜が開花して6日にゴール。今年は例年より10日も早かったそうです。日曜日の母の日はとても良いお天気になり、ウォーキング兼ねて百合ヶ原公園へ行ってきました。いいですね、百合ヶ原公園。しばらく行ってないですよね。いろんな花がありますけれどもね、そこで百合ヶ原公園行ってきました。百花繚乱、まあすごかったんでしょうね。八重桜が満開でムスカリが足元に咲き揃い、その紫色の中に水仙とか珍しい品種のチューリップが色とりどりにとても綺麗でした。あのチューリップもいろんなチューリップありますよね。先っぽがシューッとね、花びらの先っぽがシューッととんがったものとか、ちょっと八重っぽいものとか、いろいろありますけれども可愛いですよね。でその中のその紫色の中に水仙ね、それから珍しい品種のチューリップムスカリね、ということでとても綺麗でした。帰りは外食して目もお腹も満足の一日になりました。いいですね。ちょうど母の日だったんで最高の一日だったかと思います。そして外食のお店で会計を済ませると、母の日ですからとバラの花一輪いただきました。サプライズでとても嬉しかったです。お花に癒された一日になりました。やっぱりお花っていいですよね。何か食べ物とかもらうのもいいですけど、お花もらうとすごく嬉しくなる、本当に癒される、そんな感じがします。花の力ってすごいなと思いますよね。リクエストはスーパーフライの愛を込めて花束をお願いします。母がいない人は目の前にいてもいなくても天国にいても感謝の日でした。美恵子さんのお母さんも天国から応援してますね、ということで、いやー本当にね、母の日ということで全然夢も見ないですね。なんだろう本当に、まあでも昨日はね、昨日じゃなくて10日の日は天気に恵まれた最高の母の日でしたね。それではシークレットさんのリクエストはですね、こちらの方は愛を込めて花束をですね、はい。それではこちらは金曜ドラマ TBS 系の金曜ドラマのエジソンの母の主題歌になってます。それでは聞いてください。

はい、曲の方は愛を込めた花束を聴いていただきましたけれども、お花って本当にね、なんか幸せになれるっていうか、花束をもらったらそんな感じがしますけれども、我が家の庭にも水仙とね、チューリップと咲きまして、やっぱり黄色と赤っていうのも元気もらうなというふうにね、眺めてしてますけれども、まあ自分の見れるところに花が咲くと一番いいですよね。まあ、ツツジもですね、最初越山桜も散りまして、次々とまたね、違うツツジが咲いてくれるので、ああいいなというふうにね、思っているところです。リクエストありがとうございました。さあ、では次はですね、道路情報になります。

0: エベツ NSN の道路情報の時間になりました。今日も共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾乃さんと電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: はい、しばらくぶりでございます。
1: お久しぶりです
0: 、ね、いやお元気ですか。なんか懐かしい感じがしますね、声聞いても
1: 元気でした
0: そうですか。もうね、あっという間にもう桜も散ったというそんな感じになりましたけど。
1: いや本当あっという間でした ね
0: 本当に。どこか出かけました、桜見に。
1: 桜を見には出かけなかったですね、今回は。
0: ああ、そうですか。いや、でも、はい、どこかにまた出かけたりしました？ドライブなどしましたか？
1: ですね、馬年だったので、はい、ノーザンホースパークへ行ってきました。
0: あら、結婚式結構やりますよね、そこで。なんかそういうのなかった、ノーザンホースパークって。結婚式とか。あ、違ったろうか。
1: あ、なんかありましたかね。
0: なんかあったかなと。あ、ちょっと勘違いしてるかもしれません。馬を見に行った。
1: はい。
0: はあ、なるほどね。

0: 馬は
1: お菓子、おやつをあげて、なんかすごい、はい、手を食べられそうな感じで。
0: おやつって人参でしょ？
1: なんか人参クッキーってなってましたね。
0: そういうの売ってるんですか？
1: はい、売ってて、はい。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: 面
1: 白かったです。
0: 馬は何頭ぐらいいるんですか、そこ？
1: いや、何頭いるんだろう。すごい数いましたね。
0: あの塀のところからこうピュッてやるんですよね、おやつを。
1: そうです、そうです。
0: たくさん寄ってきます？じゃあ
1: 寄ってくるっていうか、一頭一頭、あの分かれてる、
0: なるほどね、
1: 馬小屋というか、そういうところでこの馬にはあげていいとかダメとか決まってて、
0: は
1: あ、はい。で、オグリキャップのお母さんがまだ生きてるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい。35歳ってなぐらいだったはず。はい。馬の年齢だとすごい、
0: そしたら
1: すごい年ですよね、きっとね。
0: そうですよね。人間にしたら何歳になるんだろう。
1: はい、人間にしたら何歳なんでしょうね。
0: 犬とかだったらかける 6ぐらいですもんね。
1: かける4とか ね、そんなこと言いますけどね。
0: そうですよね。例えば4にしても100歳以上ですね。100歳に
1: 近くそうですよね。いや、それ、いや、そこまでのヨボヨボではなかったから、かける2ぐらいかもしれないけど、それにしてもすごいですよね。
0: それはあれですか、ちゃんと立って動いてるの？
1: 歩いてる？立ってます。
0: すごいですね。
1: は
0: い、いや、見応えありますね。そしたら
1: そうですね、
0: あ、でも綾乃さんって馬年なの？
1: いいえ、
0: あ、違うね。あ、馬違う。
1: 日の絵馬の女では残念ながらなかったんですけど
0: びっくりしました。あ、そうですか。いや、はい、あのゴールデンウィークとかもね、あまり天気が良くなかったんで、どうだったのかなと思ったん
1: で。いや、寒かったですよね。
0: 寒いですよね。
1: 風強い日が多かったですもんね。
0: 風がすごかったですもん。だから結構木も倒れたりとかね、したりしましたけれども。
1: そうですよね。はい、ね。
0: いや、でも馬を見に行くっていうのもいいですね。なんとなくこう、
1: そうですね、
0: 牧場とかもね、広々とした感じがあるから。
1: はい、そうなんですよ。
0: ね、開放感に浸れるし。
1: うん、
0: あ、そうですか。野生で、はい、まあ、あの、あれですか、ノーザンホースパークですよね。はい、何かまたそこで食べたりしました？
1: そこのレストランがあって、はい、そこでパスタを食べてたんですけど、なんかパン屋さんが中に入ってて、パン屋さんの行列がすごかったですね。
0: パン屋さん。
1: はい、すごい、多分人気なんだと思うんですけど、食べ終わって出てきた時はもう何もなかったです。売り切れてて。
0: そうですか。
1: はい、
0: 結構今いろんなところでそういうパンとか売ったりしてますもんね。
1: そうですね。
0: じゃあ馬を見ながらパンも買ってとかっていう方たちが集まってるのかもしれないですね。
1: まあ、そうかもしれないですね。
0: 残念でしたね、パン食べれなくて。
1: まあまあ、並べば買えたんでしょうけど、なんかそこまで美味しいのかどうかもわかんないからね、なんて友達と言いながら。
0: なるほどね、こだわり多いですね。このパンがいいとか、いろいろあるんですね。そしたら。そうですか。あの、まあね、今回はその馬を見にっていうことでしたけれども、その前に結構何ヶ月かお休みしたんでね、
1: はい、
0: いろいろなことがあったんじゃないかと思いますけど、イベントとかもありました？
1: イベント、まあ、私個人の方のイベントは4月から出始めて、まあ、5月もあるんですけど、はい、そういうのは行ったりしてますけど。
0: そうですか。やっぱりあの1年間通して忙しい、そんな感じですね。
1: そうですね。
0: そうですね。いや、でも忙しい方がやっぱりね、はい、いいですもんね。
1: いや、忙しい方がやっぱり合ってるんだなって、忙しいところを乗り越えて思いましたね。
0: でも本当にそう思います。なんか体を動かしてる方が、はい、なんかリズムが取れるなっていう、そんな感じがしますもん。
1: そうですよね。はい、
0: そうです。
1: なので今回初めて4連休だったので、いや、ちょっと何をしようっていう感じで、まあ、1日ちょっと天気のいい日にノーザンホースパーク行ったんですけど。
0: そうですか。じゃあお店4連休だったんですか？はい、3日から6日まで。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあ皆さんいろんなところで休養できましたね。
1: うん、ただやっぱりみんな何も予定を立ててなかったから、特にどこも行かなかったって。

0: パートさんたちも言ってましたけど、
1: 今までの疲れを家でちょっとゴロゴロしながらって癒したんですね。でもやっぱりね、外の空気吸うのはねいいですよ。
0: はい、
1: わかりました。いや、なんかすごく良かったですね。馬に乗ってみたいと思います、はい、馬を見て。
0: 馬に、うん、何年か前に乗ったことあったんですけど、
1: はい、
0: リズムを合わせてあげないとダメみたいで、私はちょっとそのリズム感がなく、お馬さんにすごく嫌な思いをさせたと思います。
1: そのリズムっていうのは、よくこうお尻ポッと上げたりするような感じの、
0: そうそう、お尻を上げた瞬間に、うん、こっちもちょっと上げて、うん、上げるみたいな感じなのに、それがなんかバンバンバンバン当たるようなリズムになっちゃって、
1: ああそうか、この人は僕のタイプじゃないなって馬に思われたかもしれないですね。
0: はい、でも一目散に水を飲みに行って、うん、列から私の馬だけどんどん離れてて、この馬どこ行くのと思ったら、水飲み場に行って、ね、ずっと水を飲んでました。
1: いや、でもリズムを取るっていうけれども、乗ると意外と高いでしょう、はい、高さが。
0: すっごい高いです
1: よ。すごい高いですよね。
0: はい、
1: って見るのと乗るのと大違いって感じで。
0: 全然違う。だからあんな優雅に乗ってる人たちはやっぱり本当すごいなと思って。はい、
1: そうですよね。あれに乗ってね、はい、劇をやる人たちもすごいなと思いますよ。
0: すごいですよね。昔はね、あれで戦ってたんだから。
1: そうそうそうそう。で、だから今でもやぶさめとかもあえてね、弓を打つなんてできないなと思いながら。
0: うん、体幹がしっかりしてないと無理ですね。
1: そうですね。
0: はい。へなちょこな私には無理でした。
1: 落とされないだけ良かったですね。
0: いや、そうですね。
1: いや、そうですか。じゃあまた今度機会があったら頑張ってみてください。
0: はい、はい、わかりました。はい、
1: ところで道路の方はどうでしょうか。
0: 今日はどちらもスムーズなんですけど、はい、やっぱりお天気なので、
1: ああ
0: ちょっと交通量は多めです。いつもよりは
1: 多いんですね。はい、わ、はい、かりました。まあね、ゴールデンウィークも混んでたんじゃないかと思いますけれどもね。
0: はい、
1: まあ、皆さん安全運転で、だんだんほら夜日が長くなりましたから、
0: はい、
1: 運転の方も楽になりましたけれども、
0: そうですね、
1: はいはい、安全運転で気をつけていただきたいなと思います。
0: はい、はい、
1: じゃあ今日はありがとうございました。で、来週は
0: ありがとうございました。
1: はい、お休み、
0: 来週ちょっとお休みで、はい、
1: わかりました。じゃあまたよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、江別恵仁屋線の道路情報でした。今日はね、どちらもスムーズということですけれども、天気がいいせいかちょっとね、交通量も多い感じと言ってますので、皆さんとにかくね、安全運転で気をつけていただきたいなと思います。江別恵仁屋線の道路情報、今日も共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾乃さんとお話をいたしました。江別恵仁屋線道路情報でした。

はい、ではですね、次続けてリクエスト紹介いたします。次はですね、くーちゃんからいただきました。あちらこちらでライラックが咲き始めて、八重桜と相まって綺麗ですね、と。そうですね、薄紫と桜ということで、八重桜ってどちらかというと遅咲きなんでね、今頃から咲くのかしらね。さあ、それから気持ちのいい季節ですというふうにね、書いてます。リクエスト、矢上純子さんで水色の雨お願いしますと来てますので、こちらの曲を聴いてください。

はい、曲の方は水色の雨聞いていただきましたけれども、ライラックね、ライラック祭りが始まるのが5月の20日水曜日からですね、5月の20日水曜日から5月31日まで大通り5丁目から7丁目まであります。で、その他にももう一つの会場が白石区の川下公園の2か所だそうなんですね。で、大通りの方はですね、茶屋とかカフェ、ワインガーデンというのが出まして、6丁目はリラテラスって言いまして、ストリートピアノも設置するそうなんですよ。すごいですね。よくテレビで見てると駅とかにねピアノ置いてて、ピアノ弾ける人がパッと座ってね曲を弾いたりっていうのがありますけれども、そんな感じなんですね。ストリートピアノも設置するそうです。で、さらには6丁目では苗木、初日だけですけれども、初日の20日の日に1000人の方に無料で配布するそうですよ。ライラックの苗木、ぜひね、もらいに行っててください。札幌の方、近くの方、ぜひ行かれるといいかと思いますよ。そして7丁目、大通りの7丁目はワインガーデンが開かれまして、こちら北海道のワインを楽しめるということですから、いいですね。やっぱりね、だんだんと5月になるとお天気もいいですしね、5月20日から31日まで行います。で、あとね、白石区の川下公園、こちらの方は400本のライラックの花が咲き誇るということで、400本ね。で、200品種以上のライラックがあるということで、そんなにも品種あるんですね、ライラック。これ見に行かないとちょっとね、見たいですね。ライラックにそんなにも種類があるなんてびっくりしてしまいますけれども。で、その他にもスタンプラリーなどがあるということで、こちらの川下公園の方も楽しめちゃうと思いますよ。ぜひ出かけてみてください。5月20日から5月31日までですね、大通り5丁目から7丁目、それから白石区の川下公園、この2か所で

0: ライラック祭りがありますんでね、ぜひ見ていただきたいなというふうにね思います。それからですね、一つ先週からも言いましたけど、先月ですね、先月の民謡を訪ねての、高山先生の中でやり取りの中で、8月の30日に、高山先生琴仁にありますホテル山地で、ディナーショーを行います。これ1万5000円のチケットなんですけれども、こちら行きたいという希望の方4枚チケットありますので、リクエストなどでね、それからファックスなどでもいいですし、高山先生のチケット希望ということで、お名前と電話番号を書いてお寄せいただきたいなと思います。日にちは8月30日12時30分スタートです。チケットとプレゼントいたします。今井高山ディナーショー、チケット希望と書いてお名前と電話番号を教えてください。先着順で、選びてプレゼントしたいというふうにね思っておりますので、どしどしお寄せください。で今月中で締め切りとさ、チケット、先着順で4名なりましたら、締め切りとさせていただきます。当たった方には私の方から電話で連絡をいたしたいと思います。ぜひふるってねお寄せください。さあそれでは CM 聞いてください。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

はい、ここからの時間はですね、私がシドニーに行ったお話をしたいと思いますけれども、もうね3月7日からね5日間行きましたけれども、もう随分と昔になっちゃって忘れちゃってるなみたいな感じなんで、早くにねあのシドニーの話をしようかと思います。まあ、シドニーちょうどね4日目のお話になりますけれども、4日目、ここがですね自由行動ということで、いろいろね行きましたよ。まず行きたいところいろいろありまして、まあ、そこに出かけようということなんですけれども、もうシドニーの街の中を歩くには何で行くっていうことになって、あの市電があるんですね。市電に乗りまして、あとは歩く、まあ、あのそういうことでね行けるくらいの広さっていうか、まあ、そんなにね広くはない。だから歩いてここのとこに行ける、歩いて次行こうというそんな感じで進みましたけれども、ガイドさんがね市電乗るんだったら、あのホテルの近くのね大きい建物があるんですが、白い建物、その横行って、ね、教会があるけどそこ下がってって、そしたら電車がありますよということで、地図を片手に電車に乗りまして、まああの電車に乗る乗り方もね、あの、カード、やっぱりねカードって結構必要ですね。カードに Wi-Fi のマークみたいな波形のマーク、それがついてるものは使えますっていうことだったんですけれども、まあそれを持ってきまして、でそれでねあのタッチしまして、あのホームのところに棒が立ってて、棒があったらおかしいですけど、そのね、カードをタッチする機械があるんですよ。それにタッチしまして、まあ、電車が来たからね電車に乗りました。で、その日はねどこに行くかっていうと、クイーンビクトリアビルディング、ね、ここに行きたい。でそれからタワーに行き

ということで、まあその後はですね、あれですよ、海岸線ね、バランカルーの海岸に行きたいということで、まあ、そこで、2人でね行きまして、まずサーキュラーキー行き港に行く、その電車に乗りまして、まずはタウンホールでね降りたんですけれども、タウンホールで降りて、まあ、地図を片手にって言っても地図は詳しい地図じゃないんですけれども、電車が乗ってるね、そこら辺に簡単にタワーが乗ってるみたいな、そういう地図ですけれども、降りてあちこち見ながら、あこっちじゃないみたいな感じでね、そうするとクイーンビクトリアビルディングが見えまして、でこちらはですね、19世紀の建造物なんですね。これを改装しまして、もう中にね商業施設ね、それからステンドグラスもありまして、装飾されてとっても優雅な建物なんですよ。今はそんな感じになってて、もうロマネスク様式の建物なんですが、イギリスを感じるっていうね、そういう、建物でしたね。もう本当にね素敵な建物でした。で、ここの中にね入りまして、で、まあ地下があって、まあまずね、私たちって本当にねトイレ、まず最初トイレがどこにあるか探さなくちゃって、そこから始まる感じなんですけれども、クイーンビクトリアビルディングにも行きまして、トイレ探して、それが地下にあったんですね。地下にあって、でその上、地上2階かな、その上に行ってみたいねって、どんな風になってんだろうって言って上にも行きましたけれども、もう本当にもうね綺麗で、イギリス、わこれイギリスってこんな感じなんだみたいな感じで、まあ、いろんなテナントが入ってるんですけれども、まあ、朝からねカフェ、お茶をできるそういうお店があって、歩くもう通路のとこまでね椅子とかテーブルが出てて、もうとってもね素敵なんですよ。もうそのもの自体が古いですから、あなんか重みがあるなっていう感じでね見てきましたけれども、天井からねもう、吊り下げられたシャンデリアとかね、もう大きなからくりの時計とかね、もうとってもね素敵なんですね。まあ、本当にあここイギリスってこんな感じなのみたいな感じで、そこでねお茶飲まなかったですけど、空いてる席に座って写真だけ撮ってっていう感じでね、帰ってきましたけれども、まあ、その、QVB っていうんですが、クイーンビクトリアビルディング、まあ、そこをね見ながら、で今度は今度そこをね出まして、じゃあ今度はどこに行くっていうことで、今度行ったのはねシドニータワーなんですよ。もう大体にして、みんな観光客っていうのはタワーに乗るよなっていうね、そんな感じでいますけれども、このシドニータワーっていうのですが、こちらはですね晴れた日には、ね、展望台から本当ブルーマウンテン、私たちは雨が降ってねそのブルーに光るその、景色を見れなかったんですけれども、これが見れるということで、まあですからねそこに行きましたけれども、まあでもねそんな天気は悪くはなかったですけれども、まあとにかく景色がとってもね良かったなというふうにね思ってました。でこちらねスカイウォークっていうのもできるんですね。シドニータワーアイっていうのがありまして、このタワーなんですけど、コースターエクスペリアベンスっていうところで、上空からローラーコースターで駆け下りるバーチャル、10時から8時まで、夜の8時までっていう風になってて、ところが10時前に着いたんですけれども、11時からって書いてて、時間10時じゃないんだねっていうことで、まあ、そこでね1時間くらい待ってたんですけれども、時期によってねやっぱりいろいろ変わるらしいんですね。ですから、まあ、1時間くらいじゃあここに座って待ってようかって言って、近くに椅子があったんで待ってました。で一番乗りだったんですよ私たち。でどんどんねその11時近くになると、仲間の人たちも来て、10時からなかったんだっていうことで、そうなんですよねっていうふうにしてね、みんなで待ってたんですけれども、一番乗りはしましたけれども、11時になりまして、オープンすると同時にその機械で切符を買うんですけれども、もうすでにスマホでやってる方なのかいまして、

ってね、そっちの方たちがどんどん入っていって、私たちはですねその機械を操作できなくって、で担当の若い男性が一人いたんですが、もうその方が引っ張りだこでお願いこっちとかってあっちに行ったりするから、なかなか自分たちのところに来なくて、やっとその男性を掴んでね教えてもらって中に入ったんですけれども、いやーもうね、何でも英語ができて機械も操作できないと無理っていうか大変なんだなっていうのを痛感しましたけれどもね。で309メーターのシドニータワーですけれども、もう40秒でね登れました。で、今度景色を見まして、もう本当ね海がとっても綺麗で、それで遠くの町とかね家とか見まして、見えてね、でちょうどね建物の隙間からオペラハウスの後ろの部分が見えてね、あのオペラハウスがちょうどね海にこうつって、あの突き出ている、その先端にありますけど、その後ろ側が見れるという、そんな感じでしたね。でそこでね、まあ、大体はぐるっと見たらそんなにもみんな時間いないですぐ帰っちゃうんですけれども、私と友達はですね、場所をねその回転する、タワーのね展望台の場所をいろいろ変えながら、何喋ってたんだかなと思うんですけれども、いろいろ喋りながらもう結構な時間ですねそこで遊んでましたね。もう本当にね気分が良かったんですよ。いやこうやってオペラハウス見れるね、それから変わった建物もあるなとか、それからクイーンビクトリアビルディング、あ上から見るとこんな感じなんだとかね、そうやって見て、もう頭に焼き付ける感じでね見てましたけれど、で今度行くバランカルーはどこら辺かなとかってね見たりしてたんですけれどもね。でもう十分そのタワーで遊んで、で帰りましたけど、出る時にですねその切符を買って手伝ってくれたそのお兄さん、男性がね若者がいまして、私たちを見て覚えてたんですね。でってね、まだいたのみたいな感じでびっくりして笑われましたけれどもね。いやでも本当にね楽しかったですよ。もうあの本当はね博物館だのね美術館だのいろんなとこね教会だのって行くんでしょうけれども、まあある程度ここで絞って、そこでのんびりとっていうね、のんびりとシドニーを満喫する、これがいいよねみたいな感じでいましたから、まあタワーをね十分見ましたね、タワーからの景色を見て、まあ、そしてじゃあ次はあのバランカルーの海岸だよねって、そこに行こうかみたいな感じで出ましたけれども、あの入る時あのタワーってタワーだけ独立してるんじゃなくて、もういろんな大きいビルの中に入ってって、で本当に大きいビル、タワーだけじゃないんですよ。だからタワーってどこであのチケット買うんだろうみたいなね、その建物の中で探してタワーのとこに行ったんですけれども、出る時も出てからあらどっちの方向だろうみたいな感じでね迷いましたけれども、まあ私たちはですねとにかく、その市電の電車ね、電車の、通りに歩くと、歩いてタワーに行ったりバランカルーに行ったりするといいねということで、まず市電のところに出なくちゃということで市電にね、出まして、市電自体にね今度上がっていけばいいんだねということで上がっていったんですけれども、何日か前にそのガイドさんにバランカルーに行くんですけど、どこのあのどこから曲がったらいいですかとかっていろいろ聞いてたんですよ。そしたらガイドさんがその海岸線に行くにはですねアップダウンがすごく多いんですって。だからあのアップダウンとってもね歩くのにきついから地下歩道があるからそれを行くといいよって言ったんだけど、その地下歩道っていうのがこのね電線のとこからすぐあるのかと思ったらどこにあるのかさっぱり分かんなくて、まあそれだったらちょうどね歩いて港まで行くかと、下り坂なんでそれでいいよねっていう感じで歩いて行ったんですね。でもう飲み物
飲み物ホテルから来るときにちゃんと飲み物ペットボトルね1本持ってきたんですけれども、もうすぐ空になりまして、とってもね本当ねとってもね天気が良くって、行ったのは3月ですけど、あっちは

0: 秋の初めぐらいということでしたが、とても暑くてですね、途中でコンビニで飲み物買いまして、でちょうどセブンイレブンのコンビニがあったんですよ。まあ、そこで、セブンイレブンのコンビニ入りまして水を買いましたけど、そこはね意外と安かったです。4ドル50セントだったかな。他のお店よりも一番安かったんですね。お水で、お水買いまして、でどんどんとね下っていきますと港にね海が見えまして、そこであらってね、ここクルージングに乗ったところじゃないって、あここだったんだって、まあ、そこの港をずっとずっとね登っていくとバランカルーンがあるんだねという、ことだったんですよね。それでバランガルーってどんなところかっていうと、今はシドニーの注目エリアになってるらしいんですね。ちょうど町の北側にありまして、まあ、ロックスに隣接するバランガルーなんですけれども、ロックスってねイギリスの人たちが初めて上陸したところですけれども、そこはですねシドニーで今最もホットな再開発のエリアだそうなんですよ。で東京ドーム約5倍ほどの広さがあって、この湾岸エリアっていうのは元はコンクリートのコンテナ倉庫街だったそうなんですけれども、2012年から総工費60億ドルをかけて再開発が進められたところで、2022年にはシドニーでは2つ目となるカジノがオープンした。そうなんですね。その他シティ中心につながる公園とか水上遊歩道とかメトロのバランガルー駅とか、フェリーターミナルなどの公共施設が整備されるなど、ビジネスと観光の中枢として生まれ変わった町だそうです。エリア内には人気ショップとかカフェが立ち並んで、シドニーの新たな魅力を発見できる新名所として今注目が集まっているということなんで、じゃあここに行こうということでね、まずはそのクルージングに乗った港に着きまして、でその日もですね、なぜか天気が良かったり雨が降ったりということで、もうなんちゅうかいいお天気じゃなかったんですよね。で途中雨降ってきたんで傘さしてということで、まあちょっとこう木陰になってるとこベンチ下にベンチがあって木があるのでそんなに雨が当たらないんで、まあ、そこで傘さしてまたね喋って、とにかくもう何の話題喋ってたか分かんないんだけれども、いろいろもう喋って海見ながら喋って、もうねそういう一日でしたね。でそれから病んだんで少しまた歩こうかって言って歩いてったんですよ。そしたら屋根付きの休憩所がありまして、たくさんそこにね人がいまして、テーブルと椅子もあって、もう海がすぐ見えて、もうすごくいいところだったんですよ。最初からここまで歩いてくるとよかったねっていうことで、もう歩きまして、で今度ねお腹朝食で結構いろんなもの食べましたから、お昼どうしようになったんですけれども、全然お腹空いてないねっていうことになりまして、そしたらねどうしようかなって、なんかでも食べようかって、で私たちがね買ってきたイチジクとベリー、これをねちょうどクイーンビクトリアビル、そこを出た時にですね、出た時にちょうど果物屋さんっていうかね、テントを立てて果物を売ってるお店があったんですね。でそこでイチジクとベリーを買ったんですよ。でそれをずっと持ち歩いてたんですけれども、じゃあここで食べようかということで、もう海を見ながらそれをねイチジクを食べながら、ちょっとイチジクはねもうちょっと熟すと美味しいなっていう感じだったんですけれどもね、もうそれを食べながら喋ってね、それからやっぱりねトイレだよね、本当ね本当にねトイレ、トイレ行きたくない、どうしようとかってね、じゃあでもトイレどこにあるんだろうって、そしたら若者男性がですね、ちょうどお掃除、そこのね、ところで場所を休憩所をお掃除してる方がいまして、じゃあ彼に聞こうかって彼に聞いたんですよ。そしたら彼が、あ この近くにはなくてちょっとねずっと向こうなんですってってね、向こうって言われてもどこだろうみたいな感じでいたら、あ、じゃあ僕ここちょうどね終わって次のところがトイレの近くだからそこまで案内しますっていうふうにね、ジェスチャーでっていう感じですよね、そうやってもう本当にね優しい男の子だったんですよ。でその子についてねずっと歩いていきまして、でトイレもね教えてもらいまして、本当にありがとうって言ってね、はい、もう気持ちだけちょっと渡してね、でトイレ入りまして、そしたらね友達が、あ、アニヒタのジェラートがあるっていうふうに言って、でそのアニヒタのジェラートっていうのはですね、ちょうどブルーマウンテン行くときにガイドさんが食べたら絶対いいですよっていうアニータのジェラート紹介してくれたんですね。で私のガイドブックにもアニータのジェラートが載っていて、あ、ここはいいなって、ここ絶対行きたいなってね思ってたんですよ。アメリカとかイギリス、スペインなどにも店舗があるそうなんです、このアニータジェラートね、イスラエル発祥の世界的に有名なビティックだそうですよ。ジェラートチェーン、シドニーはマリーンとかボンダイビーチ、ここにもショップがあるということで、ここ絶対行きたいねっていうことで行ってきたんですけれども、30種類のフレーバーが揃っているということで、ここにね、絶対行かなくちゃということで、そんな途中にあったんだったらそこ行こう行こうって言ってね、おトイレの後行ったんですけれども、中がねまだ冷房が効いてて、そして外は雨が降ってたんですけれども、外の方がねまだ暖かかったんですね、まあ、そこでジェラートをね、食べたんですけれども、じゃあ何にするっていうことになったんですけれども、友達はもうピスタチオ、いつもピスタチオということで、もうそれでね私もねピスタチオと何かにしようと思ったんですが、そういう説明ってなんか全然書いてなくって、それで英語でもちゃんと聞けないしっていうことで、じゃあ一つだけでいいわと、一つだけね、コーンに入れてもらおうっていうことで、で友達はピスタチオにしました。で私はパッションフルーツにしたんですけれども、このパッションフルーツっていうのが色が黄色くてちょっとシャーベットっぽい感じのジェラートだったんですけれども、中に黒い粒々がたくさん入ってるんですね。でこれはですね種ごと食べるのが基本だそうなんです。フルーツ自体がそうらしいんですけれども、まあ、そこでジェラートもその黄色いね色のジェラートの中に種が、粒々黒い粒々がたくさん入ってまして、これ意外と栄養価が高いそうで、ベータカロチンとかカリウム、美肌、アンチエイジングにとっても働くんだそうですね。ポリフェノールとかピセアタンノールっていうのが豊富だっていうふうにねなってましたけれども、まあ、そこでなんとなくその粒々がカリカリみたいな感じで、食べながらカリカリ、食べながらカリカリっていう感じで食べましたけれどもね、まあ、お互いのジェラートをちょっとねつまみ食いしながら食べたんですけれども、もうこれがねピスタチオは最高でしたね。なんか今まで食べたことないようなそんな感じのピスタチオだったんですけれども、もう濃厚でクリーミーで、わあ美味しいみたいな、そんな感じのピスタチオを食べました。最高だったなというふうに思いましたけれども、でもねお天気が本当にいまいちで、雨がパラパラ降ってね、傘は必要ですし、あこれね本当天気が良かったらなというふうにね思ったんですけれども、でそのアニータのジェラートを食べながら、そのバランカルっていうのがですね、その海に四角く切った石って言いますか、その石がたくさん出ている、そんな雰囲気、それでだんだんのね、ひな壇みたく階段になってて、そこに座って海を見るというそういう景色のとこだったんで、本当のところまで行かなかったんですね多分ね、 ガイドブックを見るとそこまではいかなかったけど、その手前の方でソフィーになっているところに座ってね、写真を撮って、まあ、収まって帰ってきましたけれども、まあそこでね、その後は町にそれじゃ戻ろうかということで、今度ねそこの町の様子、バランカルのところをね見ながら、まずは電車線ね、市電の電車線路伝いに、まあ、そこまで出ないともう帰れないよねっていう感じだったんで、電車線そこまで探してね歩きましたね。随分とまたね歩いて、まあ本当はね現地にいる人たち、まあ、知り合いをねガイドにっていうことで頼もうかっていうことだったんですけれども、日にちがね折り合わずに、まあ、なんとか2人で大丈夫だよねっていうことで、出会う歩きましたけど、意外となんとかなるもんだなっていうふうに思いました。でもなんとかなるくらいの広さなのかなと、もうもっともっとこれ広かったら名所旧跡じゃないけど見るのにねタクシー乗ったり何乗ったりということだったと思うんですけれども、もうバランカルーマでも歩いてきましたし、クルージングのところまで出てね、そこは何回も来ましたから、そしてまっすぐ上に上がっていくと、今度はね上りだったんですけれどもね、上りで上がっていくと電車の線路があって、その後に市電の線路があって、その市電の線路まで出ましたから、あーよかったなーっていうふうにね思ってたところなんですよ。それでまたね、ほんとおトイレということでまたおトイレということで、じゃあクイーンビルビクトリアね、クイーンビクトリアビルディング、ここまで行こうかということでまた行きまして、まあその途中にもね、あこれ見たことなかったよねっていう建物とかいろいろあったんで、もう本当にね素敵な街をね見てきたなっていう、感じでいましたけれども、まあ本当にねシドニーはなんか最高に良かったなっていうふうに思いました。じゃあちょっとね時間も時間なんで、今日はここでねここまでにしようかなというふうにね思いますけれども、とにかくお天気に恵まれてたら最高だったと思いますよ。最後のそのね、自由行動もですけれども、この時も、まあ、雨も降ったりということだったんですけれども、晴れたり降ったりということでね、途中でちょっと休憩しながらということだったんですが、まあここ、まあ、何回か言ったかもしれないですけれども、まあ、その市電通りに出ますと信号何回も渡るわけなんですけれども、このシドニーの信号って本当に早いですよ。もう青になったかと思ったら3秒くらいですぐ赤になりますから、だからもうめちゃくちゃねもう走らなくちゃいけないというそんな感じ。ゆっくりね歩いてたら車にパッパッパッパッってね言われますから、もうサイレン鳴らされますから、もうドキドキもんですよ。普通通りにね日本みたいに普通通り長いのもあるんですけれども、短いのが多いですね。なんでなのかと思うんですけれども、慌てますよねあれね、もうとにかく短い。だから現地の人たちは赤のうちに両方見て車がいなかったらもうすぐ渡って真ん中くらいまで歩くと青になって最後は渡りきるというそんな感じ、そんな感じですけれども、もう少し信号は長くてもいいんじゃないかなっていうふうにね思ってるところですけれども、もうドキドキもんですよ。まあ本当にねシドニーは景色もいいし、もうなんて言うんでしょうね、緑が多いし最高のところだなっていうふうに思いました。じゃあ今日はねここまでですね、もう今日で終わるかなと思ったんですけど、まだ、いくらか話すことがあるんでね、はい、まあもしシドニー誰か行かれましたら必ずアニータのジェラート食べてください。もう最高に美味しかったと思いますよ。7ドル80セントだったと思います。仲間の人がクイーンビクトリアビルで食べようと思ったら22ドルだったんで食べなかったって言ってましたけど、それは食べられないですよね。22ドルなんて相当高いじゃないですか。2500円以上するんじゃないかと思いますけれどもね。はい、そういうことで、じゃあシドニーのお話は今日はここまでにしまして、あとはねまた続きこの後しよう、日にち改めてしようかと思います。じゃあこの後はコマーシャルですね。 CM 聞いてください。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会い

0: を大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
2: みんなで感激しません？
3: FM メイプル

はい、クッキングタイムの時間となりました。さあ今日はですね、厚揚げとひき肉のハサミ蒸し、この作り方を紹介いたします。タンパク質の点数は 3.5 点となっております。こちら、1日ね12点取るように頑張ってください。今日のタンパク質の食材は鶏のひき肉、厚揚げです。さあそれではですね、材料です。材料は2人分です。鶏のひき肉 140g、 厚揚げ1枚 150g、 塩2つまみですね。長ネギみじん切り1/4本、生姜みじん切り1/2かけら、片栗粉大さじ1。こちらはですね、だしになる分が水が大さじ3、白だし、酒各大さじ1、醤油みりん各大さじ1/2、砂糖片栗粉は各小さじ1となります。いんげんが半分に切ってください。1/4本です。作り方、ひき肉に塩を加えて粘り気が出るまで混ぜてください。長ネギ生姜を加えてさらに混ぜて、加えさらに混ぜて6等分にします。次、厚揚げに熱湯をかけて油抜きをして、正方形になるように6等分に切ってください。さらに厚さを半分に切って全面に片栗粉をはたいて、その中にね、先ほどの厚揚げね、厚揚げの肉種を、こちらをね挟んでください。次は耐熱皿に、こちら水、白だし、酒、醤油、みりん、砂糖、片栗粉、こちらをね混ぜて、全部ね混ぜてください。と、インゲンを並べてふわっとラップをかけて、電子レンジ600ワットで6分か7分加熱して、器に盛って出来上がりということです。まあ、本当にね簡単にできます。電子レンジで15分で簡単にできますので。

アレンジとしては鶏のひき肉の代わりに鶏のひき肉でも豚でも OK、 長ネギの代わりに玉ねぎとか三つ葉でも OK ですし、まあ、お好みで白だしで鶏ガラスープの素にして、白だしをね鶏ガラスープの素にして中華風にもできますので、いろいろアレンジできます。ぜひね作ってみてください。電子レンジで簡単に15分でできる今日のお料理はですね、厚揚げとひき肉のはさみ蒸し、この作り方を紹介いたしました。ぜひね作ってみてください。クッキングタイムの時間でした。

ではですね、リクエストおかけします。貝村ひらさんからいただきました。三重子さん、おはようございます。快晴の朝です。今日も聞いてます。卓球の世界選手権団体戦は男女ともに銀メダルね、惜しかったですよね。本当に悔しいという感じですよね。特に女子はあと一人倒せば金というところまで追い詰めたんですが、中国の技に屈しましたと。中国は敵ながら解説者もうならせる、ね、神業を発揮して王座を守りました。いつかいつか中国を任す日が来ることを願っていますということで、いや本当に張本美和ちゃんもね、早田ひなちゃんもみんな頑張ったんですけれどもね、もう残念だったなと思います。惜しかったなというふうにね思いますけれども、男子もね一生できるかなと思ったけれども、なかなか難しいもんですね。日ハム、野球ですけれども、今度日ハムは千葉でロッテ戦、レイエスのホームランも出たし、伊藤大海の力投に期待して、今夜も熱い応援送りますということで、いやもうとにかくね頑張ってほしいなって、ただそれだけですよね。はい、頑張ってくださいもうね。じゃあ次はですね、リクエスト貝村ひらさんありがとうございます。坂井正明さんの涙から明日へですね。はい、それではこちらの曲を聴いていただきたいと思います。あら、ちょっと待ってくださいね。

はい、曲の方聴いていただきました。涙から明日へっていうね曲だったんですけれども、いやー野球も力入りますよね。なんかずっと負けてると落ち込んでくるし、暗くね自分もなりますし、まあでもねもう気持ちを切り替えて、まあ、今日からね勝ってほしいと思いますよ。今日が6連戦か何かなのかな、とにかくもう決め手はなんかホームランですよね。もうホームラン、それから連打がね続いてくれるといいなと思いますけれども、今日も応援皆さん頑張って応援してください。本当にね、勝ってほしいと思います。さあでは次リクエストね来てますので、こちらつなげてかけていこうと思います。次はですね、あ、のりりんさんからいただきました。ありがとうございます。みえこさんおはようございます。今日も聞いてますよ。相撲5月場所がスタートしました。残念ながら2人の横綱と大関青錦休場になり、ちょっと寂しいですね。問題は一山本ですよね。一山本前頭2に上がりました。初日から2連勝とはならなかったけれど、これからです。もうね、一山本の場合には15日目でなんとか決まるかなみたいのが多いので、もうね早々と早々と白星重ねても、もう途中からバタッともう黒星つながるみたいな、そんなのがあるんで、もう安心できない、不安っていう感じですけれども、まあとにかく一山本頑張ってほしいですよね。今場所も勝ち越して小結びになれるように頑張れということですけれども、今日は琴勝峰と関脇のね琴勝峰とやりますけれども、昨日も高安に負けましたが、高安どうなんでしょう、いい感じなんじゃないですかね。それじゃあ曲の方先に聞いてもらいますね。はい、曲の方は、ファンキーモンキーベイビーズであと一つですね。あと一つ、あと一つ、はい、はい、それでは聞いてください。

はい、曲の方いかがでしたでしょうかね。あと一つね、聞いていただきましたけれども、本当にね、一山本あと一つ頑張ってほしいなっていうふうにね思いますよ。ちょっと甘さが出たっていうことでね、連勝を逃してしまいましたけれども、高安ね今回いいんじゃないですか。もうね今日、2勝しましたから、豊昇龍に勝ちましてね、横綱も軒並み休みですね。いいんだろうかこれでって思いますけれども、なんか心配ですね。青錦も休みですけれども、大の里もね、もうみんなちょっとなんかあれじゃないでしょうかね、早くな、あの横綱になるのが早すぎたんじゃないかなとかって思ってしまいますけれども、まあとにかく一山本頑張ってほしいなと思います。上手もあるんですからね、もうとにかく今日勝ってほしいなと思います。のりりんさん、リクエストありがとうございました。もうしあのテレビね、相撲を見てると本当に力が入っちゃうっていう、そういう感じねありますよね。自分も相撲を取ってるように体が動いたりってありますけれども、はい、今日もリクエストありがとうございました。応援ね頑張ってください。さあ次リクエストいただきました。いやすごいですよ次これね。なんと本州から来まして、松本市から来たんですよ。いやーすごいじゃないですか。

文章読みます。こんにちはって来ました。こんにちは。うまくメール届くかな。ラジオネーム松本レディオ、長野県松本市からです。ふっとで聞いていたらリクエストが可能みたいなのでリクエストしてみます。楽曲があればシンデレラ様、石川優子さんのか、まあタッピザギ吉田拓郎さんか釜谷津博さん、どちらかの楽曲があればお願いしますっていうふうにね、届きました。いや嬉しいですね。こうやって聞いててくれてるんだ。嬉しいです本当に。私の放送ね、遠くはですね、広島県の廿日市の歌手のね、コロンちゃんと話をしてるんで、そちらの方からも聞いててくれる方とかね、北海道もね、東海もまた聞いててくれる方とかいますけれども、いやー嬉しい。こんな遠くから写真が添付してありまして、この前行った上高地は松本市に平成の大合併でなりましたけれども、市内中心部からはマイカー乗り入れ禁止エリアなので、電車とハイブリッドバスでトータルで1時間40分はかかりますって。ああそうなんですね。いや私もですね、上高地若い時に行ったことありますよ。松本城にも行きましたし、ちょうどね、その話をすると長くなんで曲先にかけようかな。それじゃね、聞いててください。いや、なかなか入らないんで、入らないっていうか読まれないんで、チャンネル変えたってことないでしょうね。ちゃんと聞いててくれてますか。じゃあかけますよ。シンデレラサマーね、それでは聞いてください。

0: はい、曲の方シンデレラ様聞いていただきましたけれども、なんか思い出ある曲なんですか、どうなんでしょうかね。ちょうどねこの写真送っていただきまして、上高地、これ穂高連峰なんでしょうかね。まあそれから上高地の観光バスセンターのねところも写ってますけれども、いいですね。本当にね、もう若い時に行ったんですけれども、あずさ川がね流れていて、そのかっぱ橋、まあ、そこを渡りたいなと思いながら、まあ、そこはねちょうどお天気が悪くって、そこまでは行けなかったんですけれども、まあ、でも松本のね町の中歩いて、それがね一人旅だったんですよ。で途中でね東京から、その時はまあ函館ですけど、函館から東京に行って、東京で友達とバラバラになって、で私は軽井沢経由してね、そして松本にということで行ったんですけれども、本当にね、一人旅だったんで、泊まる時も大丈夫かなって見られてたみたいなんですが、まあ街の中もですね、歩いて、そしてお昼はね、馬刺しもちょっと食べてみたな。すごく美味しかった。柔らかくてとろっとしてて、あ、こんな味なんだって言ってね食べた思い出がありますけれども、かっぱ橋ね行けなかったのがすごくね残念なんですけれども、まあこれ由来があって、カッパがかつてカッパが住みそうな深い淵があったということでね、また服を折って川を渡る姿がカッパのようだったなどという、そういう諸説もあるそうなんですけれども、芥川龍之介の小説カッパでも知られているということで、まあ、綺麗ですよ。川だって本当にね綺麗なところなんですよ。いや、また行ってみたいですね。もう若い時に行ったままなので、今度行ったらどんな感じなのかなって、そんな感じしますもんね。行ってみたいなっていうふうにね思ってるところです。いや、ありがとうございます。どうでしょうか、また、このFM エイプルね、ボールパークラジオ、ぜひかけていただきたいなっていう、聞いていただきたいなっていうふうに思ってるところですよ。お願いいたします。リクエストどんどんかけますんで、でどうなんでしょうかね、その松本の気候っていうのは今はもう暑いですか、どうでしょうかね。 山の方にあるかと思うんですけど、どうなんでしょう松本自体は、寒いのか暑いのかどんな感じなのか、またね情報を知らせてください。ありがとうございます。写真入りでいただきました。本当にね感謝してます。また忘れずにリクエストねお寄せいただきたいと思います。いろんな情報もねお寄せください。ありがとうございました。松本から、ね、ラジオネーム松本レディオさん、ありがとうございました。感謝してます。さあではこの後は、ちょっと早いですけどね CM お届けします。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間になりました。今日はですね、田植えの日らしいんですよ。西部小学校4年生35人が田植えをしている時間かなと思います。今日もメール、お便りいただきました。紹介いたします。天気が良くて春だなと思える日もなかなか来ませんね。駅停所周辺の蝦夷山桜も散ってしまい、北側のスモモの花が白く綺麗に咲いています。白い山百合も日当たりの良いところは10センチくらい芽を出してきています。管理人から見ると約2年ぶりのご対面になり楽しみにしています。駅停所の南側で島松川の河川敷になりますが、桜の木が30本くらい咲く木がありましたが、今年は10本くらい残してほとんど切り倒し、業者さんが持っていきました。見本殿南側のヒバの木も切り倒されきれいになりました。赤毛舞にも太陽の恵みがなりありありそうで赤毛舞にも太陽の恵みがありそうで豊作になるようです。開館してから15日が経ちました。日本殿の白柿も小雨の降る中午前中に終わり、田植えを待つ状態で、毎日朝は水田の水の状態確認から始まっています。ゴールデンウィーク中は連日大入り状態で嬉しい悲鳴でしたが、館内の映像や5箇所のスタンプ集めもあり、アンケートを書いていただくとポストカードがもらえることになり、お客様も忙しく走り回っていました。駅停所での北側2年間工事のために手つかずの場所、御前水の井戸と記念碑、記念碑は雪で倒れてしまい、ただいま修理中です。島松軟石で作っていましたので、柔らかいために土台が変形して雪がなくなった時にはもうダメだと寝ていました。山百合も手入れができなかったので心配で毎日見ています。説明の時お客様に見ていただいた井戸横の育児なし、例年5センチくらいの大きさで落ちてしまうので、そんな説明をしていましたが、実は愛媛県松山市の歴史研究家原田さんから明治の頃から東北地区で小梨という梨の種類があり、最近岡山大学の梨研究教授が論文を発表していたと報告がありました。久蔵さんは宮城県登米市の片倉家に下働きしていた時に赤毛舞の栽培もしていましたが、明治10年頃にリンゴ、梨、ブドウ、レンコンなどを送ってもらい周辺で栽培していました。その時に小梨の苗も入っていたのかなということで資料を送ってくれることになりました。その赤毛舞の田植えが放送時間内に行われています。西部小学校4年生35人と管理人、有志の皆さんなどで10時から11時半で収容の予定です。あ、もう終わったんですね。管理人はこの時点から本番で

と管理人はこの時点から本番で毎日水田の水管理、見本殿は平成2年に作ったもので今年36年目です。水漏れや地下から湧き上がる水の水温が低いために生育にばらつきが出ます。9月の稲刈りまで4年生が喜ぶ顔を想像して頑張ります。田植えの報告は次回もいたします、ということですね。はい、まあそういうことでお便りが来てます。いや本当にね、今日も忙しいんじゃないかと思いますけれどもね、次ね、リクエスト曲もかけようと思いますけれども、ちょっと待ってください。リクエスト曲は北の北の、これは墓場ですね、北の墓場です。ちょっと、はい、待ってくださいね。北の墓場、こちらの曲を、おかけしたいなというふうにね思ってます。いや今日は本当にだから忙しかったですね。今日田植えということで、ああもうそういう田植えの時期なんですねっていう、まああの長野ではなく長沼とかね行くと本当にそういうことでね走ってたりしますけれども、そういう時期になったんだなというふうに思ってます。さあではね、曲の方を、おかけしたいなと思います。でこちらの方は、あ、なかなかちょっと待ってください、こちらの曲の方です。はい、北の墓場を聴いてください。

はい、曲の方なんか途中で止まっちゃったみたいですいません、これでね、かけたことに、させてください。なんかちょっと手順がうまくいかなくてね、すいませんでした。これ文章の中に今日は田植えということですけれども、文章の中に御前水っていうのが文章で出てきましたけれども、御前水の井戸っていうことでね書いてましたけれども、これ御前水っていうのは御っていうのは恩中の恩に、それから善は月に良いっていう善良の善って書いて水なんですが、この御前水っていうのは主に明治天皇の地方巡行の際にお食事とか飲料水として出された名水とか湧き水のことだそうですけれどもね、まあいろいろこうやって文章を読んでると本当に勉強になるなっていう感じがいたします。それで育児なしっていうのは育児っていうのはそのひらがなですけど、なし、食べ物のなし、もうすぐね5センチくらいになるとポロンと落ちちゃうんで、まあ、そういう名前がついたのかもしれませんけれども、これね調べていくと子なしっていう種類かもしれないということで、

またこれがね、調べたら連絡、お便りで来るんじゃないかと思いますが、なんか面白いですね。いろいろ村井さんには勉強させてもらっているなという、そんな感じがしています。今日はもうね、田植えが終わったということですけど、ちょうどお天気も良くて良かったですね。これ雨降りとかだったら本当にね、大変かと思うんですよ。で、子どもたちが田植えをするということで、田植えができるようにね、いろいろ準備の方も大変ですよね。すべてこれからの水の管理も、日本でのね、そういう管理は管理人さんがやるということですから、本当に大変なことかと思います。この間、この旧島松駅停所のオープンしましたから、リニューアルオープンしたということで新聞にもね出てましたけれども、こちらを見てもね、私も本当に見に行きましたけど、屋根は正葺きということで、もうすごくね綺麗ですよ。新品ですからね、黄色くっていうか綺麗なね、木の色で、もうとても素敵にできてますね。まあ、こちらの方ぜひね、皆さん見に行っていただきたいなというふうに思ってます。で、こちら今年が市政施行30周年ということなんですね。まあ、そこでちょうどそれにあたって記念の年にリニューアルできたことは大変嬉しいということで、まあ、市長の挨拶もあったそうなんですけれども、こちらの中のもの、展示物も一新されましたしね、駅停車の歴史を紹介するコーナーでも映像を流すモニターとか建物の模型とかも新設して、本当に前とはちょっと違った味わいを味わえるんじゃないかなというふうに思ってますから、ぜひ皆さん一度は行っていただきたいなというふうに思っているところです。建物自体はね、駅停所は1873年、明治6年ですもんね。明治6年に建築の木造平屋建てなんですね。まあ、これが1897年の廃止まで宿泊とか運送の拠点となっていたところなんですよ。まあ、北海道開拓で重要な役割を果たしてきたわけなんですね。で、またクラーク博士がここでボーイズビーアンビシャスという青年よ大志を抱けという、そういう言葉を残したという場所ですんでね、もうぜひ皆さん、そこがリニューアルオープンいたしましたから、ぜひね出かけてみてください。今回ね、腐食していた正葺きの屋根はですね、北海道産の松材を使ってもう全面的に張り替えたというふうにね言われてるんですよ。で、また壁の内部にも合板を入れるなどして耐震補強も進めたということですので、結構ね、総工費、改修の総工費も5億2600万かかってるということなんで、ぜひ皆さん市内の方はですね、出かけてみていただきたいなというふうに思ってるところです。開館は11月3日まで行ってます。午前10時から午後5時まで、月曜日はお休みです。祝日の場合は翌日休館ということで、まあ、入館料は大人200円、小中学生は100円というふうに、ね、なってますけれども、ぜひ出かけてみてください。その御前水の井戸、ね、こちらも見ていただきたいなというふうに思っているところです。毎週こうやってお便り村井さんからいただいてます。本当に村井さん感謝しています。またお便り来週待っておりますので、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間でした。

さあ最後にリクエスト曲いただきました。リクエストブライトパープルさんからです。三橋さんおはようございます。リクエストお願いします。クロディーヌ・ロンジェの恋は水色ですね。それではこちらの曲です。聴いてください。

はい、曲の方聞いていただきました。恋は水色、リクエスト本当にありがとうございました。さあ時間がねあと少しとなりましたけれども、まあ、ところでどうですか、市内のバスですけれどもね、バス散歩道道路とかね、散歩待ち線ですね、これが変わってバスが本当にね減りましたけれども、いかがでしょうか。もう朝の早い時間帯は恵庭交通、富士交通ですね、エリアの富士交通がいろいろ代行しまして、バスを出したりとかしてるんですけれども、私はね1回だけ乗りました。1回だけ乗って来たか使えるのかなっていうね、そういった、まあ、それは使えましたけれども、でもサピカが使えないということで新聞にも出てましてね、やっぱり通勤通学時間帯を変更しなくちゃいけないのかなっていうようなことでも新聞に出てましたけれども、で本数がまた減ったんで、それがもうびっくりですよね。こんなにも減ったのって、だんだん町自体が高齢化になってきてますから、だからね、車もね手放しをし、そしてバスも利用しなきゃっていうようなところで、バスが路線がね時間帯が減りますと、本当に不便だなという、何かお年寄りにはねちょっと、残酷って言いますかね、もう少し福祉に優しい街になってほしいなっていうのはすごく思いますよね。だって朝の早い時間帯だってマイクロバスがね2つ2台出るとか言ってましたけど、9人しか乗れないし、じゃあね19人目はじゃあどうするのって、普段は使わないけれども旅行で早く行かなきゃないとかっていう時もあるしね、すごく大変な世の中になったなっていう感じがしますよね。運転手さんが減ったっていうのはわからないわけじゃないけれども、こんなにも不便になっちゃったんだっていう、そういう思いですけれども、まあ、ちょっとこの予算とかねそういうものも市内のどこに一番多くかかってるのとか、そういうことを見直してほしいなっていうふうに思います。でだんだん高齢になるんですから、高齢者のために住みやすい街づくりを努めてほしいなっていうふうに本当切実に思いますよね。はい、そんなところです。バスの利用者にとってはねすごく

住みづらくなったっていう、言葉が出てましたけど、新聞にはね、本当そのような感じがいたします。はい、それからあれですね、共に通信、それから触れて通信っていうのがありますけれども、共にも今年今月いろいろね予定がありまして、私がいつも楽しみにしているのはですね、地域食堂なんですよ。この地域食堂っていろんなもののメニューをね、皆さんそこのボランティアをしている方たち、まあ、そこに栄養士さんっていうか調理師さんが一人入って、いろいろ提供してるわけなんですけれども、今月はですね、5月の22日金曜日にあるんですけれども、12時からやりまして、もう7種類の天丼500円、これは最高だなっていうふうにね思いますよ。これ何度かね食べに来ましたけれども、500円でこんな食べれるのっていうような、もうすごく豪華な感じのね食堂、いろんな食べ物が提供されてますけれども、今回もね7種類のものが入ってるということで、エビも入ってるしね、それから野菜も入ってるしということで、とっても楽しむことができるんじゃないかと思います。もうこちら12時からなんで、もう並んでるんですよ。12時ぴったしにオープンするということでね、もう皆さんずっとね列を作って並んでますけれども、地域の方たちも本当に地域の近くの方たちもいれば、遠くからねわざわざ来るという方もいて、これはとってもね人気がありますよ。ぜひ皆さん出かけてみてください。まあ私もねちょうど休みが合うといいなというふうに思ってるんですが、なかなか休みが勝ち合わないんでいけないなっていう感じですけれど、まあその他にもデザートとして必ず何かつくんですけれども、お値段もかかりますけれども、今回は羊羹巻きっていうことで、よく羊羹をカステラみたいのでぐるっと巻いて焼いたような感じのものがありますよね。それなんですけど、これ手作りなんですね。こういうのも作れるんだと思ってびっくりしちゃいますよね。こちらは300円ですけれども、まあ、両方でね800円で楽しめるので、どなたかとねお友達と一緒にね食べに行ってはいかがかなと思いますよ。月に1回ですけれども、こういう楽しみもねいいものなんですよ。外に出ていろんな人とね話をしながら食べるっていうのはね、とっても体にとっても栄養になるんじゃないかと思いますんでね、ぜひ行ってみてください。またこのトモニの方は津村商店のお野菜を売るという月曜日、3時半から1時間ほどありますしね、またヤクルトも水曜日11時から貼るということで、まあ、こういうのを楽しみに出かける、買いに行くという方もいますし、またそこに住んでいる方もね、そういうものを食べるということで、そういうことでヤクルトと野菜の販売もありますけれどもね。またドッグランもスタートしたということですよ。ドッグラン、グランドにドッグランがありますから、犬を飼っている方、思いっきり走ることができるんで、ドッグランいいですよね。利用したらよろしいんじゃないかと思いますよ。犬も気持ちがいいかと思います。なんせね、グランドだったところにドッグランができたんで、思いっきり走ることができますから、いいと思います。あと、触れてもランチ会っていうのをやってるんですね。こちらのランチ会は5月11日12時からエイトキッチンというところで、三色弁当と焼き魚弁当を販売してまして、こちらね、5月の8日、もう今日12だからあれです。ごめんなさい、これもう終わってますね。昨日だったんですね。どうだったのかしらね。まあ、こうやって月に1回、いろんなランチ会とかっていうのも取り入れたり、それから触れての子ども食堂っていうのもあって、この子ども食堂は17日にあるんですね。今回はニシンのかば焼きということでやるそうですけれども、こちらの方もね楽しみに出かけてみてはいかがかなと思います。こちら触れても共にもそうなんですけれども、いろんな体操をしているんですね。この体操がまたいいかと思いますよ。生き生き100歳体操とかね、コンディション体操とかっていうのもやってますから、また講座もやってます。初めての東洋医学、あなたはね陽タイプか陰タイプかということで、ちょうど14日木曜日11日に触れてで行いますので、講師の三浦先生も来ていろいろお話もなさいますから、ぜひこの機会にちょっと足を運んでみて出かけてみてはいかがかなと思います。子ども食堂もすごくちびっこも

0: 来て大盛況でということで、ちびっこも100円で食べれますし、今回にしんのかば焼き丼ね、味噌汁もつきます。大人は300円で食べれるということなので、いろいろ考えて触れてともにもやってますので、地域の皆さんがぜひ足を運んでもらうという、そういうことを考えているかと思います。まあね、家で一人でねお茶飲むよりも、ここに来てお茶飲んではいかがですかとかね、それからいろんな情報聞いちゃいました、こんな情報ありますよとか、いろいろありますんでね、ぜひ皆さん出かけてみてはいかがかなというふうにね思ってるところです。だんだんと時間になってきました。で今日はですね、なんと松本市からもリクエストいただきまして嬉しかったですね。1回と言わずね、ぜひ何度もお便りいただきたいなと思っているところです。外はとてもいいお天気なんでね、この後少し街を歩いてみたいなというふうに思っているところです。火曜日担当はビビアンこと三橋美恵子でした。それではまた来週までごきげんよう、さようなら。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。公園の利用についてです。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで、市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、

0: フード D 虹ヶ丘食祭館、消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: さて、時刻はお昼を回ったところですけれどもね、今日は5月の12日ということで、なんか一気に夏がやってきたような、
4: 夏っぽいですね。
3: で、今日はなんか、はい、なんていうんですか、このあのシースル
4: ー、そんな感じですね。
3: シースルーの、はい、あの、はい、上
4: 半袖着たいぐらいになりましたね。いや、急に
3: 今日はね、半袖で十分かなっていう
4: ね、え、本当に
3: そんなあの午後になってますけど、
4: はい、
3: スタジオ入ったらね、汗ばむと言いますか、
4: ね、暑いですね、ちょっと、ね、
3: 少しあのクーラーも入れまして、
4: はい、
3: ただいまですね、あのお昼午前中の三橋さんとバトンタッチしまして、
4: はい、
3: ここは FM メイプル北広ボールパークラジオのスタジオも、まあ、一気に夏に向かうのかなみたいな、
4: ね、夏を感じますね。
3: これからだって気温がね、はい、各地みんなぐっと上がるでしょ
4: う、ね、向こうは東京の方とかはかなり暑いんですか、ね、
3: かなり暑いみたいです。だから今週末とかはあの、はい、東京行くんですけど、深澤さん、ね、相当暑いですよってもうね言われた
4: ねえ、
3: そうだから、とりあえず、
4: はい、
3: まあね、我々北海道民ってさ、
4: うん、はい、
3: 先月までというか、うん、寒かったじゃない。
4: そうですね、
3: 嘘みたいですよね、急に。
4: そうなんですよね、夏でも結構ね上着が必要な地域とかもありますよね。
3: ありますね。で、あの冬物と夏物の入れ替えなんかしたんですか、
4: はい、あ、ちょっとなんかこう段を変えた
3: ちょっと段を変える、
4: はい、
3: 段っていうのは何の段ですか。
4: 棚の段をなんかしまい込むほどのスペースがなかったので、
3: はい、
4: ちょっとこうよく着るものを上に持ってくるぐらいの入れ替え、
3: 打順の入れ替えみたいな、
4: はい、あ、そうです、そうです。
3: あの、はい、夏のエースみたいのいます。
4: 夏のエース、
3: うん、例えばほらもう、はい、夏になったらもう絶対これを着たいとかさ、
4: そうですね、でも、うん、フレンチスリーブが好きなので、そういうのをバッと上に持ってきましたね。
3: フレンチスリーブっていうのはどんなんでしたっけ。
4: なんか半袖を半分にしたみたいな、
3: うん、半袖と七分ではないんだよね、
4: はい、七分じゃないです。
3: 男はほら七分袖とかね、
4: はい、
3: ちょっとロングね、うん、T シャツもほら長いのもあれば、
4: あ、
3: 七分もあるし半袖、はい、
4: うんうんうん、
3: ところでさ、野球選手っての、
4: はい、
3: ピッチャーっての袖ってどんな感じ、はい、イメージしますか。
4: え、ピッチャー、
3: ピッチャーです、
4: はい、でもなんか今半袖のイメージになっちゃったでも、はい、
3: あのね、
4: はい、
3: 半袖のピッチャーもまれにいるんですけど、
4: はい、
3: もうゴムのようにぴったりとした、
4: そうです
3: ね、松坂世代ぐらいから、
4: うんうんうん、
3: 僕らの時代と、
4: はい、
3: いわゆるアンダーシャツという中に着るシャツが変わりまして、
4: う
3: んうん、発汗性が良くて、で、汗をちゃんと外にね、うん、出してさらに、うんうんうん、冷やさないでとか、
4: あ、
3: そういうシャツが出てきて
4: 機能が良くなってるんですね。
3: だけどなんか、うん、線が全部出るっていう感じ。
4: あ、そうですよね、もうスパッツみたいな感じですよねスパッツ
3: 逆スパッツみたいな、
4: はいはい、
3: そう、スパッツを、
4: うん、
3: あの足手に
4: 入れる、上にしてる、着てるみたいな、
3: そうそうそう、スパッツをこう手ガッて入れたら、はい、あのアンダーシャツみたいな、それをちょき
4: 本当にそんな感じですか。着てもそうですか。
3: ピタッと、でね、草野球 やってた時ね、はい、40代ぐらいの時に調子こいってやっぱりほら、うんうん、その時代の、はい、あのやつ着たいじゃん、

0: じゃないと、ああおっさん見たくなるから、
1: やっぱり流行りっていうか、
0: そうそう、そうすると、あるんですね、あのおっさんね、昭和の野球史選手だよなみたいな感じになるのが嫌で、特にピッチャーだから常に見られるじゃないですか、じゃあもうアンダーシャツさ、スポーツ店に買いに行って、そのピタッとするやつ、したらなんかそのまま

0: いますよね。
1: スパッツ履くんですよ、うん、手から手からスパッツに飛び込むってことはなかなか、
0: はい、
1: で僕らの頃は、うん、ピッチャーはあの半袖ダメだったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、冷やしちゃいけない、あとねプールダメ、水の中の練習は5ハットだったもん、は
0: い、
1: そう
0: 厳しいですね。
1: そう、水に肩をつけると冷えるとか、なんか変な、だからうさぎ飛びが主流の時代ですからうさぎ飛びなんかしたことないでしょう。
0: あ、でもしてる映像はなんか見たことある。
1: それこそ巨人の人がじゃないの
0: そうかもしれない。名言とか名言名場面、
1: そう
0: 名場面とかは見たことあるんですよ、はい、
1: お父さんと一緒に前をうさぎ飛びするお父さんの後ろヒューマンがついてくる、うん、その木の陰で あのね七チキかなんか食べながら
0: それ私ですね。
1: 七チキをこうもぐもぐしながら、はい、見てるみたいな。
0: あ、
1: さっきもあの七チキね
0: 食べました、はい、今日もハマっちゃって、
1: 先ほどねセブンイレブンに寄って、はい、で なんか食べてった方がいいんじゃないのって言って、
0: はい、
1: で七チキを
0: 七チキ
1: 買って、
0: はい、
1: でああ最後残るのかなと思ったんですけど見事に七チキはって言ったらもう、
0: はい、
1: 影も形もない。
0: そうです、早食いなので結構急いで声かけていただかないと。
1: そうですね、皆さんね早めにメールをぜひ ね、
0: そうですね、
1: 今日もあのメールお待ちしてます。メールアドレスいきましょうか。
0: はい、はい、fm@maple799.com、
1: はい、
0: fm@maple799.com までお待ちしております。
1: はい、あの E メールってなかなかね、はい、出す機会が減ってきたと思うんですよ。
0: あ、
1: 世の中全体
0: そうですね、
1: でちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、
0: ま
1: ああの E メールめんどくさいのに送ってくれるってことはどんだけありがたいかが
0: 本当に思います。ありがたいですよね、
1: はい、なのであの僕の友達でもね LINE とかに送ってくるんですけど、はい、読んでませんから
0: LINE で、
1: あ、いやそれは個人的には嬉しいよ、
0: う
1: ん、嬉しいけど、
0: あ
1: の番組あくまで番組宛てに送っていただくんで、うん、
0: はい、
1: もう一回アドレスをいきましょうか。
0: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております、
1: はい、あとメールを出す時の注意点何点かお願いできますか。
0: はい、あ、はい、スクイーズ放送局宛てということで書いていただいて、はいはい、でラジオネームまたは本名でも大丈夫です、
1: は
0: い、
1: 大丈夫。内容はどうですか、
0: はい、内容はどんな内容でも構いませんので。
1: 本当ですか何でもいいの。
0: え、どうですか。
1: いや、わかりませんよその辺はね。
0: あとはそれぞれの皆さんのあの常識次第
1: 皆さんの常識次第でお待ちしています、
0: はい、
1: さあ今日も始まりますんでね、ごゆっくりと、はい、2時間お楽しみください、はい。

0: さて、今日も始まりました。今日何回目ですか、ゆかさん。
1: 今日は6回目。あ、6回目ですね。
0: そうですよ、今日は6回目です、はい、ということでね、
1: はい、
0: スクイーズ放送局もついに6回を数えることになります、
1: はい、そうですね。
0: 私もね、あのノートをね、はい、スクイーズ放送局用のノートを
1: すごいまとまってますね。
0: 新調しまして、
1: はい、ね、かわいい、
0: はい、4月7日にスタートしまして、
1: はい、
0: ね、最初にかけた曲ってもう皆さんもね、
1: はい、
0: 忘れてんじゃないかと思うんですけど、ね、
1: はい、
0: ミルクの好きすぎてメツ。
1: あ、それ最初だったんですか。
0: これがね、実は第1回目のこのリニューアルスクイーズ放送局の1曲目でしたよ、
1: はい、あ、いい曲ですもんね、
0: はい、でかけようかなと思って、
1: はい、
0: CD がね、うん、見当たり

0: らないです。
1: あれ、
0: あの山のような CD の中に、
1: はい、埋もれちゃいました。
0: 好きすぎて、だからまたかかるかもしれませんが、それはね楽しみに、
1: はい、
0: ね。そして、メールもたくさんいただきまして、初回からですね、はい、たくさんのメール、第1回目は14通、
1: うん、ありがたい。1回目から、
0: ね、そこからまあ増えること増えること、ね、そして、はい、先週、はい、5月5日子どもの日、
1: はい、
0: ね、14通来てたメールが何通になったと思いますか？
1: いや、なんか12通ぐらいだった
0: よね。10通なんです。なのでね、減ること減ること。いや、ちゅうかね、はい、あの他に来てたんですけど、はい、読めなかったのがあって、
1: あ、そうですよね、
0: はい、実は、はい、あの今日はですね、はい、先週いただいたメールや、はい、あとね、再放送を聞いてくださる方がいる。
1: あ、ありがたいですね。
0: 再放送は何曜日でしたっけ？
1: 再放送は木曜日の、はい、夜21時から23時まで、
0: 夜の9時から11時の2時間、
1: はい、
0: なのでこの放送は、夜の、ね、とばりに、
1: はい、
0: 寝泊まりって何ですかね、
1: どうなんだろう、
0: まあ、ということでね、夜の泊まりに聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、お昼12時から2時までの生放送は、
1: はい、
0: 今日火曜日、
1: はい、
0: 5月は12日です、
1: はい、
0: そして再放送機の方は5月の14日の木曜日の夜と、
1: はい、
0: もうね、ダブルで美味しい、
1: 近いですよね。
0: 近いです、
1: 放送日が。
0: 火曜やって木曜日っていうね、はい、あのあまりその時差がない、
1: ね
0: ね、なので今日もですね、はい、ぜひたくさんのメッセージ、何でも構いませんのでお待ちしています。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、はい、ということでですね、今日も北海道は北広島市、はい、中央6丁目、はい、キーキビルの子は最上階ですから、
1: 最上階です。
0: 今日もね、青空を見ながら気持ちのいいですね、空の下、はい、生放送をお届けしたいんですけど、今日はあれですね、はい、駅前は、うん、ね、エルフィンパークは、
1: はい、
0: ユニセフさんか、
1: ユニセフさんの、はい、
0: イベントをやってまして、ね、一生懸命皆様お声かけをしながら、
1: はい、
0: そして今日はエルフィンパークの上が開いてたよね、は
1: い、あ、開いてました。少し
0: 気持ちいい感じで
1: ね、
0: うん、あそこも、あそこ見る、あのね、はい、なんかまだ北広島にエスコンフィールドができる、うん、
1: はい、
0: 当然前、
1: うんうん、
0: 北広島何度か来てるんですけど、
1: はい、
0: あの駅、この駅に降り立った時に、
1: はい、
0: すごいと思ったんですよ。だって天井が全部ガラス張りというか、う
1: ん、いや、すごいですよね。
0: 空が見える駅って、
1: うん、
0: なかなかないでしょう。
1: 本当に私もびっくりしました
0: ね、
1: うん、
0: で今それこそ皆さんね、エスコンが有名っていうか、はい、F ビレッジにまっすぐ行っちゃうけど、あの駅の凄さに、
1: はい、
0: この駅ですよ、北広島駅の凄さにちょっと気がついた方がいいと思います。
1: 駅からぜひ行ってほしいですね。
0: そう、
1: 上を眺めながら。
0: そうなんです。で、おまけにエスコンフィールドの、
1: はい、
0: 今開閉式のね、
1: はい、
0: いわゆる晴れてる日は開くじゃないですか、
1: うん、はい、
0: あれってもうすでにエルフィンパークにあったんじゃん、
1: ね、同じ仕組みですかね、エスコンフィールド
0: と。なんとなくね、はい、感覚は似てると思いますよ。ちょっと横にずらすタイプ、
1: うん、ね、スライドしていく感じで。
0: そ
1: う、はあ、ちょっとでしたけど、あれもっといっぱい開くんですかね。
0: 多分ね、もう少し開くと思います。
1: あ、
0: そう、でも急に雨が降ってきたりすると、はい、あそこから雨が入ってきたりして、それはそれでちょっとね、
1: それ待ち望んでますもんね、深澤さん。
0: 大好きなんですよ、
1: はい、
0: 雨が自然に入ってくるとか、
1: あと
0: 風がさ、
1: はい、
0: 入るあの感じ、
1: うんうんうん、
0: あのゆかちゃんは、はい、いろんな風がありますけど、
1: 風、はい、
0: ね、吹いてくる風ってさ、例えばどんな時に吹いたり、はい、どんな時の風が好みですか？
1: 好み、
0: あと季節的にいつ頃がいいとか。
1: そうですね、なんかぬるい、
0: ぬるい、
1: 今ぐらいの風は好き。
0: ぬるい今ぐらいの風、
1: 夏が来そうだなっていう、あの季節の変わり目がやっぱりもしかしたら好きかもしれないですね。
0: はは、まだ、
1: うん、
0: あのなんて言うんだろうね、
1: はい、
0: これからみたいな。
1: そう、これから来るなっていうのを運んでくる風っていうんですかね。
0: あ、
1: はい、
0: そういう風をね、うん、でもさ、俺も実は、うん、はい、大好きな季節はやっぱりここら辺からなんですよ。
1: あ、
0: もうね、5月6月に吹く風は、
1: うん、
0: もうそのまんま、はい、保存したいの。
1: いや、 いいですよね。
0: 取っときたくなりません？それでそれをね、そのまま部屋で、
1: はい、
0: あの5月の風っていう

0: ボタンを押すとあのエアコンはさずっと5月の風でいいじゃん。
1: 集めたいですね、そう考えたらいろんな風を。
0: ねえそんな感じでね、うんうん、今はねあの、はい、エアコンがあるけど、はい、やっぱりほら、うん、そういう風な時代がもしかすると来るのかもしれないよね、
1: うん、あ確かに進歩したらなりそうですよね。
0: そう、そんな感じでね、ぜひですね、うん、あのぬるいといえばぬるいし、うん、いや何とも言えない、はい、包み込むような、はい、
1: そうそう、優しい風なんですよね。
0: いい言葉をねいただきまして、今日もですね、はい、ぜひ、そんな、はい、あの優しさに包まれたなら、
1: はい、
0: メールお待ちしております。メールアドレスは、
1: はい、はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしており

0: オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑、お送りしました。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: なんか耳に穴が開きそうって今一人で言ってるんですけど、何ですかそれ。
1: ちょっとピアスの、あの裏側がヘッドホンで押されちゃって。
0: あ、ピアスしてヘッドホンは、はい、どっちから取った方がいいですよ、はい、
1: そうです。
0: そう言われてみればそうだね。ピアスしながら
1: 押されちゃうんですよね。
0: あの、はい、ピアスの場合は、はい、イヤホンのがいいんですよ。
1: そっかそっか、
0: うん、ラジオもねイヤホン型でラジオする人もいて、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。そう、
0: 片耳しか、僕は基本的に片耳なんですよ。あ、はい、両方しちゃうと、はい、もう音がグーッと入っちゃうんで、はい、外の音も聞きながらラジオをやりたい、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そう、それが結構ね、あったりなんかして、はい、で今日はね美味しい、皆様ね手元にあの飲み物、
1: ありがたいですね。
0: 今日は何ですか、あのゆかさん、
1: 紅茶ですね。
0: 紅茶の種類をちょっとね言って、あの飲んで当ててみてください。
1: はい、
0: なんですかね。
1: ごめんなさい、当ててみてくださいって言われる前にちょっと見ちゃいました。演じることできなかったです。
0: 何ですか、何それ。
1: アールグレーですよね。
0: は
1: あ、ね、あ、当たり、ありがとうございます。
0: 当たってますね。トワイニングティーでございます。
1: ね、
0: いや、その高級なコーヒー。あ、コーヒーはこれ。コーヒーはね。
1: コーヒーは
0: これなんだろう。
1: 岡澤さんが。
0: ああ、わかんないわ。でも美味しいです。
1: うん。いつも美味しいですね。本当ごちそうさまです。
0: いや、なんかねメープルコーヒーなのこれ。
1: うーん、
0: あ、あ、ちょっとね本当炭火系ですね。
1: なんかいろんな種類あります
0: か
1: ね。
0: あのスペシャルブレンド、
1: こちらも
0: ちょっと贅沢なコーヒー店でですね、ーコーヒーをいただきながら、
1: ね、
0: 今日も、FM メイプル北広ボールパークラジオはですね、はい、あの美味しいコーヒーとか紅茶を入れていただきながら、うん、ラジオやらせていただきますんで、ラジオの前様のちょうどお昼休みで、
1: はい、
0: 今ね、役所で、
1: ね、イヤホンで
0: イヤホンで聞いてるセンスのいいあなた、
1: はい、
0: もうねこれね、センスいいとしか言いようがないんです。
1: そうですね、
0: あの人と違う楽しみ方ができるお昼休みをお過ごしの方、
1: はい、
0: これね本当ね俺ね、はい、昼休みにいかに人と違う風に過ごすかを20代から考えてた、
1: はい、あ、そこに意識を向けられてた、ね、
0: 向けてた。だってさ、たった、まあ、40分から1時間ぐらいの昼休み、はいはい、みんなと同じところで、
1: うん、
0: 同じことしてても、はい、その時間ってまあ休み時間で終わっちゃうじゃん。
1: はい、え、どんなことされてたんですか。
0: はい、私、まあ、例えばですよ、
1: はい、
0: 場所にまずね、うん、テレビがある休憩室みたいなのがあった時はみんな笑っていいともなのよ。
1: あ、はい、
0: それでみんなお弁当食べたりしながら、うん、笑っていいとも見ながら、うん、ああだのこうだの喋ってるんだけど、
1: うん、
0: もうそれがすごく辛くて。
1: そうなんです
0: ね。笑っていいとも面白いのか分かんない。
1: でも ね、
0: い
1: ね、
0: いや、はい、この時間は自分にとっては、はい、とっても大事な時間だと思って、でちょっと席外して、
1: はい、
0: 違う部屋で、まあ、当時タバコも吸ってたりしたから本読みながら、
1: はい、
0: あのタバコ吸ってたりとか、例えばですよ、
1: はい、
0: 今ならこうネットがあるからそうなるのかもしれないけど、とにかくその時間に、
1: はい、
0: あの夜の準備をしたり、昼間やってる仕事と別の仕事を夜やるから、
1: はいはい、
0: そのことを休み時間中にやろうみたいな。
1: 自由
0: だから、
1: ね、効率いいですね。すごい。
0: あとは、
1: はい、
0: どんなに面倒くさくても外に出る、うん、あのお弁当とか売りに来てくれるよね、
1: うん、
0: それはそれでありがたいんですよ、はい、
1: うんうん、
0: だけどそれに慣れちゃうと、
1: うん、
0: なんかもうその通りのお弁当を毎回パカって開けてっていうのが、はい、これもね、
1: はい、
0: ダメなんですよ。
1: そっか、何か抵抗したい、
0: 抵抗というより外に出て違う人たちがいる空間に入りたいんです、はい、うん、そしたら会社も違うし、
1: うん、
0: あと当時喫煙所行けばいろんな人に会えるよね、
1: タバコ、
0: まあ、喫煙所っていうのもあんまりなかった時代ですよね、タバコがその職場で吸えるような時代だったし、
1: うん、
0: 今ほど。でもなんかね、そこの空気から一回抜けたいんです。
1: あ
0: と外歩きたいとかね、
1: そっか、
0: ということで BGM も止めてしまうような勢いで喋らさせていただいてますけども、はい、どうですゆかさん、そんな中ですか、
1: はい、昼休みですか、
0: はい、
1: いや、どうだ、なんか休みじゃなくても自由な感覚とかっていう
0: か、まあ、はい、いや、まあ、その通りなんですけど、
1: はい、
0: あと寝る、
1: ん、
0: 昼ね、
1: ああ、ありますね、なんかちょっとの時間

0: でも仮眠したいみたいのはあって、うん、今日もその北広に着く2つ前の駅、はい、あ北広じゃないか地下鉄の方ですね、はい、新札幌2つ前の駅からそろそろ寝ようと思って、
1: じゃあ大谷ぐらいから
0: そうですねちょっと仮眠取って
1: 大谷地から寝る、はい、もうあとひばりが丘新札幌ですよ、
0: うん、そうですね2駅でもちょっとでも目閉じようみたいな、
1: そうでもねちょっと分かるな、はい、その感じ、あそうだからやっぱりね今、うん、なんとしどうしてもこう、うん、ねハマっちゃう方にはまるよりはいろいろ
0: そうですね、
1: はい、ですので、はい、このラジオもし、はい、いろんな場所で聞いてくださってたら、はい、それはナイスセンスですよ、
0: いや素晴らしい、
1: うん、だから本当にね感謝します、
0: ね、ありがとうございます、
1: そんなあなたからも、はい、今日はねメールを待ってます、お願いします、
0: はい、
1: メールアドレス、
0: あメールアドレス、はい、fm@maple799.comfm@maple799.com までお待ちしております、
1: はい、では今日も早速ね、はい1通目いきましょうかね、
0: はい、スクイーズ放送局様、新橋のそば屋のお兄さん SSO さんからです、
1: はい SSO さん、はい、すみません、はい、いただきますよ、
0: はい、深澤局長ゆかさん、スタッフの皆さん、そして番組をお聞きの皆さん、快晴の東京新橋からこんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、先週は電話生出演大変失礼いたしまし た, あ, したありがとうございました、
1: 突然の予告のない電話、
0: 私も驚きました、
1: 私も、ね、
0: 繋がってたという、
1: すぐつなげてしまいました、
0: ね、はい、
1: はい
0: はい、突然の電話で江戸っ子の早口親父の的を得ない話でお聞き苦しかったのではないでしょうか、
1: 大変とんでもない、
0: とんでもないですよね、はい、大変に失礼いたしました、こちらこそ救いは電話がかかってきた時に酒を飲んでいなかったことです、 あ炭酸水飲まれてたって、
1: 違う炭酸だったの ね,
0: ねえ、
1: いやそういいですね
0: 酔っ払ってるとこれに輪をかけて早口になり、うん、滑舌が悪くほぼ何を話してるのか聞き取れなくなります、そのことは深澤さんが一番分かってると思います
1: いやそれがまたね、うん、蕎麦屋の兄さん の,
0: さん、
1: はい、早口はね、はい、聞き取れない早口じゃないんですよ、
0: 聞きやすいですよね、
1: そうあのね面白いんだわ、テンポがあるっていうの、
0: はいはいはい、
1: やっぱり江戸っ子独特の、うんうん、
0: リズム感、
1: そう、うん、だからねドラムをやってるだけあって刻んでるんですよ、ラップ、
0: はい、強弱がなんかこういいですよね、
1: 新橋蕎麦屋のとじみたいなリズムがあるんですよ、
0: わかります
1: よ、それがちょっと早くて新橋蕎麦屋のとじみたいな、
0: 似てますね、
1: あれ深澤さん、あれカラスもいいんじゃね今あそこだっすよ、
0: いやいい、
1: なんかシャッシャッシャーって言っても、はい、シャッシャッシャーとみこしが行くみたいな、
0: ああそうお祭りやってましたもんね、
1: そうそのお祭りのね臨場感が伝わってくる、
0: そうお祭りに行かれてたわけじゃないのに、なんか熱気が伝わってったんですもんね、
1: そうですね、その場ではお祭りじゃないけど朝からやっぱり見てますから ね,
0: ね
1: さすがその似てるなと、うん、あと地元の人だってことが伝わってく、
0: はい、いや嬉しかったです
1: ね、なのでこちらね北広島もねこれからね夏 の,、はい、あのシーズンになってきますから、そしたら今度全国にこれを皆さんに届けたい、はい、
0: ね、
1: 祭りの中継とか行ってもらわなきゃならない、ゆかちゃんたらはーいみたいな、
0: あ頑張ります、
1: 今歌うとこですみたいな、
0: はい、あそうだそうだ、
1: ね
0: ね、
1: 一杯飲んで歌える人ですか、
0: あ全然、
1: 全然
0: 一杯じゃなくても、
1: 何飲むんですか、はい、飲む
0: 飲み物は、はい、そうですね、甘いものしかあまり飲めないの、ワインはいけるんですけど、
1: はい、
0: あとチューハイとか、はい、カクテルとか、
1: えそれ飲みながら歌えるってこと、
0: あ飲みながらでも歌えます ね,
1: ねそんな、
0: はい、
1: 今日は、ゆかちゃんが、ね、今メール読んでますけど、はい、蕎麦屋の2世行きましょう、
0: はい、そして今日は平日で仕事中のため生で番組は聞くことができませんが、はい、木曜日の再放送を楽しみに仕事します、では
1: いつもね再放送を聞いてくださってありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてもう1つ行きましょうか、はい、
0: そして札幌のすずらんさんからのメールですね、はい、深澤雅一さん、ゆかさん、そして皆さん、札幌のすずらんです、
1: はいこんにちは、
0: こんにちは、今日は5月晴れで良い天気ですね、
1: はい、
0: 今日はどんな話題になるかな楽しみですよ、ではではということですね、
1: 決まらない、はい、今日もやっぱそのどんな話になるかっていうのをね、
0: はい、
1: この晴れた5月の日に楽しんでいただきたいなと思います、
0: ね、はい、
1: ね、今日も踊るようにね、はい、ラジオ行きたいなと、
0: はい、
1: そんな風に思いますね、ショータイムですね、
0: ショータイムです

0: 森川ゆかり正味お送りいたしました。
1: さあメールアドレスは
0: fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
1: ゆかちゃんはこんな曲は歌ったりするんですか？
2: 歌ったことはないですけど、これ好きです。
3: 知って ます。
2: かっこいい。
1: これ男女7人ね、夏物語だったと思うんですけど、
2: 大竹しのぶさんとか。
1: そうだね、いろんな人たちがこう出ている、そんな、ね、ドラマの主題歌にはなってましたけど、ね、ちょっとバブリーな匂いがしますね。さあ、おっきな放送は、ね、メイプル、ね、メイプルじゃないや、スキー放送局、はい、俺が間違ってますんで。
4: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: いや今ね、あの秋、夏ですじゃなくて秋ですよって、今すごいたくさんねメールが来て、今深澤さん秋じゃないかと、ね、そういうあのメールはカウントしませんから、はい、
2: あ、そうそうか、
1: ね、あのちゃんとメールください。あのあ、だから間違いを指摘するのはね、はい、あのダメです。大体番組タイトル
2: になっていただいて
1: 嬉しいですね。
2: ねえねえ、ありがたいです。
1: 夏物語の主題歌って何

0: だったんだろうってね、今あの、S デートも話してたんですけどもね。
1: はい、
0: さあそんなわけでまして今日も始まっております。
1: はい、
0: じゃんじゃん今日はメールいきましょうか。
1: はい、ラジオネームコモンセンスさんからのメールです。
0: この方もなんか熱心にくださいますね。
1: はい、ありがたいですね。はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。毎週楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お二人は AI に相談することありますか？AI
0: 俺あるよ。
1: ありますか？
0: ない。
1: なんか私は相談するというより、うん、急に喋ってたことを拾われて答えられちゃうことがあるんですよ。
0: あ、なんかプロって
1: 言ったらどこがお刺さった、ね、お刺さったか分かんないんですけど、
0: はい、
1: 急になんか声が聞こえるなと思ったら、なん私が言ってたことに。
0: 僕はね、はい、あのそういうそのそっちの AI じゃないんですよ。
1: はい、
0: あ、ええ、じゃあどこの AI
1: だっていう。どういう AI ですか？はい、
0: そうなんかこう言い方いやらしいかもしれないですけど、その愛のある人にいろんなことを聞く、はい、愛を持ってる人に相談をする。
1: いい愛みたいな感じですか？AI
0: です。愛です。
1: そ
0: う、愛ある、この人はちゃんと愛がある人だなっていう人に相談すると、意外とやっぱちょっと愛ある人って厳しくもね、ちゃんと答えてくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 笠原さんそれ間違ってるよとか、そういう時にちょっとね、でもね、その AI は果たしてそれを答えてくれるんだろうか。例えば私こうこうこんなんでだらしないんですけどって言ったら、本当だらしないよねあんたって言ってくれる AI があればすごいなと思うんですけども。じゃあ夏物語の歌歌ってみてください。
1: て
0: ってってってってってってってってれてってれてってってって、
1: それか。
0: そうですよ。
1: ちゃちゃちゃか。
0: そうです。ちゃちゃちゃちゃですよ。
1: なるほど。
0: そうか、チャチャチャチャの後にショーミーだわ。これは売れるわ。
1: やっぱり曲もいいですね。
0: はい、
1: 名作は
0: すごいでしょ、このラジオのスピード、我々はね瞬時に動く。
1: 本当に
0: そうなんです。もうね、スタッフがもうね今日はたくさんいますから。
1: いやありがたい
0: ね。ということで万全の体制でメール戻りましょうか。
1: はい、はい、私は何でもかんでもチャッピーに悩みを聞いてもらってます。チャッピーなんか AI の相談聞いてくれる。
0: いろんな AI がいるの今。
1: そうなんですかね、全然詳しくなかった。
0: AI ってさ、その種類があるんですか？
1: はい、あるんですか？
0: だってその、はい、あのゆかちゃんの答えてる AI は誰？はい、
1: もう誰かも分からずに。あ、なんか聞かれちゃった、答えられちゃった、消すみたいな。
0: そうなの、ね、スマホで。
1: スマホで、はい。
0: はあ、誰かがよく分かんないで答えられるというね。
1: そうなんです。
0: チャッピーっていうその答える
1: あのシステムがあるのかな。そういう方が。
0: ははー。
1: あ、
0: そうね。
1: チャッ
0: ピー、あ、来ましょう。
1: あ、チャット GPT さん。あ、友達で使ってる子がいました
0: 。スカイライン2000GT みたいな感じでしょ。
1: そうなんですか。
0: 要するにあのその種類ですよね。
1: あ、はい。ジェミニーなどもあるんですね。
0: ジェミニっていう。でそれなグーグルとアップルで違うの、はい、それ多分ね、意外とだからみんなね、はい、たった2つの派閥に分かれてるんですよ、
1: うん、そうなんですね。
0: だからそんな答え頼るより、
1: うん、
0: もう身近にいる
1: AI の人方に
0: AI なんか不動産の CM 見たくなってきましたけど公務店みたいな。
1: あ、はいはいはいはい、
0: でもね、
1: うん、
0: あどっかの企業が、AI 愛をテーマに、言ってましたよ ね。でもさ、
1: はい、
0: ちょっとそんな気がする。だってさ、うん、やっぱりさ、うん、そのね、チャッピーとか、はい、ジェミニー
1: さん、
0: ね、はい、こう聞くと意外とさ、うん、明確に答えるものもいっぱいあるじゃないですか。
1: あ、
0: 特にデータがちゃんと蓄積されているものに対しては、うんうんうん、正確に答えると思うのよ。
1: あ、
0: ただ感情、
1: はい、
0: それもあれですかね、コモンセンスさん聞くんですかね。俺どうしたらいいんだろう、恋してるんだけどさ、その恋はどんな恋ですか、
1: うんうん、
0: いや実はこんな恋でさ、こんな人って言ったら、ああそれだったらこんな風にしたらいいんじゃない、そういうチャッピーなら、
1: うんうん、
0: あの話してみたいけどね。
1: でもやっぱこれだけね、皆さん使われてるってことは進化してるってことです
0: ね、チャッピーも。
1: うーん、
0: 全然わかんないだけにね、チャッピーとそのジェミニがどこまで、
1: うんうん、ね、どれぐらい
0: 気がつくと全部それが、はい、いろんなものがもう人間を超えた知能になんじゃないかみたいな。藤井聡太には頑張ってもらいたい、
1: はい、そうですね、
0: 絶対ね負けるな、 あの、はい

0: ええ、
1: あ、チャッピーは絶対否定しないらしいですよ。
0: チャッピーって絶対否定しないんだって。
1: あ、すごいカウンセラーのような。
0: カウンセラーですね。どうですか、否定をするのはやっぱダメですか。
1: 否定する、そうですね。
0: あのさ、今ねみんな否定に弱いね。
1: あ、
0: 否定に弱い時代になっちゃったのよ、
1: はい、あ、要するにそれはあるかもしれない。
0: あの、否定に対してものすごく抵抗がある、
1: うん、あー、
0: うん、で俺たちの頃はさ、はい、逆に言うと俺たちって言っちゃいけないのかもしれないけど、はい、あの否定が当たり前で、そう、でも否定の中に最後に肯定されたら助かってたのよ、うん、お前はこんなんでダメだ、こんなんでダメだって、うん、散々怒られた後に、でもなって、
1: はい、
0: けど、はい、こんないいとこがあるって言った瞬間に、その否定が一気に全部消えていく。その瞬間に涙が溢れてくるみたいな、うん、
1: すごい。順番大事ですよね。
0: 順番大事。
1: いいものを後に行った方がやっぱり。
0: そう、でもね、今否定から入ると、うん、みんな弱いんだよ。
1: なんかサンドイッチすればいいんじゃないですか。
0: そう、否定肯定、うん、否定
1: 肯定否定
0: 肯
1: 定
0: 肯定
1: 肯定肯定肯定
0: 肯定肯定否定肯定肯定
1: 否定じゃないかもしれないですけど、
0: あ、まあね、
1: そこでちょっと自分はこうだけどどう思うを入れて。
0: そうだね、そのダメ出しとか、はい、あと間違ってるよを伝えるのってすごく難しいじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: けど言わないと、
1: うん、
0: ね、例えば、うんうんうん、あの消防署でさ働いてて、
1: はいはい、
0: 火事になって、うん、あの火消す前になんか違うことをバルブを開けちゃったみたいな。
1: ああ、そういうのはもうね、やっぱり言わないと。
0: その時に、
1: う
0: ん、いや、ゆかさんそのねバルブ間違ってるよなって言ってる場合じゃないよね。
1: じゃないですね。
0: まずは間違ってるよっていうところから行かなきゃいけないような。
1: そうですね。
0: だそういうのにね、ちょっとみんな弱くなっちゃってる。
1: あ、
0: ただまあそういう時って声は強くなってしまったり、はい、
1: うん、
0: 僕なんかほら体育会系だから、
1: うん、
0: もうそういう中で育っちゃったから、
1: はい、
0: 基本的に声がでかいんですよ
1: 声通りますよね。
0: 通るんですから、もう自分が嫌になる時ある。
1: あ、そうですか
0: でかいねみたいな。そう
1: マイクいらずではありますね。
0: マイクはいますけど、ね、できればマイクがあったらいいんですけどね、はい、そんなんで AI に相談するみたいな、なかなかね、はい、ありますね。でもちょっと今の話聞いただけでもね、
1: はいはい、
0: そうか、絶対否定しないっていうところも今の時代に合ってるのかな。
1: そうですね、合ってるのかもしれないですね、
0: はい、そして、
1: はい、今回で6回目、初回にミルクをかけていただいたので、
0: うん、
1: 今日は今大ヒット中の新曲アイドルパワーをリクエストします。アイドルパワー、
0: よくそんな知ってますね次から次へと。
1: お詳しいですね。
0: やっぱりさすがね、
1: あのコモンさんは違いますね。
0: ジェミニに相談してるだけあります、
1: は
0: い、
1: ね
0: え、はい、あのメールありがとうございます。ラジオの前の人もね、こういう何気ない何、ね、この投げかけに我々ギュッと詰まった番組ですから、
1: はい、ね、
0: で一緒に考えていきたいなと思うんです、はいはい、続きましていきましょうかね、
1: はい、
0: はい、
1: 横浜ダイナマイトちょっとだけよさんからのメールです。ありがとうございます。
0: だからもうね、最高なんです。
1: で、
0: でも文面からするとあのウィキペディアとかの経由をした感じが、はい、
1: そっか。
0: でこれをね、例えばですよ、
1: はい、
0: あのやっぱり「とばり」ってどういう字かわかります、う
1: ん、あ、とばり、ちょう、あの日記帳とかの
0: がと、
1: はい、あ、とばり、え、とばり、とばりの方は漢字ありますか、
0: うん、あるよね。とばりっていう漢字ないないかな。
1: とばり、はる、とにはる、トニハル、あ、また、
0: え、トニハルんじゃないの？
1: 調べてくださって、そうですね、きっとトニハル、
0: トニハルから夜のとばりなんじゃないの？ちゃ
1: うの？そうですね、きっとね、
0: ということも想像して、
1: はい、
0: ラジオの前様ね、この言葉を我々は使って、うん、
1: とばり、ああ、
0: 夜のとばりにとかみんなかっこよく言ってんだけど、
1: うん、
0: 何とばりってってなった時に、
1: うん、
0: 子供に聞かれて、
1: うん、
0: お母さんとばりって何、はい、って言ったら、
1: うん、
0: 黙ってなさいみたいな、
1: そんなこと言いますか
0: ねえ、
1: あ、やっぱり、あ、そうですよね、これ2種類一文字なんです、やっぱり。
0: あ、そう、
1: 蝶かこっちの、はい、
0: 蝶、
1: はい、ね、
0: って何これ
1: 蝶、
0: これ蝶って読むんですか。
1: これまた調べてください、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: しませんね、
1: ねえ、
0: こうやってさ、
1: ありがたい、
0: たった一言が、
1: はい、
0: どんどんあの帳についてもね、
1: 広がって、
0: 誰です、最初にとばりとか言った人
1: あれ
0: 深澤
1: さんですよね。
0: 俺だよ、そうだから意外とね、こんなもんなんですよ。
1: あ、
0: それで、そうそう、それで、はい、ラジオを聞きながら一緒に考えたいのよ、
1: うん、
0: もうね、こんのね、それが
1: やっぱり、ね、そうですもんね、
0: 室内に垂り下げてって書いてない、
1: 布 そうですね。

0: ね、
1: うん、でしょ、
0: はい、そう
1: ってことは、
0: 垂れ着ぬ、
1: そう、皆さん想像、帳ってなんだろう、
0: うん、
1: 夜、じゃあなんで夜の帳にって言うんだろうみたいなさ、はい、そういう面白さみたいなのを一緒になんか ね、
0: うん、は
1: い、
0: ね、
1: 楽しんでいきたいな、
0: うん、そうですね、
1: さあそんなんでね、ちょっとだけをさ、うん、ありがたいですね、
0: ありがとうございました、
1: 今日もね、昼の帳に昼は帳って言わないでしょ、
0: 言います、
1: 言わないでしょ、
0: 聞かないですよね、
1: やっぱりなんか夜なんでしょう、
0: 夜なんです ね、
1: ねえ、うん、そんなんでメッセージいただいてます、はい、さあ続きまして、
0: はい、猫久しぶりさんからのメールです、はい、深澤さん、ゆかさん、こんにち は、
1: こんにちは、
0: 今日は朝から歯医者さん、
1: うん、
0: 3ヶ月に一度のメンテナンス、
1: はい、
0: 歯もすっきりして気持ちいい、お昼は天気がいいので、うん、海の見えるテラスでスープカレー、あ、スープカレー食べたいと思ってたところだった、
1: 海の見えるテラスでスープカレーってことは
0: 素敵、
1: はい、分かりました、
0: はい、
1: 銭箱ですね、違う、
0: そう、ここは銭箱って書いてます、
1: もうね、ここ最高ですよ、駅降りて、
0: はい、
1: もう真正面に、
0: はい、
1: あのスープカレー屋さんだ、それも本場の方が作ってて、 そこちょっと先読んでみる、
0: はい、う
1: ん、
0: ここのお店が好きで、
1: はい、
0: 今日みたいに天気のいい日は最高です、せっかく歯が綺麗になったのに、
1: いいですね、もう
0: せっかく歯が綺麗になったのに、
1: はい、
0: カレー食べたらはてな、でも今日はどうしてこのお店に来た、あ、どうしてもこのお店に来たかったのです、はい、
1: うん、
0: 深澤さん、ゆかさん、お仕事しているのにごめんね、もう少し海に見ながら楽しんでいます、ではでは、
1: いや海見ながらさカレー食べるなんてちょっと、
0: いや最高ですね、
1: 素晴らしくないですか、
0: でももう今イメージして行った気になれたのですごいありがとう、
1: ね、
0: はい、素晴らしいですね、
1: なんかそのとっておきの場所みたいな、
0: うん、
1: そういうのってあるよね、
0: ありますね、
1: 僕もね、ここ実はすごい好きで、
0: あ、この銭箱の、
1: はい、なんですけど、
0: はい、
1: なんかほらあんまり言いたくないんだよね、
0: あ、うんうんうん、
1: いや、なんか好きすぎて、みんな知ってんだよ、みんな知ってんだけど、
0: はい、
1: なんかほらとっておきの場所ってさ、
0: うん、内緒にしてお
1: く、なんで知ってる人いるわけみたいな、あるじゃない、
0: はいはいはい、
1: ね、別にどうってことない話なんですけど、
0: そんな場所なんですね、素敵な、
1: そうなんですよ、そんな場所でね、
0: はい、
1: あのスープカレー食べてるっていうだけでちょっとね、
0: いい、
1: うん、羨ましくてしょうがないんですけども、何カレーを食べてるんですかね、
0: 何なんだろう、
1: もしもし、もしもし、あのスープカレー何食べてるんですか、
2: スープカレー食べてます、チキンベジタブルなんちゃらを、
1: チキンベジタブルなんちゃら、あの今日は海の、あの銭箱の海はどんな感じですか、
2: いや穏やかですね、
1: 穏やか、
2: うん、でもちょっと風強くて、
0: あ、
2: でも肌寒い感じで、
1: あ、肌ちょっと半袖では寒いかなみたいな、
2: ね、そんな感じですね、
1: 海に入ってる人いますか、
2: あ、さっきいましたよ、なんか膝までペチャペチャしてなんかチャプチャプやってる人がいました、ね、
1: チャプチャプね、ということでスタジオにね、あ、ゆかちゃんがいますね、ちょっと喋ってください、
0: あ、こんにちは、猫、はいはい、久しぶりさん、
2: こんにちは、どうも、初めまして、
0: 初めまして、
1: ところでなんでそんな、あの変わった瞬間に声変わるんですか、
2: いやいや、そういうもんなんですよそういう体になってるんです
0: よ、あ、そういうシステムなんですね、
3: この質問は録音
1: されます、はい、ということでね、なんかわかりませんけど、すいませんでした、突然。
2: ね、とんでもないです。
1: 絶対油断してるかなと思ったんで、電話してみました。
2: 油断しました。すいません。
1: はい、じゃあ、この後、引き続き、じゃあ、最後に、猫久しぶりさんにね、ゆかちゃんからの、はい、あの、エールがありますから。
0: あ、はい、楽しんでください。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい。
2: 楽しみにラジオ聞いてます。
1: はい、ちゃんと聞いてくださいね。じゃあね、失礼します。良いお休みを。はい。どうですか、
0: すごい、
1: 猫久しぶりさんはもともとですね、
0: はい、
1: 私も長いお付き合いをさせていただいてて、
0: はいはいはい、
1: 僕の髪の毛をちょきちょきしてくれるお店に、
0: で
1: ほらチューズデーだから完璧に休みなんです、
0: うん、
1: いつも
0: そうですもんね、
1: はい、
0: 火曜日か
1: してこの憎たらしいじゃん、銭箱でそのスープカレーを海見ながら食べてラジオでね、
0: すごい、
1: その海辺で聞くラジオ、
0: はい、
1: 我々のラジオがちょうど合う、海に合う曲をやっぱかけないと申し訳ないなと思って、はい、もう猫久しぶりさんにねあのスープカレーの後に、はい、あの飲み物何飲みますか、
0: ラッシーですか、
1: ラッシー、そういくあのスカッと爽やかするなら、
0: はい、レモンスカッシュ
1: コカコーラですよ

0: さて、イエスマイラブという曲をね今お届けしてるんですけど、はい、これコカ・コーラのコマーシャルソングで、
1: そうなんですね、
0: この曲がコマーシャルだとしたら、はい、矢沢永吉さんはどんなシチュエーションで CM に出てたと思いますか？2、3種類あるんですけど、
1: 海っぽい、
0: あ、うん、で、
1: はい、あとですか、
0: はい、いや海っぽいって海の前で海パン一丁で立ってるところあるじゃないですか、いろんなイメージ、
1: あ、なんか海をこう海を見ながら歩いてる砂浜を、
0: はあ、どんなジャケット着て
1: ジャケットえ、でも革ジャン、
0: あ、革ジャン、暑そうですね実はスポーツカーでオープンカーに乗りながら颯爽と走っていく、
1: そんな
0: シーンがあったりなんかして、改めて曲紹介を、
1: はい、矢沢永吉イエスマイラブお送りいたしました。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて、時刻は12時54分を回ってますけどもね、ここ北海道北広島市、はい、今日は快晴ですよ、
1: ね、気持ちがいいですね。
0: 気持ちいいですよね、今日は、はい、20度を超える気温で、でさっきはね、はい、小樽に向かう、まあ、小樽市になりますけども、銭箱海岸で、はい、猫久しぶり様スープカレーを食べてる、
1: いやいいですね、
0: そりゃ邪魔するでしょう
1: そう、びっくりしました、またかかってたんです ね、
0: そう、スープカレーの向かい側には、はい、ね、誰がいるかは分かりませんけど

0: そんな休日を邪魔するようなラジオ、はい、ね、とことんね、はい、幸せの間に入っていきたい、はい、
1: そうそう、ギュッと詰まっていきたいですね。
0: ギュッと詰まって間に入るってことがね、はい、我々のできるあの、うん、ちょっと JPT ね、わかりませんけど
1: 邪魔の G、 あ、ね、J かでも
0: JPP ね、そんなこと、ちょっと JPP を、ね、やりながらお届けしていきたいなと思うんですけどもね、はい、そんなわけでございまして、ここまでですね、お昼まで来てますけども、今日は、北広島はね、まあ、穏やかな天候で、うん、そして、ファイターズの試合も、はい、今日はないですから、
1: はい、そうですね、
0: こっちでは、うん、ね、ファイターズもぼちぼちと、うん、あの調子も上がってきましてね、まあ、野球ご覧になってる方は、はい、今日はねちょっとね、あの一時代は野球の話なんかも少ししたいんです。
1: はい、はい、
0: ね、実は、うん、そうだったんだみたいな、そんな話も交えながら、はい、今日のですね、一日を楽しんでいきたいと思うんですけどもね、はい、ゆかさんはどうですか、あの、はい、ゴールデンウィーク明けで、はい、どんな風に過ごしてますか。
1: あ、明けですか。
0: はい、
1: あ、仕事も元に戻り、
0: うん、どう、ね、子供たちなんかはさ、はい、例えば書道教室なんかに来る子供たちの様子なんていうのは、はい、ゴールデンウィーク明けっていうのはどうなんですか。
1: 元気ですね。でも休み中とかに、うん、その祝日の日とかにある日があるんですけど、はい、学校の日より疲れてますね。
0: はい、
1: 多分遊んで帰ってきて来てくれたり夕方にしてるので、
0: はは、
1: はい、あとなるともう今学校も始まってるので、うん、通常通り元気
0: あ、そういうもんかもしんないよ ね、はい、ね、子供正直だからさ。
1: そうなんですよね。
0: そうで、やっぱりね、あ、疲れてんだろうなとか、うんうんうん、あのもうなんか、あの子供の方が断れないぐらいスケジュール埋まってたりして、
1: はいはい、あ、今の子ね忙しいです
0: もんね。そうだよね。なんかあのそうやって考えるとね、あの5月終わって、
1: はい、
0: で大体みんな5月、大学なんかは5月、はい、連休明けると来なくなんですよ、うん、みんな。僕ねびっくりしたんですよ。あの大学生一応やってた時に、はい、あの野球部じゃない、
1: はい、
0: でも大学野球の、 あの試合っていうのは大体このゴールデンウィークのあたりぐらいにずっとやってて、
1: あ、
0: で学校に行く所、はい、連休明けに3分の1ぐらいしかいないんですよ、はい、あの、あ、4月にいた生徒が、
1: え休んでるだけですか。
0: もう休みのまま休んじゃうみたいな。
1: あ、
0: もうだから、いや、もう4月はほら、うんうんうん、あの入学して、はい、さあ頑張るぞ。特に1年生の姿が一気に減るの。
1: あ、でも5月はね、5月病とかいう言葉もありますし、
0: ね、やっぱね5月って結構僕ね、うん、キーワードのような気がして、まあ、ラジオの前のみんなもね、その今元気とか5月調子いいっていう人、うん、これね、このまま結構いけると思うんですよ。
1: あ、はい、
0: でも5月1回グッとくると、
1: うん、
0: あのゆかちゃんは何月病みたいなのある、はい、自分が調子悪いなっていうその1年間で、あの割と何苦手だなみたいなシーズンとか、うん、あの月みたいなのあります。
1: でも、
0: はい、
1: 年末がやっぱりこう、うん、移り変わる時だからか、
0: はい、
1: なんか自分の中で何かが起こるんですかね。
0: いや何かが起きるかどうかは知りません。
1: 年末に結構こう弱ることは多い。
0: 年末って本当12月の終わりとか。
1: そう、そうです、そうです。
0: それも大変だね
1: そうですね、うん、そんな感じです。
0: 僕ね、はい、割と弱いのが 1,2、はい、なんですよ。
1: あ、
0: 1月2月が結構毎年のように、うん、うわーっていうことがあって、うん、それをどう乗り越えるかで、
1: うん、
0: だか5月ぐらいって元気なの。
1: あ、そうなんですね。
0: 一気に、
1: あ、
0: ね、まあ、一応ほら病院も通ってるから、
1: うん、
0: なんかもう全部治ったんじゃないって気になるのが今なんですよ。そう、今頃からたださっき言ったね、その5月に吹く風、
1: うん、
0: このくらいから吹く、特に北海道にいると、うん、なんかもう咲き乱れる花のように。
1: あ、
0: だって昨日もね、はい、あの札幌市内ですけど大通公園歩いたら、うん、花壇の花があっという間に増えていて、
1: はい、
0: でなんか見たことないような色のチューリップが、
1: うん、
0: ブワーッと踊り咲いてて、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: でもあと、ね、うん、皆さんが植えてくださってると思うんだけど、うん、いや、なんてこうあの街なんだと思ったよ。
1: はあ、行きたい、見に行きたい。
0: ついこの間まで雪祭りやってて、
1: うん、本当ですよ ね移り変わりがね、差が大きい、
0: 差が大きいです、
1: うんうん、
0: だから雪解けとともに何かが一気に花開く、うん、だから本当に花屋の花も変わって、
1: うん、
0: もうみんながその春を待っていたみたいな、
1: 嬉しい季節ですよね。でも
0: そうなんです、そんな季節がね、やってまいりました。

0: したんで、ぜひラジオの前のあなたもですね、はい、そんな頼りを、ね、はい、今日は、メールでお待ちしております。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: さて、さっきコカ・コーラって言ってましたけど、今飲みたい炭酸水って何ですか？
1: 今はジンジャーエールですかね。
0: ジンジャーエール、
1: はい、
0: 惜しい。

0: やドリームオブユーレモンライムの青い風お送りいたしました。JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 時刻は午後1時4分を回っています。スクイーズ放送局お送りしております、はい。

0: はい。
1: で、スクイーズ、モデル事務所スクイーズ、スクイーズに所属しており、
0: モデル事務所入ってる、
1: 入ってますね。違いますね、これね、うん。で毎週金曜日の夜8時から9時までの放送日時という。
0: 何やってますか、毎週金曜日の夜8時は。
1: いや、第2第4第5土曜日は9時半から、あ、だから被ってないですね、9時半からライブやってますけど。
0: そうだ、でもさ、はい、そのでなんか情報が
1: なんか混ざって、
0: ほら、だからあの混ざるんですよ。
1: あ、でもすごいですね、そう考えたら。
0: そんなの出てくんだよ、
1: ね、
0: 会ったこともない人にそんな決めてもらってさ
1: すごい、
0: すごくない、
1: ね、
0: でこうやってみんなほらネットでみんな調べるでしょ、
1: はい、
0: それだもの、いろんなあのガセネタがみんな、ガセをつかまされて信じちゃうっていうさ、うん、はい、
1: そうですね。
0: これ俺ね、すごい山奥に住んでる、はい、あの若者だとするじゃん、
1: はい、
0: ね、でラジオ聞いて、はい、あ、いい声だなとか、ね、北広島ラジオ、うんうん、ゆかさんとかピッてやったら、はい、ゆかさんはスクイーズ事務所でモデルとタレントをしてますみたいな、その話でしょ。
1: あ、そういうことですよね、
0: 我々はみたいな
1: 声にすれば、
0: はい、はい、声はあの、はい、ジェミニとかの声決まってんの？
1: 声あるん
0: ですか？だってさ、だいたいさ、うん、尻も、尻って何？お尻？
1: 尻
0: 尻って尻じゃない
1: の？尻じゃないことは確かだと思うんですけど、
0: 知りたいの尻？
1: そういうことかな。
0: え、でも尻って全、あれでしょ、
1: はい、
0: 全国的でしょ、あの世界的ですよね。
1: そうだ、
0: それを知りたいの尻って言うかな、はい、
1: へ、
0: ね、
1: え、海外では違う。あ、でも一緒ですよね、
0: 多分尻は尻だと思うよ。
1: ああ、
0: そうやって考えるとさ、尻ってなんだろう、
1: なんだろう、
0: ねえ
1: ねまた振っちゃってますね。
0: いいんです、どうでもいいですけどね。そうやって考えていくと、はい、いろいろ世の中でわけわかんないことに、
1: うん、
0: あの巻き込まれながら生きてんだと。
1: そうですね、
0: そう思うと我々この、ね、正直な、ラジオで、
1: はい、
0: 一つ一つをね、詰まったものを、はい、あの取り上げていきたい、はい、そんな風に、はい、ね、もう価値の詰まった社会を作る番組ですから、
1: はい、そうですね、
0: ぎゅっと詰まった内容でね、はい、今日もお届けしていきたいと思いますんで、はい、先週いただいてた、メール、はい、いっぱいあるんですけど、はい、まあ、その中からちょっとだけ、ね、はい、あのちょっとだけよさんからもいただいてます。ゆかさんが先週、ね、届けてくれたミスチルのギフト、
1: あ、はい、
0: 20年前に新卒採用の大学3年生と4年生の相談に乗っていた頃、ね、
1: はい、
0: ね、当時21歳の彼らは今41歳に、
1: あ、
0: 当時44歳の自分は64歳に、
1: はい、
0: 本気で応援した20年前、彼らの大活躍を応援し続けたい、そんな風に来てますけど、
1: なんか教えられてた方々が私と同じぐらいですかね。
0: そうだわ、
1: ねえ、
0: ね、だから当時大学 3,4 年生が、
1: はい、
0: 20年経って、だからゆかちゃんが当時大学生だとしたら今、はい、これぐらいってことでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: はあはあ、ちょっとだけよさんからね、相談に乗ってたんです、ちょっと、あ、
1: すごい、
0: 相談に乗られることとか結構あるでしょ。
1: あ、なんかそういう仕事してた時もありましたね。
0: え、
1: あ、相談所
0: みたいな、
1: あ、相談っていうか、ええ、あ、そうですね、
0: テレフォン人生相談みたいな、
1: テレフォンじゃないです、
0: はい、次の方どうぞみたいな、はい、テレフォン人生相談できんじゃない、はい、ちょっと電話するからさ、すいません、もしもし、
1: あ、もしもし、
0: あのちょっと相談なんですけど、
1: はい、
0: はい、あの野球好きでしょうがないんですけど、
1: はい、
0: どうしたらいいでしょうか。
1: あ、じゃあちょっとあの球場とか、
0: はい、
1: あのテレビとかでもやってるのでご覧いただいたら、
0: うん、なんかおすすめの野球ってありますか。
1: おすすめの、あ、おすすめの野球ですか。あ、そうですね、あの高校野球とかもいいですし、
0: はい、
1: あとファイターズとかはご覧になってますか。
0: 僕大学野球好きなんですよね。
1: 大学野球いいですね、
0: はい、という感じで例えばですよ、
1: はい、
0: あのテレフォン人生相談、あのラジオで最も人気のある番組として、はい、テレフォン人生相談っていうのがあって、
1: ああ、
0: これはもうね、長寿番組すぎて、もうそこだけが楽しみで、
1: はい、
0: あの50年ぐらいですよね、続いてるんですよ。
1: あ、すごい、
0: それもね、はい、すごいの、もうズッバズバ、あの相談した先生の方が、もう電話の向こうの人に、
1: はい、
0: もうめった切りにするぐらいものを言うんですよ。だからもう否定とかいうレベルじゃないの。
1: そうなんですね。
0: だからよくそんなこと言うねっていうぐらい、それがもうね、聞いてる人がもうざわざわするわけよ、は
1: 聞いてみたい。
0: あ、だからその時間だけ聞く人、うん、結構多いですよね。

0: それが河原城とかから流れてきたら、はい、ちょうど午前中にね、うん、みんなさ、いやいやいやすげえ、それも結構濃厚な相談すんのよ。
1: あ、
0: もうそんなこと聞くみたいなことを、うんうん、あなたね、でね、もうズバッと、すっごいズバッズバッズバッと。
1: あ、女性の方ですか。
0: 女性がほとんどだし、まあ、男性の相談の方もいるけど、また女性の厳しい先生がね男性以上にすごい。
1: そうかもしれない。
0: 特に、ね、
1: う
0: ん、対女性に対してすごいわ。
1: あ、そっか。
0: だから相談に乗るって結構難しいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そんなんでね、うん、相談に乗っていたことがあったっていう、その彼らも今は、うん、ね、社会人になっている、
1: はい、
0: 応援したいなっていうね、そんなメッセージをね、横浜ダイナマイト、ちょっとだけよさん、はい、幅広いですからこの方は、
1: ねえ、もうね、本当ですね、
0: いろんな方向からね来ますから、そうかと思うとこんなメッセージもいただいてました、はい、新橋の蕎麦屋のお兄さんからは、はい、野球の話をして、うん、去年その野球場に行くっていうね、
1: はい、
0: 話題を先週したんですけど、うん、
1: はい、
0: 初めて野球場に行った時のこと覚えてますかなんていう、
1: はい、
0: 話をさせていただいて、僕はあの、うん、東京の後楽園球場に、うん、父親に連れてってもらった。そう、それで先週はちょっと話さなかったですけど、
1: はい、
0: そのナイターですっごく美しい野球場の、うん、あのカクテル光線っていうんですよね、
1: うん、
0: もうカクテルのようにファーッと、
1: はい、
0: それで、当時は後楽園は、うん、あの天然芝でしたから、はい、グリーンの芝をパーッと照らす明かりと、それと夕闇が、はい、もうなんかカクテルですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: はい、そこに明かりがパーッと入ってるから、うん、なんとも言えない美しい光景を覚えてるんですね、うん、あとは、はい、わーっと歓声があるかなと思ったら、うん、そこから先ちょっとおかしい話で、
1: はい、
0: お客さんが全然いなかったんですよ、球場に。後楽園球場ですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、でテレビではいつも、
1: うん、
0: ね、うわーっと歓声と、うんうん、テレビで映るお客さんはすごいじゃないですか、
1: うん、
0: なのに、え、でうちの父はですよ、はい、その野球場に行く道すがら、うん、あの電気の街秋葉原、
1: あ、はい、
0: ね、電気の街秋葉原で黒いラジオを、うん、ちょっとあのいい感じのトランジスタラジオをね、買って、
1: はい、
0: なんでラジオ買ったかがよく分かんなかったんです、
1: うん、
0: そしたらあのその後楽園球場の、
1: はい、
0: 三塁側の席に着くなり、
1: うん、
0: 椅子にポンとね、あの、ラジオを置いて、どうしたと思いますか。
1: 聞いた。
0: そう、ラジオのスイッチ入れたら、はい、阪神甲子園球場では阪神対巨人の、何回戦が行われようとしてますっていうのが流れてくるんですよ、
1: はい、
0: して俺は後楽園だから巨人を見に来たのに、
1: うん、
0: 巨人は甲子園にいるんですよ。
1: あ、
0: それで父はラジオで阪神対巨人をラジオで聞いて、はい、うん、じゃあ今見てるのは一体何なんだと、はい、ここにいるプロ野球って何、はい、って思った時に、
1: はい、
0: 初めて見たプロ野球は、
1: はい、
0: 東映フライヤーズ対ロッテオリオンズ、はい、今の北海道日本ハムファイターズの前身のチームが映画会社の東映、
1: あ、
0: 東映フライヤーズだったんですよ、そしてロッテマリーンズの、千葉ロッテマリーンズは前、はい、オリオンズでしたから、ね、ロッテオリオンズ、東映対ロッテというパリーグの試合を僕は生まれて初めて見に行ったんです、
1: なんだ。
0: でも父親に多分ね、
1: うん、
0: そんな説明をされても、
1: うん、
0: あの一緒テレビから見たそのわーっていう気持ちと、あの父さんの手をこうキュッと握っていくその野球場への、
1: はい、
0: その喜びと、初めて行くプロ野球、はい、長嶋いるんだろうな、
1: うん、
0: 4番ファースト王って本当に一本足なんだろうなとか、堀内ってとかの、
1: はい、
0: 頭の中はジャイアンツが、ジャイアンツのテーマソングが流れてるんですよ、
1: はい、
0: そしたら、うん、いわゆるお客さんは数えれるぐらい子供の目でも、そうで、なんか、うん、ダンダンダンダンダンダンってちっちゃな太鼓がトントントントントントントンみたいな、ピッピッピッみたいな、
1: おもちゃ屋さんのあのクマちゃんみたいな、
0: そう、ああいうね応援、かっ飛ばせみたいなのが外野の方で聞こえてくるみたいな、そんな感じ。
1: そうか、じゃあそのラジオの中からそのイメージのものが、
0: そうなんですけど、まあもちろん野球を見てるから、うん、そしたら、
1: はい、
0: それをかき消すかのように、うん、あの忘れさせてくれたのは、
1: はい、
0: アナウンスの声ですよ。
1: ああ、はい、
0: そう、
1: うんうん、
0: 1回の裏東映フライヤーズの攻撃は、 こんな感じ。

0: 3番、はい、レフト張本、ビンビンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンみたいな、チンチンチンみたいな、その瞬間の、はい、あのアナウンスの、うん、ウグイスの声聞いた瞬間にも、
1: うんうんうん、あこれだってなります
0: ね。すげえ、なんかすごいんだと思った野球って、うん、その瞬間にもうね、はい、一気に試合の中にシュッ、でちっちゃいピッチャーもちっちゃいバッターなんだけど、うん、それは大きな野球場の中にいるから、うん、
1: ちっちゃく見えますよね。
0: 見えるけど子供の目にもだんだんそれが大きく見えてくるんですよ、うん、じーっとボールを見てたら、うんうんうんうん、目の前でボールが投げてるようにだんだん見えてくる、うん、スイングもだんだんだんだん目の前で振ってるように、うん、だからあれってさ、自分の目がどんどんその、はい、ズームしていくというか、
1: そっかそっか、
0: こうやって野球って見えるんだ、うん、嬉しくてさ、でうちの父は巨人戦に連れて 来なかった、はい、悪かったなみたいな感じで、
1: あ、はいはい、
0: 一生懸命さ、うん、初めて見る僕に、焼きそば買ってきたり、うんうん、いろいろ買ってくるわけだ。で今思うとね、俺ね5回の表ぐらいからお腹壊すんですよ、はいはい、
1: あれ食べ過ぎですか、
0: はい、
1: お父さん、
0: そっからはもうお腹が痛くてずっととトイレにいて、もちろん父さんも一緒に行くでしょう、
1: はい、
0: だずっと、うん、あの後楽園の音を聞きながら、はい、何番っていうのを聞きながら、うん、痛いよって言いながら、
1: じゃラジオみたいな感じですね結局
0: そうそうでもねそれがすごくいい思い出、
1: いやすごいお父さんの思いが伝わってきた。
0: だからね、ラジオを聞きの皆さんもきっとね、あの野球場にまだ足を、うんね、特にエスコンフィールドに行ったことないという人は、はい、まだまだごっそりいると思うんです。
1: あ、そうですね。
0: なので、全国で、ね、ラジオを聞いてくださっている皆さん、うん、この、まあ、夏、はい、秋と、うん、あの北海道にいらして、うん、ぜひこの北広島の地に足を、ね、向けていただきたい、
1: はい、
0: そして球場まで行って、うん、その野球場まで行くあの道を歩いてほしいし、
1: うん、いいですよね。
0: エルフィンロードがまたいいんですよ。で歩いて球場が見えてきた瞬間、
1: う
0: ん、俺だってエスコンフィールドできた時興奮したもん、うん、本当にすげえと思って。
1: すごいですもんね、
0: あの球場がだんだん迫ってくる、うん、向こうが来てんじゃなくてこっちが行ってんですけど、はい、球場がこっちに来るようなあの感じ、うん、
1: ね、その時間もいいですよね。ちょっとずつ
0: どんどんどんどんどんどんどんどん近づけば近づくほど、うん、あの瞬間に小さい頃の、はい、うん、あの子供の頃、
1: はい、
0: 思い出したもんね。これだよ、ワクワクするって。
1: うーん、選手がねだんだん近づいてくるような感覚と。
0: で、
1: ね、
0: 野球場に着いたらもういろんなゲートがあって、うん、その何番ゲートから入るっていう時の、うん、あのワクワク感、
1: いや迷いますよね、何回行っても迷う。
0: そうで、エスコンフィールドのいいところって、はい、あのどの位置からも野球見れるんですよ。
1: はいはいはい、
0: あれがもう回遊型の野球場を作るっていうのは、うん、今まで あの日本にはなかった話で。
1: ああ、そっか。そう、
0: 内野は内野の人、外野は外野の人で、そこは全部線で、もちろんね、うん、はいはい、ロープかなんか張ったって、うん、もうあの高い席はこっち、安い席はこっちみたいな、うん、なんか妙に区切りが多かったの。
1: 言われたらそうですね。
0: そうですよ、札幌ドームもそうだでしょ。
1: うん、
0: そうだけど、はい、エスコンフィールドはもうみんなが自由に野球を、
1: 本当サウナからも見れますからね。
0: そうですよ、
1: すごいですよね。
0: そう、いろんな場所で物の食べながらービール飲みながら、
1: うんうんうん、
0: ね、ホテルに泊まって、
1: うん、
0: とかさ、そんな野球場ないでしょ。
1: すごい、いろんな角度からの楽しみ方があるから、ね、何度行っても
0: なんですよ、ね、だからあの野球やってない期間もね、はい、今ちょうどパンフェス会、
1: はい、行きたいですね。
0: 来週あの、はい、パンフェスがあるじゃないですか、
1: はい、
0: でそのパンフェスも、はい、ファイターズのね、あの、うん、このエスコンフィールド北海道で、あの、はい、開催されるっていうのもあるし、で、あのパンのイベントも楽しみながら、
1: はい、
0: で来週のこのスクイーズ放送局の時間は、はい、もしかするとまたね違ったイベントのことをお伝えできるんじゃないか。
1: 楽しみですね
0: 楽しみなんです、はい、シーズンね全

0: だ中になってきますけど、うん、やっぱりその北広島でこうラジオをやらせてもらえるっていうのは本当に、
1: うん、ありがたいですね。
0: 幸せですよね
1: 本当に。
0: いずれね野球の中継をしたり、はい、まあ、中継というか、はい、僕ね実は知る人ぞ知る、はい、本当の野球中継3回やってるんですよ。
1: すごいですよね。
0: 実は解説2回、実況が1回なんです。
1: すごい。
0: でその3試合とも全部覚えてますけど、はい、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、
1: はい、
0: そして北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、はい、そしてもう1試合も千葉ロッテ戦、はい、これをなんとここの FM メイプルの、はい、ね、最初の頃にいらした大沢さんという方がね、うん、STV にいた、
1: はい、
0: 大沢さんが実況、はい、で僕が解説だったの。でなんと FM メイプルと、
1: はい、
0: FM 小樽と、
1: はい、
0: それからラジオカロス札幌の中央区札幌の、はい、この3局合同で、はい、札幌ドームから最終戦の中継をやったんです。で2007年、うん、8年、うん、9年と3年連続で、これねすごいことだったんですよ。
1: すごいですよね。
0: 今なら考えられないでしょ。でちゃんと放送ブースを全部、
1: はい、
0: 札幌ドームのブースを抑えて、
1: うん、
0: でちゃんとすごい音響の準備をして、
1: は
0: い、でチームの、はい、スタジアムの中継をやったのは、はい、FM メイプルの、はい、梅山さんですよ。梅山さんが、
1: はい、
0: 球場の中歩いたりして、今一塁側ですとかさ、
1: いいですね。
0: そうなんです。だからそういうことをやって、あでこれ今度エスコンができたら、うんうん、本当にここ地元でしょ、はい、だから我々にしかできないようなスタイルの野球中継までいかなくても、はいはい、野球を伝える、
1: うん、
0: そう、そんなことってこれからいっぱいできるよな。
1: 夢がありますね。
0: そうなんです。で、ありがたいことに、はい、ダルビッシュ有と田中将大の最初で最後の、はい、最初で最後っていうか、はい、最後の対決、はい、日本での最後の対決の、はい、実況だったんですよ。すごくな い,
1: すごい。
0: ダルビッシュ対マー君の投げ合いですよ。それを最後坪井が、
1: はい、
0: サヨナラヒット打つっていう、
1: うんうん、
0: それがね俺ね試合前に、
1: はい、
0: グラウンド降りて選手見たりするじゃないですか、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: ね、坪井が今日決めるって分かったんだよね、その試合前の練習で、今日は坪井ですよねっていう話をしたら、
1: うん、
0: 最後まで最後まで分かん、坪井出てないんだもん。
1: あ、
0: したらピンチヒッターで坪井が出てきて、球場がサヨナラのチャンスでボルテージ上がったら、はい、坪井が決めたの。もう忘れられない。
1: いや
0: ー、マー君がうなだれて、マウンド降りてくっていう、そう今でも覚えてますけどね。そして彼らはメジャーリーグに渡り、はい、
1: うん、
0: ね、ダルビッシュはそのままアメリカに行き、はい、
1: うん、
0: マー君は遅れて、
1: はい、
0: マー君入った年だったかな、2007年だから。でその後、はい、マー君はニューヨークヤンキースに渡り、うん、そして今こう、うん、すごい時代になってるでしょ。
1: そうですね、すごい記念すべき。
0: そうだからなんか、ね、うん、その野球熱みたいのはめちゃくちゃあるから、うん、ね、このスクイーズ放送局が、
1: うん、
0: なんかその番組のきっかけになるような、
1: うん、
0: でこの後の番組のジンさんとかもさ、はい、もう野球バッチリじゃないですか。
1: ね、
0: さあみんなで協力したら、ね、すごい野球中継できると思わない？
1: 楽しそう、やりたいですね。
0: で、局長の工藤田さんはマー君の本書いてる人ですか？はい、
1: すごい。
0: ねえ、ほら。
1: わあ、ね。パネルが。
0: そのファイターズを恵庭にっていうね、市場も絡んでますけど。今ね、
1: さんが
0: 来月発表でしょ、6月に、
1: もうすぐですもんね。
0: そうなんですよ。
1: どうなるかな。
0: ジンさんが今ね、アイラブ北海道日本ハムファイターズの、
1: はいはい、
0: ちょっとジンさんこっち見てください。僕も撮るから、はいはい、これね。
1: わあ、すごい素敵。
0: ね、こうやって我々ほら地元の愛が溢れて、うんうん、そして近隣の地域からもパーソナリティが集まってきて、はい、で何よりも、うん、全国各地、世界各地からこのラジオを聞いてる人たちが集まってくる、
1: はい、うん、いやー、いいですね。
0: そう、そんな時に泊まるのがやっぱりエスコンフィールド北海道ホテル。
1: いや、もうぜひ
0: 北広島駅前、
1: はい、
0: さらにはタワーイレブン、
1: はい、
0: ねえ、
1: 最高
0: で民もあるし、
1: うん、
0: その子をこう運営してるのが、

0: スクイズ、
1: ね、スクイズさんですからね。
0: すごくない？
1: すごいですね。
0: ですから皆さんね、はい、100通のメールが来たらプレゼントしようと思って、はい、今何通目ですかね今日。
1: 今あれ、
0: はい、これ読んだ、
1: これまだですね。
0: はい、行きましょうか。
1: はい、4丁目で生まれた女さんからです。
0: はい、
1: はい、深澤さん、ゆかちゃん、こんにちは。
0: こんにち
1: は。整骨院から帰り、うん、うちランチかな、お豆腐とえのきのお味噌汁、紅鮭、残り物の牛皿の卵とじ。
0: 牛皿の
1: 卵、牛皿の卵とじ。
0: いいですね。
1: 地味食です。え、全然美味しそう、ね、
0: 牛って言っただけでもう地味はもうないですよ
1: 全然地味じゃない、はい、はい、実は5月2日に丁寧でゴルフ絶対に中止でしょうの天候、うん、寒くて強風でさらに霧、水に浸からなくても肩は冷えました。修行ゴルフだったそうですね。はい、で2日後、柔道の関節技を受けたかのような症状で激痛。あら、ゴールデンウィーク中で施術を受けられず、うん、ゴールデンウィーク明けにやっと治していただきました。あ、大変でしたね。今日は仕上げでもう一度整骨院に12時までだったのですが、スクイーズ放送局を施術師さんと一緒に聞きながら延長してくださいました。一緒に聞いてくださったんですね。
0: それ前、まあ、先週、
1: はい、あ、これ、いや、今ですね。
0: あ、今聞きながらなの。
1: 今ですね。
0: どこ、施術師、
1: はい、の方と、整骨院の方と、
0: もうね、僕施術してほしいんですよ
1: そうです、
0: はい、毎日がもう、はい、施術って感じ。
1: いや、施術、
0: 毎日施術ね、もう毎日行きたい、
1: ね、行きたいですね。
0: いいな、施術師、施術師さん、こんにちは、はい、言いづらいですけど、
1: ちょっとだから肩、さっきのお話ですよね、きっと、はい、ピッチャーが肩冷やしちゃいけないっていうお話を聞いていただいてた。
0: ゴルフでやっちゃったんですね。
1: ゴルフでやっちゃった。いや、大変でしたね。
0: でもすごい上手な施術師さんでし
1: ょ、はい、直していただいたって書いてますからね、
0: はい、いいですね。
1: はい、で、深澤さん、優しい声ですね。
0: はい、急に、はい、どうしたら急に飛ぶんですか。あれ、はい、どうも。
1: でゆかちゃんは聞きやすい素敵な声の波長ですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。で野球にも詳しい方で内容もお好きなようで、うん、また聞いてみますと言ってくださり、リスナーがお一人増えました。いや、ありがたいですね。
0: ありがたいですね。
1: あ、そういう風に言ってくださったんですね。
0: ねえ、そんなわけでございまして、はい、誰からですか、メールは。
1: 4丁目で生まれた女さんからです。
0: ありがとうございます。

0: クイズ放送局、今日は5月12日の火曜日です。お届けした曲は
1: イーグルス Take It Easy お送りしました。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さて、来た来た、ちょっと出遅れましたけどすいませんね。もう一生懸命ね、いわゆるクリック、
1: ね、クリックを頑張って、
0: クリックがなかなか
1: ね
0: クリックされませんでした。
1: なんかそういうこともありますね。
0: はい、ということでね、今日もですね、いろんなところでラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。ここは北海道北広島市中央6丁目1の1、生き生きビルの最上階から FM メープル北広ボールパークラジオというね、FM79.9 メガヘルツで、ここ北海道北広島市、お隣の恵庭市、そして長沼町、南幌町、江別市や、それから札幌市の一部などなど、79.9 で聞いてくださっている方、ありがとうございます。そして、リスラジオ。リスラジで世界各地で聞いてくださっている方、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんが集う野球場と言ってもいいんじゃないでしょうか。ね、まあ、そんな中、はい、先日なんですけども、
1: はい、
0: あれゴールデンウィークでしたっけ。
1: そうですね、
0: はい、はい、野球を、
1: はい、
0: ゆかちゃんとですね、はい、見に行きました、
1: はい、
0: それもですね、はい、燃える沼公園、
1: いやすごいいいとこでしたね。
0: ねえ、で見に行ったのは、はい、大学野球です。
1: 大学野球、
0: ね、札幌、うん、六大学野球リーグ の、はい、まあ、試合を、で、はい、僕は札幌大学で野球をやってましたから、うん、
1: はい、
0: 自分の母校がちょうど、この日出るっていうことが一つと、うんうんうん、それと、我々北広島には聖佐道都大学があります、はいはい、ね、
1: うん、
0: この間もちょっと北広島の駅の日曜日ね、セブンイレブンで聖佐道都大の野球部の生徒がいたから、うん、お、調子いいんじゃないなんて言ったら、あ、はい、あざすって言って、
1: はい、
0: で今日はって言ったら、あ、今日は試合ないんですよって言って、あ、僕ら今首位なんですって言ったら、うん、ごめんね、俺殺害なんだわって言ったら、あ、失礼しましたって、ね、大学生らしく
1: ね先輩かと思いますよね、声かけ、
0: うん、全然同等じゃないし、
1: ね、
0: そうでもね、本当に、はい、大学野球って皆さんあまり行くことないと思うんですけど、実はもう何年も前から同じこと言ってるんだけど、
1: はい、
0: 大学野球ってレベル高いでしょ。
1: すごかったですね、迫力があって。
0: そう、それもそうだし、とにかく大学野球の、はい、面白さをたくさん伝えていきたいなっていうのは、うん、ラジオを通してもあるんですけど、
1: はい、
0: 今回は何よりも新しくできた野球場、はい、ということで言うと、公式野球場ではこのね、はい、北海道の中心の町で行くと、札幌に燃える沼公園野球場ができたっていうのは、
1: はい、
0: すごいことなんですよ。
1: ねえ、全然知らなかったです、
0: はい、昨年の4月にオープンしまして、
1: うん、はい、
0: で気がついたら高校野球や大学野球をやっているという、
1: うん、
0: そんな感じではあったんですけど、燃える沼公園で野球やってるんですけど、はい、ゆかさん行かないって言ったら、あ、うん、ぜひと、

0: そして実は大学野球でいろいろとね、はい、あのこうつなげていきたいことがあるんだよねなんて話しながら、燃えれ沼公園、実はね、はい、僕ね仕事では何度か行ってんだけど、は
1: い、ああそうなんですね、
0: はい、あのタクシードライバーで、
1: あそう、あその仕事ですね、で
0: 純粋にあの、はい、野球場に行くってことはないから、はい、初めて行ったんですよ。だから初めて行く燃えれ沼公園の野球場を一緒に見たっていう感じで、はい、さっきのねその、はい、父親といった野球場のあの感覚とすごい実は似てて、
1: あそっか、
0: だって行ったことないんだもん。
1: そうですね、初めて私も
0: そうだ、はい、エスコンフィールドに行く、はい、時の感覚と実はすごい似てて、
1: はあ、
0: どうでした印象は。
1: いやすごいいいとこでしたね、うん、なんか球児だったらあそこでやりたいなって思いました。なんか大学生なら
0: 野球場に行くまでの感じってよかったでしょ、
1: うん、あそうですね、なんか坂の向こうにあるみたいチャンピオンロードみたいな。
0: そうまず、ね、あの知っての通り、はい、ピラミッドの、はい、ガラスのピラミッドがある、
1: はい、
0: それから、あそこは、まあ、いろいろなギャラリーもあるんですけど、何よりもあの、うん、標高52メーターだっけ、
1: あ山ですね、
0: そう人工の山があるじゃないですか、
1: はい、
0: あれがね結構あれ一応山ですから、
1: 山です
0: ね、燃える山として登録をされているので、あの位置に山ってないからさ、
1: 普通ないですよね。
0: そうあの東別とかあっちまで行かないと山ないんだよ。
1: あ
0: その、ね、燃える沼の裏は石狩川が流れてますから、はい、まさしく山のある場所じゃないんだよね、
1: あ
0: 河口ですから、
1: ね、
0: そこに山を作っちゃうっていうのもすごいし、
1: はい、
0: その、 あの山を見ながら、
1: はい、ねちょうど見える位置ですもんね
0: 野球場が。であのちょうどぐーっと歩いて気候も良かったし、
1: はい、
0: であの歓声が聞こえてきてたじゃないですか。
1: そうだんだん近づいていく感じでしたね、
0: うん、あどうあの感じ。
1: いや良かったです。どこにあるのかなってね思ったんですけど、うん、声でこっちだって分かる感じでした ね
0: 野球場ここにあるんだみたいな、
1: ね、
0: こっちじゃないみたいな。
1: そう
0: そう、それで、結構歩いて、
1: はい、
0: 公園の中を、
1: はい、
0: でなんて言ったってそのね普通ですよ、まあ、燃える沼公園というと、まあ、大抵の方は、
1: うん、
0: こうあの自家用車、
1: あ自家用車、そうですね、車がすごい、ね、いっぱいですもんね。
0: バスで行きましたからね
1: そう
0: それもバスで行くのもどうやって行くんでしょうみたいな。
1: うん
0: そうで待ち合わせをして、
1: はい、
0: で麻布から、
1: はい、
0: あのバスを乗ろうと、
1: うんうんうん
0: ね、そしたら、はい1分ぐらいしか乗りそのバスに乗る時間がなくて、はい、乗り換えの
1: ギリギリだ、ね、
0: そギリギリで、
1: はい、
0: あのバスじゃないって言いながら、はい、バス停の方に走ったんだよね、はい、発車まで
1: 全速力でした久々に
0: して、
1: はい、
0: もう僕のことはもう全く見向きもせずものすごい勢いでバスに向かってダッシュしたでしょ、
1: はい、
0: で中川さんって結構足早いなあれ周到かなと思うぐらい
1: いや実はそうなんです
0: 足早かったでしょ
1: ずっとリレーの大人になるまでリレーなんか
0: ものすごい足速いんですようわすっげえスピードで、
1: はい、
0: あのとりあえず一人がバス間に合えば、
1: う
0: ん、あ
1: そうそうです
0: 乗れるじゃん
1: 引き止められる
0: 引き止められるそれでもあのデジタル表示板はもう1分を切ってますから、はい、何時何分みたいな、
1: はい、
0: あやばいこれがパチって変わると今のバスって運転、
1: う
0: ん、すぐ出発するじゃん
1: そうなんですよ
0: それ分かってるから
1: ね
0: ゆかちゃん頼んだぞみたいな気持ちを背中越しに最後のバトンを渡して行ってくれと、
1: はい、そうそうそう
0: そう。そしてさ、ね、走ってってどうでした、
1: はい、いや行っちゃいましたよね行っちゃったんですよ
0: バスの目の前まで行ったのに無情にも扉が
1: プシュッて
0: プシュッその後のすごい
1: もう
0: ちょっとみたいな、
1: なんか
0: 声には出してないけど
1: 待ちなさいよみたいな
0: そうもうね待ちなさいよみたいなもうパワーで
1: パワーは
0: 運転手さんの側の方まで行きましたよね、
1: うん、ちょっと回り込もうかな
0: そうもうね行こうとしたバスの前に行く勢いであのターミナルで俺はそれ後ろから見ながら、
1: うん、
0: 結構攻めるな
1: そうなんですね
0: あの時にそのしばらく
1: 乗せてくれてもいいのに
0: そうしばらくね、うん、乗せてくれたっていいのにって言ってましたよね
1: 言ってましたそこはちょっと声に出ちゃったんです
0: 出てましたよね、
1: はい、
0: でもその意地悪な運転手かなって最初思ったけど違うんだよね
1: でもねやっぱり時間が決まってますから ね
0: そうなんです扉閉めて動き出したバスは止めちゃいけないっていうルールがあるんです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね
0: 危ないから
1: 仕方ない、うん、
0: 仕方ないけどそりゃないしょと、うん でもそれはないでしょってぐらいの、
1: その時は
0: もうゴール寸前で、
1: そうそうそう、
0: 目の前まで来て扉が閉まっていったって感じだもんね。
1: そうですね、走ってるのは見えてましたよね。
0: 絶対見えてたと思うんだよねって言いながら、それで俺は次に考えたのは、
1: うん、
0: 先回り、次のバス停に先に行ってやろうみたいな、もうこの子供的な発想、
1: いや素晴らしいと思います、
0: ね、うん、であの辺の麻布の地形は頭に入ってますから、うん、次のバス停は、はい、だいたいバスは信号、はい、信号信号信号に、麻布はね信号の街なんですよ。
1: あ、
0: だいたいね五差路出て曲がってくるまで、はい、あそこ抜けるのに5分ぐらいかかるのよ、
1: う
0: ん、
1: あ、それをもうね、ワンチャンあります、
0: ワンチャン、そう。それでね、あの光街道の方に走ってくんだから、どうせ、はい、
1: うん、
0: 俺そこでミスったのよ道を。
1: あ、そうだったんですね、
0: はい、本当はこっちじゃないバス停がの方に行けばよかったのに、うんうん、ちょっとね通りを間違って
1: そっか、そういうことだったんですね。
0: だから、
1: うん、
0: ね、しまったと思ったでしょ、あの、うん、最初に行ったバス停、
1: うん、
0: ここじゃないって言ったじゃん。
1: ああ、
0: その後に中通り入ってって、はいはいはい、うん、しまったあっちだバスった時に目の前をバスが行ったじゃん。
1: あ、行きました行きました。
0: そしたらまたさらに悔しさが倍増しまして
1: 、
0: はい、もう止まってくれたって言うのにって、また、
1: ね、それ言いましたっけ。
0: 言ってました、
1: 言ってました。
0: それから そのバスを追いかけるばかりに、
1: はい、もう本気で行こうと思いましたから ね、
0: そう、本気でね、
1: 私は
0: あの、うん、石狩街道の信号に止まってるバスに向かって、
1: はい、そうそうそうそう、
0: また走るんじゃないかっていう。
1: あ、ね、でも走らないなと思って、
0: いやもうね体力なかったです絶対無理と思って、そうだからあの時にすごいパワーとで燃え沼公園行きのバスは無情にも1時間来ない、はい、
1: うん、そうなんですよね、あまりないのでね、
0: 麻布からはね、
1: はい、
0: で結構もう3時近かったんですよ、キャレ。
1: あ、そう、結構遅くなってましたよね。
0: そうで試合開始がもう3時ぐらいでしたから、うん、まあ、第3試合、
1: うん、
0: でもなんかあの大学野球あるあるで、はい、結構遅くなるんですよ大学野球って。
1: あ、そうそう、延長でなんかラッキーなことに、
0: そう結局ね、うん、試合行ったらまだ5回だったでしょ。
1: そうそうそうそう、終わるかなっていうぐらいだったんですけど、ね、
0: でもその間にすごく歩いて、うん、じゃあもうこのバス通り歩くしかないねと、
1: うん、
0: まあ汗はかいたしさ、ひいひいながらもう、はい、とりあえず後戻りはしたくないじゃん。
1: そうですね、できないです。
0: そう、なのでとにかく歩こうってことになりまして、はい、皆さんね、ここで歩くのが好きだもんね。
1: あ、歩くの好きです。
0: ありがたいなと思って、はい、
1: うん、
0: ねえ、ね、場合によっては、歩くんですか深澤さんみたいな人もいるわけよ。
1: うんうんうん、 そうですよね。
0: そうだけど、うん、あ、歩きましょう歩きましょうみたいな
1: そう
0: したら普段歩いたことない道だから、
1: う
0: ん、あ、そう、これがすごく新鮮、
1: うん、
0: その時に俺ね、
1: はい、あ、
0: このエルフィンロードを歩く、はい、それから北広島の街を歩くことを思い出したんですよ、
1: うん
0: うん、野球場に行くのって、はい、歩くのいいんですよ。
1: いいですよね。
0: そう、今ね、うん、何でも便利でしょ。
1: うん、
0: で、あの駐車場に車止めて、はい、そりゃ球場直結は、
1: うん、
0: 目の前に球場あるからいい。で、子供も歩かないし、
1: うん、
0: 親も楽だけど、はい、歩いて歩いてたどり着く、あの魅力。
1: 確かにね。
0: その間に吹く風、
1: うん、
0: あと見たことない景色、
1: はい、
0: それから虫の鳴き声、鳥の声、
1: うんうん、
0: あと球場まで行くワクワク感がみんなあるでしょ
1: う。そうですね、
0: それをね、
1: うん、
0: 味わった方が僕はね、野球観戦っていいと思ってるんですよ、
1: ね、だんだん高まっていく感じですね。
0: ね、
1: 歩かないと見えないものがたくさんありますからね。
0: して途中で、
1: はい、
0: あの公園があって、あ、喉渇いたよねとか言いながら、
1: はい、そう、
0: なんか自動販売機で何か買ったんだっけ
1: あれどうだっけな、持ってた飲み物だったのかなと、ね、
0: 持ってましたっけ、
1: 持ってましたっけね。
0: いや、なんか喉から来ましたよね。
1: はい、
0: したらちょうど公園の小さな野球場で、
1: うん、そうそうそう、
0: 子供が、
1: うん、
0: あのキャッチボールをしてまして、
1: はい、お父様とね、
0: あれがまたいかったよね。
1: よかったです、
0: あの、
1: うん、
0: あの感じ、
1: うん、ちょっと満足しましたもんね、それ見た時。
0: そう、それで次のバスまでたっぷり時間がありますから、
1: はい、うん、
0: その辺にあるあの神社に寄ってみたり、
1: あ、神社、
0: そしたら遅咲きの桜がすごい綺麗に咲いてて、
1: あると思わなかったです ね、
0: こんなとこに神社あんだねなんて言いながら、
1: うん、
0: そしたらゆかちゃんが言った一言は、深澤さん北広島神社も行きたいですよね。
1: あ、そうそうそう、そうなんですよ、
0: 行ったことはあったんだけどちゃんと行ってないから、はい、
1: あ、
0: こんな近くに神社あるよなとか、
1: うんうん、
0: そんなことも思ったり、散歩とかそ

0: もう何気ないそのバスに乗り遅れたおかげでだんだんバスの運転手さんにありがとう、
1: うん、そうね、結果的には
0: ね、でも悔しかったですよね。
1: その時はかなり燃えてました。
0: 燃えてましたね、外、はい、俺の5倍ぐらい燃えてました。なんでの止まんないのかしらって
1: 。そうだ、そうですね。
0: そうでもね、そうやって、はい、野球場に向かって歩きながらも1時間遅れたけど、その後1時間遅れの次のバスがバス停に来た時に、うん、なんか、はい、あの楽しくなりましたよね。
1: そうですね、嬉しさも倍増してますしね、は
0: い、で燃えれ沼に着いて、はい、お腹も空いて、うん、したらアイスクリームを美味しそうに食べてる人たちがいたり、
1: はい、
0: じゃあもうなんか、うん、ソフトクリーム食べませんかって言うから、うん、じゃあソフトクリーム買ってね、はい、食べようねって話をしながら、はい、そしたらお腹空いたって言って真っ先にその、はい、フランクフルト、
1: あ、そう、なんかお腹空いちゃってソフトクリームだけではちょっと
0: 食べてましたけどもね、まあ、はい、その食べるという、はい、こともね非常に大切なんだな、そんな風に思いましたけどね、はい。

0: 川本誠2分の1お送りしました。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて時刻は、1時52分を回ってますけども、あっという間にねもう終わりが近づいてまいりました。
0: 早いですね、
2: 今日もね盛りだくさんでお届けしてまいりましたけど、ぎゅっと詰まってたでしょうかね。まあ、燃える沼公園で大学野球を見まして、まあ、ここから新しい番組ができるようにということで、大学野球 の、 あの、はい、実は、札幌大学の野球部監督、元ヤクルトスワローズ、はい、外野手でもある、はい、僕の少年野球の後輩なんですよ、ね、
0: う
2: ん、
0: ですね、
2: 佐藤慎一監督にご挨拶をして、
0: はいはい、
2: ね、でも試合負けちゃったからさ、
0: あ、そうですね、
2: すいませんミーティング長くなっちゃってって言って、で今度いろいろ話聞かせてください、
0: はい、
2: 話をして、ゆかちゃんの紹介もして、
0: はい、
2: 飯渡してきてね、
0: そうですね、
2: あのでも悔しさがすごかったでしょ。
0: そうですね、
2: 近づけないでしょ、だから負け試合に行きたくなかったんだけどさ、最初どうしようかなと思ったんだけど、まあ、来週もまたね、はい、燃える沼でありますし、
0: はい、
2: 札幌大学は3勝2敗、うん、で道都大学と北海学園が今4勝1敗で、うん、これからあと5試合ありますから、ちょっと楽しみなん で、
0: で、ね、
2: ぜひ皆さん大学野球もね、はい、ご覧になっていただきたいなと思います、はい、メールいきましょう。
0: あ、はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: あ、昭和のペコちゃんからのメールですね、はい、スタートから聞いています、ありがとうございます。聞き入っているうちにもうこんな時間に、うん、やっぱり女性の声が聞こえると心地よいですね。
2: ありがとうございます。
0: 男性のメールが多いのも分かります。深澤さんのテンションもやっぱり違ってますものね。
2: ああ、そうですか、
0: ラストまで楽しく聞かせていただきますということで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、そして、横浜ダイナマイトちょっとだけさんからですね、はい、ちくわのかば焼き、うなぎの代わりにちくわを半分にして片栗粉をつけて焼き目をつけました。かば焼きのタレと山椒で書き込みました。スクイーズ放送局の放送を聞きながら創意工夫の料理を食べる幸せ、
2: ありがたいですね。
0: ありがたい
2: ですね。お昼ご飯を楽しみながら、
0: はい、
2: はい、
0: で、こちらですね、深澤局長、早食いのゆかさん、 SD さん、今日も放送ありがとうございます。横浜ダイナマイトちょっとだけよです。
2: はい、
0: 午前中横浜市鶴見区の園芸店に行って山アジサイを求めてまいりました。お、ベランダ家庭菜園&お花たちのおかげで心を豊かに保っておりますということでした。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。はい、今夜はね、今夜はというか今日は、本当に快晴の一日になってますからね、5月12日、火曜日、お届けしてまいりましたけども、皆様ね、いかがお過ごしになってました。アジサイはいいですよね。
0: いいですね、綺麗ですよね。

0: 送りしてまいりましたスクイーズ放送局です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました、5月もね、
1: はい、
0: まだ中盤になりますけども、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わりほっとしてる方も多いんじゃないかと思いますけども、はい、これからまたね花が綺麗な、そして北海道は特にね、新緑、そして一気に夏へと移り変わる季節になります。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね、
0: 今日の最後の曲は山崎正義、紫陽花でお別れしたいと思います。
1: この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。お相手はゆかと
0: 深澤正和でした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

あまり周りのことは気にするなよ。疲れ果てて何もかも嫌になった時、帰っていく、帰って行ける場所をただ一つだけ探しておきなよ。それがきっと日の当たる場所だ。5月12日火曜日午後2時を回りました。レディオ日の当たる場所スタートいたします。こんにちは、ジンです。この番組は私ジンが大好きなファイターズや野球の話、パラスポーツの話、その他スポーツの話、久保田アグリフロントさんをはじめ F ビレッジや北広島周辺の情報、そして大好きなアーティスト浜田省吾さん、家入レオさんの情報や曲を聴いていただく番組です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージリクエストはメールは fm@maple799.com fm@maple799.com。 ホームページからもメッセージリクエストできます。 FM メイプルで検索してください。ファックスは011-372-6336、電話は011-372-7500。メッセージリクエストにはレディオ日の当たる場所までと書いてください。よろしくお願いいたします。北海道北広島 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz。 またこの放送はパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。リスンラジオというアプリをダウンロード、リスラジで検索してください。よろしくお願いいたします。はい、1週間のご無沙汰でした。ラジオ日の当たる場所始まります。スクイーズ放送局からの流れでね、ちょっとせっかくなんでお話ししとこうかなと思う。あの大学野球のお話しされてましたが、で同じリーグに北海道文教大学も今いるんですね。で実はあの、恵庭市、私恵庭在住で、ちょっと今日はボードを持ってきてるんですけど、二軍を恵庭にというお話ありますが、恵庭にある北海道文教大学、こちらも同じリーグに加盟しております。はい、ね、あの道と精査大と、ね、あの同じく、北海道文教大も、今一部に上がって、頑張っております。あの娘の、母校になるんですね。娘は文教大を卒業して、保育所の先生をやってるんですが、まあ、そんなこともあって、ちょっと気にはしております。燃える沼公園の、野球場のお話もありましたが、実は同じリーグで、のっぽろの、野球場も使うことがあるんですね。で、それこそ北広からは本当にすぐ近くですね、車で10分15分ぐらいで行けるのかな。ぜひ、チェックして見に行っていただけたら、天気のいい日にね、まあ、屋外の野球場でこうのんびり、まあ、応援もそうですけれど、こう何も考えずにこうちょっとね、見るっていうのもすごく気持ちがいいですから、ぜひぜひそういう機会も作っていただけたらと思っております。はい、大学の野球の話でした。ファイターズの話、

だいぶ調子が上がってきております。伊藤大海投手が先発予定。まあね、WBC から、まあ、調整も大変だったでしょうけれど、徐々に、調整して、上がってきてるっていう感じが見れますよね。まあ、実際3勝2敗という、勝ち星ですので、ね、決して、悪くはないんですよね。まあ、ただ、もともとがやっぱりいいだけで、なんだ、皆さん求めるものが高いですから、そういう意味でちょっとこうね、物足りなさを感じて、いたかもしれませんが、まあ、これから夏に向けて、ぜひ、もっとね、出力上げてってもらえたらなと思います。10日に、エスコンの方で、屋根を開けて、練習をしてたということです。まあ、エスコンね、試合がない日でも、そうやって選手がね、練習してることもあったりして、そういうところにこうね、巡り合ったりすることもあるので、ぜひね、試合がない日も、エスコンの方を足を運んでいただけたら、天気がいい日はね、屋根が開いてたりね、あと、周りもだいぶ花が咲いてきたりもしてますので、ぜひね、そういう部分も楽しんでいけたらと思います。まあ、久しぶりですけれど、今日は、火曜日、伊藤大海投手が先発予定ですので、大海投手の、登場曲、聴いていただき、ちょっと気分を上げていただけたらと思います。スティーブ・アオキの It's Time です。聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、伊藤博美投手の登場曲、スティーブ・アオキ、It's Time でした。今日はね、ZOZO マリンですから、当然のように、これがかかって登場してくるっていうことではないんですが、この、タイミングで火曜日に、伊藤博美投手を、持ってきたということで、週の頭の、試合を、まあ、伊藤博美で取っていこうという表れじゃないかなっていう感じですよね。まあ、当然ね、月曜休みが多いんで、火曜日からの6連戦という形が、組まれますから、そのね、休んで、まず火曜日の試合に、まず勝って、そこから勢いをつけていこう。で、まあ、今現在、首位と5ゲーム差ぐらいですかね。ありますが、まあね、まだ5月ですから、その差をどうっていうことではないんですけれど、一つずつ勝ってね、そこはどんどん縮めていっていただきたいなと考えております。エスコンの話、先ほども、出ておりましたが、パンのフェスというのが5月の19日、来週の火曜日から24日まで、行われます。で、19、20は、試合日ですので、その2日間に限っては、試合のチケットを持っている方がエスコンの中に入れます。ただし、21から24日は、入場無料で、11時から16時まで、商品が売り切れする場合もありますが、一応11時から16時まで、パンのフェス。やっておりますので、興味ある方ね、ぜひチェックしていっていただけたらと思います。また、前もって、パンと、あと、なんかバッグみたいなものですね、がついてる、チケットも販売しておりますので、そちらがね、前売りで買うことができますから、ぜひそちらも、重ねてチェックしていただけたらと思います。はい。それから、エスコンの、まあ、ちょっと、まあ、ファイターズの、イベントの話なんですけど、6月の6、7、工事の仮囲いのところに、絵を描くという、キャンパスウォールを予定しております。こちら、親子参加型のイベント。ですからまだ基本的に子供さんを、メインっていう形ですね。4歳から12歳、子供1人につき1000円っていう形で、ペンテルかどっかが協賛してまして、絵の具、ペイントができる。自由にね、こう、まあ、工事の壁に描いてっていう形ですよね。で、4歳から12歳は、子供1人につき、1000円かかりますが、3歳以下も、保護者同伴であれば、まあ、可能ということです。こちら3歳以下の場合は無料という形になっております。まあ、すべて、事前予約制ですので、チェックしていただけたらと思います。6月の6日、7日、だいたい6日午前中、6日午後、7日午前中、7日午後という、こう、まあ、4つの枠組みみたいになってますので、興味がある方はチェックしていただけたらと思います。そしてね、まあ、お子さんいる方ね、ぜひお誘い合わせの上、ちょっとこういうイベントも参加していただけたらと思います。楽しいこと間違いないと思います。はい。ぜひぜひ、そういう、いろんなイベント等もこれから、ね、どんどん暖かくなって、開催されますので、こちらの方も皆さんチェックしていただけたらと思います。はい。よろしくお願いします。はい。ここで、またちょっと一曲聴いてもらえますかね。リエリレオちゃんの曲を今日はもうちょっとこの辺で一発かけたいなと思います。元気のある曲です。リエリレオちゃんでポップコーン聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、家入りレオちゃんでポップコーンでした。メッセージいただいてます。ジンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。シーフードトマトリゾットが恋しい迷惑メーラーバックフリッパーです。そうっすね、うん、リゾット結構食べていただきましたよね。今日は暑いですね。夏が思いやられますね。新しいアパートはエアコン付きを選んだので少し安心ですが、電気代が心配です。6月に引っ越しという予定って、ね、前回、まあ、前回というかね、メッセージいただいた時におっしゃってましたよね。着々と引っ越しの準備進んでますかね。なかなか忙しいから大変でしょうけど、お体は気をつけてください。はい、ね、また機会あればぜひ恵庭の方にも来ていただけたらと思いますが、なかなかね、仕事変わったばっかりで引き継ぎとかいろいろ大変だと思いますが、はい。リクエストは岡村孝子さん、はぐれそうな天使お願いいたしますということです。はい。ごめんなさい、いつものように今日はちょっと、はい、またかけたいと思いますので、ぜひラジオ聞いててくださいね。よろしくお願いします。はい。お体大事に、はい、頑張ってください。はい。エスコン F ビレッジの話から、先ほどもちょっとお話しましたが、2軍誘致に関してですが、

6月に発表という形で、まあ、6月のいつなのかなっていうのもちょっとね、ありますけれど、まあ、私ね、恵庭済みですので、ぜひ恵庭にっていう形、北広の皆さんにも、お力を、ね、ぜひ恵庭に貸していただけたらなと、まあ、ただ今どういうことができるかっていうこともちょっとあれなんですけどね、北広の皆さんも恵庭がいいなっていうのをね、こう挙げていた、いていただければね、嬉しい限りです。はい。よろしくお願いします。F ビレッジのお話。久保田アグリフロントさんのお話です。5月の23、24、ピザ作り体験を、開催、イベント開催予定です。参加料4000円。1グループ4名までという形で、10組限定。だから最大で40名ですね。4000円で、まあ、最大4名まで可能という形で、5月の23、24に予定しております。5月の16日の17時まで、一応申し込み可能ということですので、まあ、時間帯、日にちによっては、まあ、申し込み多い場合もありますので、気になる方は早めにチェックしていただけたらと思います。まあ、あと、6月もイベント、開催予定、いろいろ出てきておりますので、そちらの方も合わせてチェックしていただけたらと思います。6月の27、28、まだちょっと先の話ですが、グランドオープン3周年記念ということで、久保田アグリフロントさんの、3周年記念、いつも行われているツアーコースを無料体験できたりとか、カフェのメニューが割引になったりとかっていう、予定をされているということです。こちらの方も、ぜひね、チェックしていただいて、27、28に足を運んでいただけたらと思います。施設もそうですけれどね、すごくカフェの方も、美味しいメニューたくさんありますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。久保田アグリフロントさんのお話でした。はい。よろしくお願いします。ちょっと、まあ、浜田さんの話をしようかなって思ってるんですが、まあ、後で少し、いろいろお話をさせていただきますが、いつも私がオープニング、それからエンディングにかけている、A Place in the Sun って曲ですね。こちらの方、実はですね、オープニング、浜田さん、エンディングを、スティービー・ワンダーっていう形でかけているんですが、実はスティービー・ワンダーの、歌ってるのがすごくメジャーになっていますが、スティービー・ワンダーも、カバーという形です。で、浜田さんが、浜田省吾さんが聴いていたのは、1965年ですかね、に、デビューしているザ・ヤング・ラスカルズという、バンド、そちらの、曲をずっと聴いてたと。同じように A Place in the Sun ですね、こちらを聴いてたということをおっしゃってます。ただしですね、実はその浜田さんが聴いていたヤング・ラスカルズの A Place in the Sun も実はカバーであると。作ったのは、ロン・ミラーさんと、ブライアン・ウェールズさんっていう、お二人で作った曲ですね。まあ、後に、ヤング・ラスカルズがカバーし、さらに、スティービー・ワンダーがカバーし、で、スティービー・ワンダーがカバーしたことによって、爆発的にヒットをしたという曲ですね。で、浜田さんは、まあ、ヤング・ラスカルズの曲を聴いて、この曲いいっていうことで、後々自分が、カバーして歌うということになったんですが、まあ、ね、いつも浜田さんの曲かけて、スティービー・ワンダーの曲をかけてということをしておりますが、まあ、その、元歌が、本当の元歌の、

ロンビラーさんとブライアン・ウェルズさんの曲はちょっと探し出せなかったんですが、浜田さんが聴いていたという、ヤング・ラスカルズの「A Place in the Sun」を、皆さんに聴いていただきたいなと思っております。はい。まあ原点と言ってもいいのかな。まあ当時、若かりし頃の浜田さんが聴いていた、この曲いいなっていう、まあね、曲ですので、皆さんにもちょっとその曲の感じを味わっていただきたいなと思います。ザ・ヤング・ラスカルズ、ア・プレイス・イン・ザ・サンです。聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、The Young Rascals A Place in the Sun でした。だいぶ曲調が違いますよね。まあ、スティービーの曲はね、いつもラストに聴いていただきますけれど、なんか、まあ、洗練されたっていうかね、あのちょっとこうテンポがよくっていう感じの曲に仕上がってるなって、思います。あの、まあ、売れた曲っていうのもあるんですけれど、うん、やっぱりスティービーすごいなっていう感じはありますね。はい、はい。ただこのね、ヤングラスカルズが歌ってたバージョンを浜田さんは聞いていて、いい曲だなっていうふうに思われていたということですね。はい、そういうことです。まあ、浜田さんのお話を続けたいと思います。今セカンドピリオドという形で、ライブツアー行われております。浜田さんがあのピリオドについて、先日ファンクラブ開放の方でお話をされて、おりました。まあ、あくまでもツアーの前半後半という意味の、ファーストピリオド、セカンドピリオド、まあ、サッカーだったり、あと、アイスホッケーだったりって、スポーツでよくね、あの前半後半だったりするっていう言い方で、ピリオドっていう言葉を使うっていう、まあ、そういう、まあ、意味を込めての、付け方、まあ、ですから、ピリオドって終止符のピリアド、ピリオドっていう言い方もあって、まあ、まあ、ファンの方たちも含めてちょっとざわついていた状況だったのですが、そこを浜田さん自体が、きっぱりと否定されました。まあ、終止符という意味のピリオドではなく、ツアーの前半後半という意味で、ピリオドを使ったという形ですね。で、今回のだから、ツアーに関しては、同じツアーの前半後半という、意味ですね。まあ、まあ、ね、あの、これちょっと言ったら、できたら前半後半でもう本当に、まあ、同じツアーっていうことであれば、まあ、スケジュールを早めにね、出していていただけたら、まあ、今ね、皆さんが抱えている、この、ファーストピリオドに行けたけど、セカンドピリオドに行けないという、で、まあ、ごくわずかな方は、両方とも行けている方もいらっしゃるんですが、基本的にファーストピリオドに行った方が、セカンドピリオドに行けてないという状況が生まれているっていうのを、まあ、あの、ね、なんかちょっと、ファンの間っていうか、中では、やっぱりちょっと、別のツアーっていう感覚が非常にあったんですね。去年のツアーと今年のツアーっていう感じですが、浜田さんの考え方としては、もう同じツアーの中の前半後半だったっていうことでお話をされているので、まあ、スケジュールをね、早めに出しといていただければ、まあ、北海道ね、結果的に、帯広、それから苫小牧、旭川、札幌と、4都市で、そのツアーを行われているという形なんですね。で、まあ、札幌の方も、去年は苫小牧やら帯広やらに遠征してという形で、取られているということで、今回ね、札幌でやりますけれど、で、その、まあ、地元の札幌でなかなかチケットが取れてないっていうのも、すごくなかなかね、皆さん、うん、心苦しくて、こうね、先日もうちにいらした区安の方が、うん、チケット取れなくて悔しいっていうね、お話もされていましたが、まあ、そこのところをね、ちょっと、うん、いやー、せめてね、スケジュールを早めに発表しておいていただければ、まあ、ある程度、ね、日にちも含めて皆さんの中でね、まあ、札幌があるって分かってたら、札幌に、ね、あの、自分の、行くのを取っておいたらっていう。

いうね。まあ、皆さんが皆さんね、いろんなとこに行きたいっていう気持ちはあるんですが、今回特にね、浜田さんが、来たことない、方とか、まあ一般発売もされてるので、そういう方たちを優先してチケットっていう形を取っているっていうのもあったので、なかなか厳しい状況ではあります。まあ、ね、私も、申し込んでチケットが当たらなかった、浜田さんのツアーに行けそうもないという形は初めての経験ですので、なかなかちょっと、厳しいなっていうふうに感じております。はい。ですね。まあ、ただね、先ほどもお話ししました、ピリオドの意味がはっきり、して、ちょっとこう心の中でモヤモヤしてたものがなくなって、で、まあ実際のところ、まあ、浜田さん自体も、いつが最後みたいな、言い方も多分しないと、言わないと思うという言葉を口に、してますね。なんかまあ勝手にね、自分やらね、いろんなファンの方が、その、まあ、ピリオドっていう言葉を使ったのもあったので、どっかで本当にそういうこう、きちっと、ピリオドを打つんじゃないかっていうね、考え方をがちょっと先行した部分もあったんですけれど、まあそれはないっていう形ですね。ただ、辞める時はいずれ来るとは思うんですけれど、そのタイミングをこうなんかもう自分で決めてっていう形ではないという感じの話をしてますので、まあ今後ね、どうなるかはね、まあ、わかりません。まあ当然年齢とともにね、体の方も、いろいろ、出てきますし、ファーストピリオドでね、なかなか辛い思いをして、コンサートを一回、飛ばしてるっていうこともあったりもして、なかなかね、思うようにいかない部分も出てくると思いますが、そういう時にどういう考え方になるかはちょっとまた別だと思うんですが、現状では自分から、これが最後のツアーですとかっていうことで、やるということはないということです。で、まあしかもね、まだまだやるぞっていう宣言もしていただいてますので、そこはね、素晴らしい73歳、はい、だと思いますんで、ついていきますっていう形ではあります。はい。ではまあちょっとね、お話続けますけれど、デビューした頃は30歳を、迎えてバンドをやっているような、前例がないような状況だったので、なかなかイメージができなかったと。まあね、デビューして、自分がどうなっていくのか、お金もない、それから将来も不安、ね、成功して両親を、楽にさせたいっていうことを夢描いて、で、まあ、ファーストアルバムを、発表したんですけれど、まあ、それがね、まあ、ファーストアルバムにこう反映されてて、自身もお話していますが、なかなかこう、ちょっとこう、どんよりしたっていうかね、こう、どうなるかわからないっていうような、イメージが、出ている曲が多かったっていうふうに、おっしゃってますよね。ね。で、まあ、本人曰く、僕がミュージシャンだったら、ちょっと違ったのかなと、ミュージシャンではなく、シンガーソングライターなんだと。要するに、まあ、自分の歌を、書いて歌ってっていう、部分があって、まあ、いろいろ違ってきたのかなっていうふうに、おっしゃっておりますね。か、まあ、50年代、60年代に関しては、まあ、ね、こうして、まあ、私もやってますが、ラジオの時代だったと。リスナーが、そのラジオから音を拾って、で、そこから音楽を、こう、いろいろ吸収してって、で、まあ、浜田さんも含めて、そういうところから、まあ、ね、海外の曲とか聴いたりとかして、で、それにインスパイアを受けて、自分で曲を作ったりとか、ね、曲を書いたりとかっていう形になっていたっていう形ですよね。はい。まあ、ね、今後については、まあ、先ほども話した通り、最後っていうのは決めずに、やっていくぞっていう、こう、ことを言われておりますので、そこは皆さんと共に、応援していきたいなと思っております。浜田さんの生まれたところを遠く離れてのアルバムの中から一曲聴いていただきたいと思います。浜田翔子さんで
街角

はい、聴いていただきました曲、デビューアルバム生まれたところを遠く離れてから、浜田翔子さんで街角の天使聴いていただきました。浜田さんのお話少しだけ、続けます。今ね、浜田さん、もうまあシンガーソングライターという肩書きの中で、まあライティング、要するに曲を作るっていう部分に関しては、少しフェーズ変わったのかなと。まあ、作らなきゃとかっていう部分からは、呪縛からは、

解き放たれて、自分の作った曲を皆さんに、歌って届けるという、まあ、それをやっていこう、まあ、それをまあ言ったらやっていこうという方に完全に振り切ったっていう感じの、発言を、されております。まあね、やっぱり作ることのすごい、まあ、大変さっていうのを、僕はね、作ったこともないし作れないのですごいことだなと思うし、これだけね、いろんな曲が溢れている中でやっぱり、ね、自分の、まあ、色を出さなきゃいけなかったり自分の曲として生み出さなきゃいけないっていうのはね、すごい大変な作業だと思うんですよね。まあ、それからあのちょっと、まあ、放たれたというかね、あの、まあ、そうじゃなくても今まで作ってきた自分の曲があるんだから、それをみんなが聴いてくれるっていうのも、まあね、僕らもそうですし、まあ、そういう形でね届けてくださるっていうのもものすごいことですから、あのそういうふうにフェーズが変わったっていうことで、ね、まあ、本人の口からこうやって聞けたっていうのもすごく嬉しいことですよね。なかなかやっぱりあのファンにしてみたら新しい曲書いてくれないなとかね、あの、うん、書かないのかなっていう気持ちもあったりとかっていうこともしますけれど、まあ、きちっとこうね向き合ってこう話してくれたっていうのはすごく嬉しいことですので、はい、あの皆さんもね、これから、まあ、新曲っていうことよりも、今まで作ってきてくれた、それから自分たちが好きな曲をまた聴けるっていうことのね、嬉しさをかみしめて、ね、でもライブ行きたいですよね。はい、ぜひねライブで聴きたいなと思っております。はい、浜田さんのお話でした。ちょっと来週の、宣伝をします。来週、ちょっと私が気になっている、まあ、道路交通法、まあ、あの自転車ですね、自転車の交通ルールの改変で、いろんなルールが、まあ、罰則等を含めて変わったということで、まあ、知りたいなっていう、こう、まあ、調べればいくらでも出てくるんでしょうけれど、まあ、単純にね、まあ、都心であったりこう、まあこうね、例えば田舎道であったりっていうところではどう違うのか、でこういう場合はどうなんだろうっていう疑問になっているようなことも、聞きたいなっていうことがありましたので、まあ、厚部警察署全面協力のもと、全面協力って言っていいのかどうかわからないですが、協力いただいて、来週厚別警察の交通課さんからゲストをお迎えして、ちょっとお話を聞きたいと思います。まあ、ね、変わった交通ルール、それからね、どういうことに気をつけたらいいのかとか、ね、あの、これは大丈夫なんだよっていうこともね、安心材料として皆さんにお話できたらなというふうに思ってもおりますので、ぜひぜひ。で、皆さん、気になることね、この場合どうなのとか、ね、こういう時はどうなの、そういうお話、ぜひ聞いてみたいなと思っていることがあったら、どしどし、メール、それからファックスでも構いませんから、ください。ぜひ、来週、それをぶつけていきたいと思います。で、できたらね、番組中っていうよりも番組前に、メッセージいただいてると、改めてっていうか、あらかじめ、お話もしやすくなっておりますので、ぜひね、そこのところよろしくお願いいたします。メール、fm@maple799.com fm@maple799.com fm メイプル北広ボールパークラジオ、はい、ぜひメッセージください。来週お話をさせていただきたいと思います。来週はきちっと番組の最初の方にゲストさんとのお話をして、きちっとお話を、終わらせたいと思います。ね、前回ね、ゲストを迎えて、最後ちょっとなんか、バタバタと終わってしまったようなこともありましたが、来週はきちっとゲストさんのお話をお伺いしていきたいと思いますので、皆様からのご質問お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい。先週ちょっとお話ししました。北広の、

エスコンの奥の方にある。北広島福祉会、社会福祉法人北広島福祉会、就労センタージョブ1階のレストラン&ベーカリーカフェ、虹のかかるところというところで、ふみふみさんこと佐藤ふみやさんの展覧会が行われております。佐藤ふみやさんのアトリエは、そこの、2階にありますので、アトリエの見学もできます。そちら、私昨日今日とちょっと、お邪魔して、まあどんな感じかなと、作品も見させていただき、アトリエもちょっと見て、きました。そして、今日はちょっとお昼を食べてきたんですが、施設が新しい施設なんですね。これ多分エスコンの、まあ開業とともに、あのあたりをこう、開発っていうか、まあ、ちょっと、元々あの辺に建物があったんでしょうけれど、それをきれいにしたっていう感じで、まあ、すごくきれいで、あの、素晴らしい建物でした。で、カフェのメニューも充実していて、まあ、ケーキとか、あと、パンとかも、作られてるのかな。非常に、あの、いい施設だなと思いました。で、ふみふみさんの、ね、作品も、非常に色が鮮やかな、動物をモチーフにした、イラストのような、ものもたくさんあって、で、ただ絵だけではなくて、まあ言ったらハンカチにしていたりとか、グッズ展開もしておりました。気になる方はぜひ足を運んでいただけたらと思います。虹のかかるところでのふみふみさんの展覧会は、5月の30日まで予定しております。ただし、日曜祝日はお休みですので、気をつけてください。時間は、月曜から土曜まで10時から16時、開催しております。ぜひ、レストランのスペースにも展示してありますので、お茶を飲みながら、見ていただくっていうことも可能ですから、ぜひ、足を運んでいただけたらと思います。それから、みんなのアトリエ展ということで、6月の9日から14日、芸術文化ホール1階のギャラリーで、行われます。こちらふみふみさんをはじめ、それから精査ドット大の、美術学部のデザイン学科の方とかが、参加して、やるということになっております。こちらの方もまたね、改めて、お話をさせていただきますが、6月の13日にはトークイベント等も開催される予定になっておりますので、ぜひ皆さん、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今日はね、あの、僕は、キーマカレー食べたんですけど、野菜もたくさん入って、美味しかったですね。はい。まあ、それなりにスパイスが効いてて、はい。美味しく食べさせていただきました。はい。はい。レオちゃんの話、10月12日、札幌共催ホールにて、秋のツアー、札幌でも開催予定になっております。気になる方はチェックしてみてください。最後の一曲、ちょっと聴いていただきたいなと思います。こちらは、乃木坂46の、ネーブルオレンジという曲です。私がちょっと好きな曲なんで、ちょっと皆さんに聴いていただきたいなと思います。乃木坂46でネーブルオレンジ、聴いてください。

仁さん、翔吾さんの例の件に触れてありがとうございました。私は喉に引っかかった魚の骨が取れたような感じでスッキリしました。はい、ありがとうございます。はい、いつもメッセージありがとうございます。今日も1時間皆様お付き合いありがとうございました。来週はいろいろ皆さんの疑問をぶつけていきたいなとも思っております。ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。お相手は日の当たる場所、ジンでした。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広お得話ディビリーの時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えしております。というわけで本日が番組第18回目、改めて自己紹介させていただきます。トシお願いします。
1: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。私たち2人は地元が北広島市でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、ホームページ作ったり情報発信したり SNS やったり、まあ、いろいろな情報発信のお仕事をさせていただいております、はい、また番組も2つやらせていただいております。こちらの番組はお得話ということで、

0: 市内のお得情報だったりクーポン情報だったりいろんなことをちょっとお伝えしている番組、もう一つが小話ということで、それよりもちょっとこうライトなといいますか、こう身近なところをたくさんおしゃべりさせていただいているのが小話になっております。どちらもアーカイブを YouTube にも出しておりまして、もし見逃してしまった方であったり、ちょっと興味持っていただいた方、特別なゲストの時もう一回見たいなと思っていただけた方はですね、 YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと出てきますので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、無事
1: 無事
0: 無事ではないか、残念ながらゴールデンウィークが終わりまして、はい、なんか先週の時もゴールデンウィークこういうのもいいかもねとか、こんなこともありますね僕らの予定はみたいなお話はしたんですけども、うん、結局どうでしょうか、なんかどっか行きました、やりました、
1: ゴールデンウィークはどこ行ったかな、行ってないんじゃないかな
0: 一瞬考える間があったの何か思い返したんですね、
1: なんか何してたっけなって思って、
0: まあ仕事してましたよね、前半はずっと仕事で出てて、うん、後半は各自作業もしながらですけど、僕はバーベキューしましたよ。
1: おー、
0: 何か一つだけでもやった方がいいなと思ってバーベキューをして、僕は人よりマシュマロを焼くのがうまいんだなってことが分かりました。
1: へ
0: うまくマシュマロを焼ける才があるんだなっていうのを騒ぎながらやってたのがゴールデンウィーク唯一の思い出ですねそれ以上はどこも行ってないです。
1: 何でしたかな、チーズ買いに行ったな、
0: チーズを買いに行った、はい、いやいいんじゃないですか、めちゃくちゃ
1: チーズ、
0: どこまで、
1: 白石のなんかねパットリアビオ、
0: はいはいはい、
1: っていうチーズ屋さん、うん、ちょっといいチーズらしいんだけど、はい、これをサンエコの田口さんから、ここのチーズしかもう食べれないよみたいな言ってて、すごい有名な美味しいチーズらしくて、
0: 単に気になる、
1: じゃあ家近いしちょっと白石ならいいかと思って買いに行ってみたんだよね、4000分か5000分だけだけど、ちょっと初めに買ってみたけど、
0: ファトリアビオ、
1: ファトリアビオ、
0: もう白石チーズで出てくる、
1: あ、そうそうそうそう、これが有名だし、この前サンエコさん行った時に喋ってて、
0: グルメそうだもんな竹内さんが言うとなんか
1: ね、
0: 本当そう
1: でしょ、誘われて行っちゃったん、う
0: ん、あれチーズ食べれましたっけ、ちょっとなら、
1: うん、ちょっと、しかもこれなん大人のチーズだったね、甘くない、
0: あ、
1: ミルク、
0: はいはいはい、
1: ミルクミルクしいのは苦手というか、うん、あれだけど、
0: ね、
1: 全然そんなこともなくて、大人の甘さの、食べやすい、つまみにもなるし料理にも使えるし、
0: うわ美味しそう、
1: そもそもチーズが変わってた、
0: 香り、
1: あ、変わ、知らないチーズだった、僕の人生の中で、
0: いわゆる普通の とろけるチーズみたいなチーズとは違くて、へえ、
1: パカッとして中からクリームが
0: 中から出てくるタイプの、
1: うん、
0: リコッタチーズとか、そういう系の
1: ブラータ、
0: ブラータ、はいはいはいはい、はい、
1: だけな、これかな、これとか食べたし、
0: 同じサイト見てますよね今ね、
1: 多分今公式サイト見てもらったら上の方に出てくる、うん、あのカチョカバロっていうやつが、うん、焼きチーズらしいんで、焼いて食べるチーズらしくて、
0: はいはい、カチョカバロは今も初体験だったんですか、
1: あ、そうだ
0: った、結構カチョカバロは今世に出てるんじゃないですか、飲み屋とかにもありますよね、カチョカバロ、焼きカチョカバロ、
1: そうなんだ、うん、
0: まあ、普段食べなかったら目にも入れないもんね、
1: これは試食で食べた、
0: うん、
1: その場で焼いてくれて、
0: うん、
1: 熱々のやつ、
0: あ、そういうのもやってくれるんだ、
1: うん、
0: うまそう
1: っていう、行っても札幌しない程度のゴールデンウィークだったから、
0: うん、いいな、
1: 今のうちに行っちゃおうと思って、
0: ちょっとそそられますね、ブラッタチーズって結構ね、サラダの上に乗っけても、あのベーコン、厚切りのベーコンとか焼いて、そのにベンって乗っけて切って、うん、チーズ絡めて食べるとかよくやってましたよ、
1: へえ、
0: まあ、本当に酒のあてっていう感じの、
1: 普段チーズ食べる、
0: 僕ワイン好きですからね、
1: ああワインならチーズだな、
0: 食べちゃうかもしれない、食べないです、
1: うん、基本食べないね、チーズ、いや嫌いとかじゃないけどそそられることチーターぐらいじゃない食べても
0: そもそもね、生活の中に、
1: うん、
0: やっぱ年取ったら結構ね、なんていうの、おつまみチーズとかさ、
1: うん、
0: おやつチーズみたいなの子供たちあるのもあるけど、あんまそもそもチーズを

0: そういうのを発信するのが僕らのお仕事だと思ってるので、じゃあ皆さんにもお裾分けしますという意味で、チーズのお裾分けじゃなくてチーズの情報のお裾分けをさせていただいたのが僕らのゴールデンウィークでした。チーズとマシュマロの話無事じゃないんですよね、しっかりとこうゴールデンウィークが終わったことでちょっと仕事モードに切り替えなきゃいけない、今週皆さん多分大変な思いをするんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとでも僕らも頑張るし、聞いていただいて、あ、それもじゃあ週末ここ行ってみるのを目標に頑張るかと思ってもらえるような情報だったり、来月以降こういうのあるなら頑張ろうかと思ってもらえるような情報を、ちょっと休み明け大変だと思うんですが、ご発信していけたらなと思いますので、はい、今週もぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、そんな内容で今週のラインナップになるんですけども、まず一つ目、先日記事でもご紹介しました北広島市の虹のかかるところというですね、カフェレストランなのかな、に値するような場所、実はこれ皆さんできてたことご存知でしたでしょうか。エスコのすぐ近くにできていて、こちら先日取材させていただきました。とってもですね魅力的な、いいところがありすぎて記事にするのも大変だったぐらいなところだったんですけども、こちらをちょっとこう記事にできていない内容も含めて改めてラジオでもご紹介させていただければというのが一つ目。もう一つが先週の小話でもご紹介させていただきました今後のイベント情報、これなんかちょっと皆さんからもうちょっと知りたいだとか、まだまだ伝わってないところがあったかなと思いますので、改めてちょっと何月何日にやるよというスケジュール押さえですね、皆さんのこの日は開けておいてくださいという意味も込めて、市内のイベントお祭りの情報をご紹介できればなと思っております。はい、では本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では早速ご紹介させていただくのですが、まずはウェブサイト見ていただきながらだととても分かりやすく見ていただけるかなと思います。 Digry DIGRY で検索していただきますと出てくるウェブサイトですね、
1: はい、
0: こちらのウェブサイトの記事のところに今回ご紹介する虹のかかるところさんの記事がございますので、そちらを見ていただければと思います。 DIGRY ディグリーでご検索ください。
1: 虹のかかるところさん、はいですね、はい、魅力紹介、
0: そうです、
1: はい、出ました。
0: はい、こちらを見ていただいてご紹介させていただきます。改めまして虹のかかるところさんはですね、カフェレストラン、まあランチを食べれたりコーヒー飲めたり、スイーツを食べれたりというようなお店になっているのですけども、こちらの記事の基本情報のところに本当に基本情報が書いてあります。言葉に詰まっちゃった、これね言いかけなんでね。場所はエスコンの目の前、共演になってるんですけど、本当にエスコンフィールドの道路挟んで向かい側のところにですね、あるので、もうすぐそば、試合前試合後問わず行けるのかなというような位置にございます。で、営業時間10時から4時ということなので、ちょっと今試合後って言ったんですけども、試合終わりの時間は割とギリギリの時間にはなるんですが、前の時間なら全然行けるような時間帯で営業されておりまして、定休日も日曜日と祝日、まあ、その他の休業日臨時であることもあるので、こちらはホームページだったりインスタグラムで見ていただきながらも、基本的には平日であったり土曜日は営業されているお店になっております。この時間の中の11時半から2時半までが私たちもおすすめのこのランチタイムということで、今日ご紹介させていただきたいメニューをより多く楽しめる時間帯になっております。記事の方にはですね、道案内もちょっと入れさせていただいていて、まあ地元の方ならなんとなくと思うと思うんですが、元ゲオのところ、もうゲオを元って言わなきゃいけないですからね。元ゲオがあったところの坂を登っていって、北広島高校だったり総合体育館の方を向かう坂のところ上がっていくとですね、まあお店の人もおっしゃってたんですが、北広島高校を越えてさらに上に上がるという経験がエスコンできるまで市内の方なかなかなかったかと思うんですよね。
1: ネックの森ぐらい、
0: そうですね。でもそこを問わずそのまま進んでいただいて、そのままですね、北広島高校を越えてボールパークも越えてカーブ手前に左に曲がれるところがあるので、そこで左に曲がっていただいたら、あとは進めば分かりやすい看板で虹のかかるところというふうに出てきますので、こちらにたどり着けるかなと思います。ちょっと臆せず進んでくれというような話をですね現場でもしておりました。
1: 一応この道はつながってなくて行き止まりになってるよね、この先虹のかかるところさんの先、 でちょっとね注意書きじゃないけどこの先行き止まりですみたいなってちょっと気まずい思いはしちゃうけど気にせず通過すると出てくる

0: 左手に出てきますね、水のかかるところ。
1: 良くも悪くも北広島土地が広いので、ちょっとその、うん、あ、気の回りだったぐらいな感じでも誰も笑わないので奥さんに進んでもらえればと思います。
0: 笑わないね、
1: はい、事故りませんしね、広いから、
0: うん、
1: そんなこちらのお店なんですけども、ただのカフェレストランではございません。一つテーマがですね、アートをテーマにしておりまして、店内にはいろいろなこの絵だったりだとかアートがこう掲示されているようなお店になっております。コンセプトとしても食事を楽しみつつアートも楽しんでいただきたいというような思いがあるそうで、この店内の作品も自由に鑑賞可能なのもすごいんですが、うん、月ごとにも変わるんですよね。
0: そうだし、ちなみに今月はこれか、今インスタグラムで多分
1: はい
0: 出たんだけど、何かわいい絵、これなんだろう、ちょっとアーティストさんのお名前がパッと分かんないですけど、
1: 佐藤さんですね、
0: 佐藤さん、
1: 佐藤文也さん、
0: あ、ふみさんに書いてありますねインスタグラムの投稿を見ると、
1: 佐藤ふみやさんのイラスト展なのかな、か
0: わいい、今月も楽しそうだな、
1: いろいろな
0: ところ、あ、噂をしてると
1: すごーい
0: 佐藤ふみやさんの作品が今手元に届きました。
1: SD さんが持ってきてくれました
0: たまたま持ってたのかな、へえ。
1: まさに水のかかるところさん、これあれですね、このあの場所でやるよっていう作品展の、
0: うん、お知らせの
1: ポストカードみたいな感じですね。
0: ああ、
1: どっか行っちゃった、
0: よいしょ。
1: こんな感じでですね、いろいろなこうアーティストさんが実際にこちらでアートを掲示していて、ちょっとまあその作品展次第にもなるのかもしれないんですが、基本的にはこちら購入とかも可能だってお聞きしております。なんで見てみて、あ、この絵いいかもと思ったら買えちゃいもするし、まあシンプルにね、ご飯食べながらそういった絵画アートを楽しむことも可能というふうなお店になっております。
0: 今月も一個で佐藤文也さんの絵かわいいね、めっちゃ
1: すっごい年屋好みだな僕も可愛いと思うし、
0: めっちゃ可愛い、
1: おもむろに買うって言いそうだなって思うけど
0: 家に飾りたい
1: ね。こんな風にですね、いろんな楽しみ方もたくさんあるようなお店になっておりまして、空間としてもですね、結構北広島市のカフェって、まあ、手狭なところとかこう割とスペースが狭めで隠れ家的なところっていうのはちょこちょことあるんですけども、広々としたゆったりとした作りになっていて、4人5人でちょっと行ってみるのもいいと思いますし、他のお客さんがいても気にならないような広さになっているので、うん、その中でアートを見たりお食事したり、コーヒーちょっと飲んだり、うんうん、スイーツ食べたりというふうに楽しめるかなと思います。はい、でこちらの店運営されているのがですね、北広島市の北広島福祉会さんでして、お客様とスタッフ、アーティスト、地域の方、まあ、様々な方のつながりっていうのをこう意識されていて、うん、関わりが持てればいろんな人がつながるきっかけの場になると嬉しいなというようなことをおっしゃっておりました。まさになんかその思いを体現したというか、実現しやすい場所だなというのが感覚としてありたので、ね、ぜひ皆さんこちらも行ってみていただければなと思っております。まあ、特にですね、ちょっとしたティータイムの場所どっかないかなとか、女子会やりたいんだけどどっかないかなってよく私たちも聞かれるんですよね。それだけ回ってるんだからなんかしてんじゃないのまあはい、
0: あるけどねっていう、ね、
1: 三井のフードコートとかどうですかスターバックスとかですかとかっていう話をよくするんですけど、こちらも間違いなく一つ選択肢に入ると思って、
0: うん、
1: もうそれが嬉しかったですよね僕らね。
0: すっごい居心地のいい空間で
1: 紹介できる場所増えたっていう感じがあるお店になっております。でただまあこういったティータイムちょっと取れるようだけではなくてですね、ランチメニューもかなり本格的な内容となっておりました。記事の方にランチのメニューの例をですねちょっと出させていただいておりますが、種類がめちゃくちゃ豊富なんですよね、
0: うんうんうん、
1: これ写真の一押しのところに今スープカレーとかも出させていただいてるんですけども、ハンバーグみたいなのもあれば、なんかオムライスみたいなやつもあったかな、あとは
0: 豚丼みたいな
1: のもあった、ラーメンもあればパスタもあってそばもあったんじゃないかな。もう本当にすごい種類がたくさんありまして、まあ、その中でも特におすすめなのがまあスープカレー。もう写真見るからにこの具だくさんな感じ ね、絶対満足できるっていうこの量がしっかりと見えてくるんですけどもさらに驚きなのがこのお値段、まあ、今どこでもですねランチ取るとやっぱり1000円は超えちゃうよねっていうことよく聞くんですけども、例えばこのそばだれラーメン880円で食べれたりだとか、あと他のものもですね結構リーズナブルに楽しむことが可能なお店となっております。
0: パスタ系も1000円切ってたもんね、
1: うん、

0: パスタもすごいいろんな種類あるんですよね。
1: あ、下に載せてくれてね、ランチメニュー。
0: そうですそうです。
1: ハンバーグプレート1120円、いいね。
0: 人参クリームパスタナポリタンとかね、
1: 4年ぐらい前のお食事の価格帯だね。泊まってくれてるね、4年前ぐらい。
0: そう考えると高くなったんだなって、こういうの見たら気づきますよね。
1: 4、5年前は確かにこのぐらいだったなって今思っちゃった、
0: うん、こんなランチをですね、この種類の豊富さ、ボリュームもあり、この金額帯で楽しめつつ、さらになんか日替わりプレートみたいな、こう限定5食のものもあったりだとか、結構こう飽きも来ないでずっと楽しめるような工夫をたくさんされているお店でして、もうこのランチをまず楽しむだけでも一回行ってみて、うんうん、で、あ、居心地もいいしすごい素敵だと思っていただければ、あとはカフェだとか、
1: そうね、
0: こうちょっとしたティータイムに使ってみるっていうのもとても素敵なんじゃないかなと思います。さらにさらになんですけども、焼きたてパンとかもあるんですよね。
1: ベーカリーカフェだもんね、うん、もう一つの側面は。
0: これもまたとっても美味しそうでして、あの店前にずらっと並んでるんですけども、これもすごい種類と、またお優しいお値段でご提供されているパンとスイーツになっております。基本的に素材にもすごいこだわりがあるとのことで、道産素材で作るっていうようなこだわりで作られているので、まあ、味も間違いないですし、安心という意味でもですね、とてもいいものなんじゃないかなと思います。ちょうどこれをこう写真撮らせていただいている間に、これが最近始まったんですよ、春のメニューなんですよねこれみたいな話をスタッフさんとお客さんされてて、これも季節で結構変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、飽きなくいろんなパンを楽しめるんじゃないかなと思います。
1: いいね、パン、パンとドーナツどっちも食べたいな。
0: そしてこれあれだったんですよね、僕らここに入れてないかな、入れてない、入れたね、夢プラザのパンがここだったんですよね。
1: 前から食べてたやつね、ちっちゃい時から。
0: 僕らは大曲がりの2人なので、まあ、どっちかというと身近なのは夢プラザンとかだったんですけども、うん、その夢プラザンの中にパンと、まあ、カフェみたいなところが入っていて、うん、まあ、毎回誰か買ってたらいいなと思う子供時代と、ね、ちょっとしたら自分でも買ってみようかなって買ってみてた頃があったんですけど、実はこのパンは同じパンだったっていうところがここで発覚しまして、このパン実際にこの虹のかかるところさんに来るのも全然いいかなと思うんですけども、うん、ちょっと距離的に車出しづらい日があるなとか、他のところでも買えないかなという方はですね、もう夢プラザの中もそうですし、あとは図書館のところでも大丈夫ですし、駅の中にあるショップですね、
1: フードさんですね、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: でも購入可能ということでしたので、
1: あれ図書館のところって常時は空いてるの？
0: うわー、どうだろう、
1: 期間限定？
0: 基本見るイメージだけどな、
1: 大体はあんのかね。じゃあ調べてもらって行っていただくのが間違いないですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 常駐時間が短いとかだったのかな、なんかあるイメージもあれば、
0: 今日やってないなって思ったイメージもあるよね。わかる、すごい。でも北広島の中にいる人は結構、あ、あのパンのことねってなるんじゃないかな、ね、
1: 夢プラザのシンフォニーさんも夕方前にはパン閉めちゃうもんね、うんうん、3時ぐらいだっけ、
0: そう早い時間だと思う、
1: そうよね、多分花ホールとかも
0: 4時
1: なんかちょっとあるんじゃないかな、
0: 8時4時かな、
1: 8時4時なんだ、
0: うん、満足屋さんとアグリさん就労センタージョブ内にあるのは8時から4時までになっているので、
1: 多分これどっちのイメージもあるんだ、
0: うん、あるってことなんでしょうね、
1: なるほど。
0: みんなしてこの場で勉強するのもどうかってあれなんですけども。
1: 気になっちゃってね。
0: こんなパンも街中市内であちこちで楽しむことが実はできておりますというようなことでした。
1: うーん、行こうぜ
0: ね。なんか本当に選択肢、ちょっと別の機会でこんな話をさせていただいたんですけど、どんな街になったらいいなというお話を他でさせていただくことがあって、やっぱりこう休日の楽しむ選択肢が増えたらいいなとか、昼飯食べるときにもうこの辺りにはこのそばしかないもんなじゃなくて、ラーメンもハンバーグもカレーも食べれるようになってて、そこから選ぶっていう、そんな生活が一番素敵だなと僕は思っていて、
1: うん、
0: 北広島市の中でカフェでちょっとみんなで集まろうよ、ないからできないよねとか、三井行くかじゃなくて、じゃあ三井もあるし水のかかるところもあるし他のここもあるし、その中でじゃあ一番好きなのはここかな、今日はこの気分かな、そのように選んでいただける大きな選択肢が一つできたんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとこの虹のかかるところさんは今一押しのお店ということで行ってみていただければ

0: だなと思います。はい、
1: いいな、今月は絶対行こう、とりあえず
0: このあれがね、
1: こうやって毎月楽しめんのもいいよな。
0: 今週行きましょう、
1: 今週
0: 早ければ早いほどいいと思うので、今週
1: タイミング見
0: つけてどれ狙いで行くかですけど、じゃあでも日替わりランチ食べてみたいんですよね。
1: あ、食べ物の方のね、狙いをね、
0: 僕はこの1回行ってみたい
1: 僕はこのアートを見に行きたいっていう方だったいろんな楽しみ方できんだな、
0: ね、
1: そういう意味ではやっぱり
0: ちょっとぜひぜひ行ってみていただければなと思います。改めて虹のかかるところさんですね、と場所がエスコンの向かい側の場所、共栄 276-44 にございまして、10時から4時営業時間になっております。ランチタイムが11時半から14時半、定休日が日曜日と祝日になっておりますが、まあ、詳細な情報だったり臨時のところも出てくるかなと思いますので、公式ホームページやインスタグラム拝見していただければなと思います。虹のかかるところってローマ字で打てばインスタグラムそのまま ID だし、多分ひらがなでも出るんじゃないかな、
1: うん、と思うね。
0: あとはディグリーで検索いただいて、記事の方等にも URL 載けておりますので、うん、こちらの方から飛んでいただいてもすぐ行けるかなと思います。大事なこと忘れてた、駐車場もございます。車で全然来れる場所になっておりますので。
1: めちゃくちゃあるもんね。
0: そうです、
1: ありすぎてどこ止めたらいいのか分かんない
0: 僕みたいな運転がそんな得意じゃない人間からするとですね、これだけでちょっと行ってもいいなって思う一つなんですよね。
1: ひどいよね、めちゃくちゃ
0: 止めづらいっていうだけでちょっと億劫になっちゃいますもんね止めやすいです、もう間違いなくパッと行ける場所にございますので、うん、ぜひ行ってみていただければと思います。はい、そんな一つ目、虹のかかるところさんのご紹介でした。

0: はい、それでは次にですね、小話でもご紹介させていただいていたイベントの確認、イベントの再度のご紹介になっております。
1: はい、
0: でどれからいこうかなと思ってたんですけど、時系列順の方が絶対いいなと思いますので、一番手前に来るのはサンエコさんですね。
2: あ、そうですね、記事でご紹介させていただいた、はい、イベントプラザで開催の光熱費削減相談会が、はい、5月23日今月だね、今月の23日24日に開催されるサンエコさんのイベント、夢プラザで2日間開催ということで、一応基本的には光熱費削減相談会って名前のエネルギーエコガエのお話の相談会らしいけど、日用品のプレゼントだったり、お子様向けのお菓子釣り体験、おかずおかおかお菓子お菓子ね、はい、お菓子だね、
0: お菓子、
2: そういうイベントも
0: やつ
2: やってますっていうお話を前回の小話でね、はい、させていただきましてね、
0: ぜひちょっとご確認までもっていうところなんですけども、23、24はスケジュール開けといていただいて、まあ開けずとも他の流れでちょっと顔出そうかな、でも十二分にお得なイベントかなと思いますので、
2: 多分これ光熱費削減の話だけじゃなくてチーズの話とかグルメの話も乗ってくれると思うからぜひ
0: そうですね、チーズの話をラジオで聞いたんですけどって言ってもらったら、いや迷惑じゃないかな、ギリギリ迷惑なとこじゃないですか、
2: 多分喜んで話すと
0: 本当ですか、あの西野っていうやつが言ってましたっていうのを付け加えるのが多分必要だと思います。ちょっと怖いっすもん、
2: 大丈夫、
0: チーズがって言われるよりはラジオで西野ってやつが言ってたんですけど、ちょっと付け合わせてもらってチーズの話をたっぷりしてもらえればなと思います。
2: そういう話もできるはずなんで、ぜひ行ってもらえると、
0: ね、気持ちこうハードル低めに、
2: うん、そうそう、
0: 緩く来ていいっていうことだったので、
2: だし、うん、
0: ぜひちょっとこう行ってみてください。そんなサンエコさんのイベントと、次の手前にあるのがビアガーデンですね、きっとね、
2: ビアガーデンが、そうですね、うん、7月の3日4日だっけ、うんと今カレンダー金どうなんですよね、そうですね、3日4日ですね、7月の3日4日の2日間、と青年部主催の駅前のビアガーデン、チャリティービアガーデンが7月3日4日、3日が確か夕方4時から、
0: うんうん、
2: 夜9時まで、
0: うん、
2: で土曜日の2日目がお昼12時から夜9時まで、
0: うんうん、9時か8時かなんか
2: だったかな、
0: 早かったかもしれんけどぐらいか
2: な、うん、夜まで開催されてるっていうイベントがあるので、これもいい時間に夜やってるから、ビアガーデン駅使ってね、北広島戻ってきてついでに一杯飲んで帰るみたいな作戦したり、
0: いいですね、
2: まあ、普通に遊びに来てもいいしね、駅前だし、
0: 3日4日ですね、
2: 3日4日
0: の金曜日、うん、土曜日、ちょっとこれも近々もうちょっと取り上げたものも発信していきたいですね。
2: そうね、この辺りの情報もそろそろ

0: 解禁していく予定なので、うんうん、青年部として多分その時から僕らも発信していけるかな、うん、
1: ちょっとそちらの方もお待ちしていただきながらという感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、はい、これ
1: そして次が酒祭りになりますね。酒祭りが7月の
0: 10その1週間2週後だよね、
1: その後だと思うので18、19
0: か、
1: はい、開催されます。酒祭りこれも本当に大きいイベントになっております。
0: 7月はずっとお酒飲めるんだじゃあビアガーデンでビール飲んで酒祭りで日本酒飲んでいい7月になりそうだねこの辺りは
1: これ今はいいって言ってるんですけどね、終わった後に具合悪くてなかなか大変な7月だってならないといいですが、こちらも本当に素敵なイベントになっていて、いろんな地酒、いろんな地域のお酒を飲めるだけではなくてですね、いろんな屋台食べ物も結構いろんなところから出たりしているので、皆さん毎回大盛況のイベントになっていて、楽しそうな顔で顔を隠したおっちゃんおばちゃんたちがですね、
0: そうね、
1: 毎年そうに歩いてるのを見ながら僕らは物を売るっていうことをやっておりますがぜひぜひ、あの
0: 今年は会場変わってるもんね。
1: あ、そうですね、北広島市役所のところで、あの、ね、他のお祭りがやってるような感じと同じような感じでやられるんじゃないかなと思うので、
0: 酒祭りは市役所ね、
1: はい、こちらもちょっと近々出していきたいですね、
0: うん、
1: でそこに連なってさらにふるさと祭り、今年のふるさと祭りも日付がですね無事市から発表されておりました。8月の1日2日ですね、今年は開催されるとのことです。
0: 1週間間隔空きでずっとお祭りあんだ。じゃあ7月8月は
1: 北広島ってなんかイベントやってんのとか、北広島ってなんかあるのって言われがちなんですけど、北広島は夏のイベントめちゃくちゃあるんですよ実際に中に入っていろいろお手伝いしてみたりだとか、うん、あと一緒に出してみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ忙しいんですよね夏ね。
0: そうね、駅周りだけでこれで大曲地区、そう、石の里地区もそれぞれやってるって考えたら、
1: 局中のお祭りがどうの、
0: そうそうそうそう、
1: 石の里もどうの、
0: 神社もお祭りやってやりますよね、思ったのめちゃくちゃあるんだよな。
1: そうなんですよ、これブッキングしないように気をつけなきゃいけないところなんですけど
0: たまにしちゃってるけど ね
1: ちょっとぜひですね、今まで行ってなかったよという方も、うん、これを機会に一回行ってみるっていうのもいいのかなと思いますので、ぜひぜひ今お話しした三重子のイベント、三重子さんのイベントであったり、うん、まあ、ビアガーデン、
0: うん、
1: 酒祭りふるさと祭りと、こういろいろと今年は参加してみてはいかがでしょうか。サイコさんの方の詳しい内容については記事の方でご紹介しております、はい、他3つについてもですね近日中に何か情報発信できたらなと思いますので、うん、そちらの方ディグリーの方でもインスタグラムの方でもお待ちください。はい、そんなイベントのご紹介をすると時間ももうギリギリになっておりました ねはい、これに見く終わりですが、口が回ってるか回ってないかはさておき話は進みましたね
0: 、
1: はい、ちょっとまだまだいろんな補足情報だったりもあるので、そちらは小話の方でもお伝えさせていただきながら、はい、今後もですねいろいろな情報を発信させていただきますが、もっとこういう情報がいいよとか、これもちょっと取り上げてくれないですかみたいなのございましたら、digry digry で検索して出てくるウェブサイトのお問い合わせや、あとはインスタグラムの DM 等でもお待ちしておりますので、ぜひぜひいただければなと思います。はい、それでは今週のお得話はこのような感じでした、はい、お話の方もお待ちしておりますので、ぜひ聞きに来てください。はい、はい、では今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 買わないって決めました。
1: 二重に払ったってこと？
0: いや二重に払ってないですけど、カードが切れなかったから振り込んでくれって言われて、でもカードは
1: でもそれ普通確認してから物を送らない？
0: そうそう、でそこで何回も買ってて、そのカードでは切れてるし、その限度額いっぱいとかってことも全くないから、全然切れるはずは切れて、その後にネットショップやったらちゃんと切れるんですよ、それなんですけど、なんかすごい長文のなんかすごい態度悪い連絡が来たから、もうすっごい頭に来て、もう二度とそこのコラボした時の服は買わん。
1: ひどいね。
0: ひどい対応されたんで。
1: それはひどい。
0: そう、さすがになんかせっかく我慢したのにって思いながらも、感じ悪いなって思って。でもその後に違う商品をもう一個注文してたのは店頭取り置きにしてたんで、それを取りに行った時はやっぱり全然普通に態度は良かったんですけど、なんかそのネットやってる人の態度が悪くてとてもムカつきました。
1: 嫌ですね。
0: はい、あ。
1: なんか。今ってそのお客様は神様じゃないですよっていう、いい時代になってるじゃないですか、だからって店側がね、その偉そうっていうのは変な話です、
0: そうなんですよ。なんかすごいなんか感じ悪くてなんか嫌だなって思いました。でもちょっと汚れてるけど着倒しますけどね、
1: かわいそうそういう星の元に生
0: まれてますよね。いや、やめて、
1: 本当に
0: ちょっと腹立ちました。
1: そんな茶わかるじゃん、茶色いシミぐらい、
0: 茶色いシミをピッて出てたんで、
1: 早く来てくださいそれ、はい、見たい、
0: 見せます、はい、ということでちょっと気分悪い話だったんですけど、じゃあここで1曲聴いてください。ベンベでハルモニア。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうもリングリンデです。お母さんと
2: 息子のマシロ、
1: 実の親子で芸人頑張っております。よろしくお願いしま す。
0: そんなに張り切って声でさ言ったことある？
2: いやでもそうなんです、僕挨拶だけ大きいらしくて声が。
0: 本当？
2: 息子のマシロだけ今だいぶ抑えたんですけど。
0: 息子のマヒロすごかったね、今ね。
2: 息子のマシロだけやっぱり

0: つもなんか声でかいらしくて、やっぱそれ以外も
1: リングリンでマヒロですって感じだったんだよ、いつもは。
0: どうもリングリンでマヒロですぐらいですね、
1: うん、
2: なんかほっぺが赤いんですよ、マヒロが。
1: 何さの？
0: ほっぺ赤いんですよ。
2: で髪を切って、
0: はい、髪切りました。
2: 本当に子供の時に戻ってるよね、ね、
1: 小学生の時みたいだね、うん、
3: ちょっと幼くなりました、
2: うん、
0: いやいや、そうです。いやでも、もなんかやっぱり僕前髪がすごい長かったんです今まで、
2: うん、
0: ちょっと聞いてる皆さんちょっと分かんないと思うんです、ごめんなさい、うん、前髪すごい長くて目にもう絶対かかってたんですけど、
2: うん、
0: やっぱ売れるなら前髪ない方がいいよなと思って、
1: いや、それ
0: やっぱ清潔感出そうと思って。
1: 結構あるよ。
0: いや結構ないですよ、眉毛のちょい下ぐらいにしてギザギザにしてみたいなっていう。いやでもそうです、
2: お母さん三つ編みだよ。
0: 三つ編みですよ、
1: はい、うん、お母さん若めね、お若くね、
3: ちょっと若くやってます。
2: かわいいです、
3: ありがとうございます。
0: あの
3: ちょうど青と茶色がうまく見えるように、
2: おしゃれ、
3: 頑張って。
1: あ、いいな、あのね、
2: はい、ますますモテちゃうじゃん。
3: ありがとうございます。
2: うちのお客さんがもうね、本当にお母さん狙ってる人いっぱいいるんだから。
3: そう周りからしか聞いたことないの で、うん、ずっとそれ都市伝説だと思ってます。
2: 本当です、私はもう目の当たりしますって、まあ広げてもやめてくださいって言ってるのを見てます。
0: いや、そうですよ。
3: じゃ次ワンちゃんあれば。
2: あ、ちょっと。よろしくお願いします。
0: よろしく、なんで僕によろしくお願いしますって
1: 言う。二人揃ってレイスタでマヒロに。
0: いやいや、なんでですか。やっぱでも本当に僕たちやっぱり親子芸人じゃないですか、うん、でやっぱもう僕の髪の毛を短くしたっていうのもそうなんですけど、やっぱ清潔感とか、やっぱりパッとテレビ映りいいとか、
2: うん、
0: 衣装真っ黒なんですよ二人とも今、黒いスーツみたいな、うん、
3: はい、
0: で僕はそのタートルネックの真っ黒に黒スーツなんで、もう真っ黒なんですよ、うん、全部、うん、でお母さんがなんか何だ、
3: 青いシャツを着てます、
1: うん、あ、は
0: い、で髪の毛のインナーイヤリングカラーが青なんで、それにちょっと色を合わせて、はい、中青で外黒シャツ、あ、スーツなんですけど、
2: うん、
0: やっぱ もうちょい明るい方がいいんですかね、やっぱどうなんですかね、衣装って。
2: どうなんだろう、
0: そもそも元気あんまないん
1: で、ないでしょ、
0: はい、だから服さえちょっと明るくした方がいいのか、でも逆にキャラ的に暗い方がいいのか、
2: ビジュアル、はい、もともといいからあんまそこ決まんなくていいような気もするけど、
0: 衣装で
2: 明るくでも変えてみるのも手だと思うけどね、周りの反応を見て、
0: はい、
3: 確かに。衣装は衣装だった方がいいですか、もともとはその家からふらりと来て漫才やってますみたいなのにしたくて、うん、衣装を
2: 葬式帰り、
1: それは
2: 葬式帰りの漫才やってます。
3: いつも普段着で、うん、今は来てやってますってやってたんですけど、
2: う
3: ん、衣装は絶対あった方がいいっていう。
2: あった方がいいね。
0: そうですよね、
3: じゃあそこは衣装は
0: そうですね、
3: そこまで行こう、
0: うん、オーバーオールとか着てたんです。なんかだらしなくなっちゃうね、やっぱもうちょっとあのなんていうんですか、そのお腹が出てる人が、
1: ああ、ちょっと太った人がね、
0: 二十号の人が、
1: 二十号言わなくて、
2: 差別だな。
0: いやだから言わないようにするじゃないですか、僕。
1: 今言ったでしょ。
0: 言ってないです
2: よ。何言ってもダメだよ。
0: お腹でっかい人が、
2: いや差別だ
0: な。オーバーオールならいいと思うんですけど、その裏谷とか、
2: 裏谷
0: とか、そう、うん。でもやっぱちょっとガリガリだとやっぱみたいな、なのでやっぱ黒く染めようみたいな、染めようとか。
1: 黒く染めたいな。
0: 黒く決めようみたいな、パシッと決めようみたいなので今やってるんですけど、うんうん、でもありがとうございます。貴重なご意見。ね、お母さんも痩せたし、お母さんも、
3: はい、痩せました。
2: 何キロ？
3: 私はあの100日間ダイエットして 10.5 キロです
1: 、うん、すごいよ。
2: なんだっけ、その何時間
3: 食べるんです？8時間しか食べない、8時間の間だけ食べてで、あと歩くようにしました。
2: あ、
3: その元々はあの私 ずっとダイエットを前も趣味のようにやってるんですけど、うん、その過去もだいたい半年で10キロ落として1年半で10キロ以上戻るっていう2年ワンクールを今 5クール目ぐらいなんですけど、それまでずっと歩かなかった、1日600歩とかしか歩かなくて、
1: 歩かないね、
3: 車乗ってたので、でそれを 今期は歩くようにして1日6000歩から1万歩ぐらい歩くようにしてたので、だからこれ多分戻らないって思ってます、このままいけば。
1: でも健康的に痩せてるから、
3: はい、
1: その体も全然あれでしょ、なんか変なところはないっつったらあれだけど。
3: あ、そうですね、あの夜寝れるようになりました。
1: あ、わー、一番いい、はい、羨ましい、
3: はい、
2: だって朝寝れなきゃいけないでしょ。
1: いやでもやっぱ短いんだよ、ショートスリーパーだから、
2: はいはいはい、
1: 起きて3時間ぐらいでやっぱり1回目覚めてまた寝る、はい、でまた3時間ぐらいで目覚めるっていう、ぐっすりだからいかないのよ。寝ることは寝てるんだけど、
3: 歩いてますか。
1: 歩いてる。
3: あ、でもじゃあもうそういう体質ってことなんですね。
1: そう、歩くのは歩くんだけどね、うん、

0: 一回起きるのしんどいですよね。
1: しんどい。わかります。目覚めちゃう。
0: はい。
2: それがね、なければ、だからゆっくり寝れるのに、だからたまにヨガやるのに、月1回。その日はすごいアホみたいに寝れる。
0: ヨガいい、私ヨガをやりたくて、でも1回やったんですけど、うん、ヨガが全然こう前に行くやつとかがもう体が硬すぎて行かなくて、ちょっと全然楽しくなくて。でもなんかある時から、やり続けたらある瞬間から楽しくなる瞬間がある、ヨガはって聞いたんですけど、まだそこまでいけない。
2: いや、私も全然楽しくないけど。
0: 楽しくないんですか。
2: 本当に1日だけでも月1回爆睡できるの、やっぱり呼吸法から全部1時間半かけてやるから、それでなんかやっぱ疲れてるみたいで、すごい疲れるのか分かんないけど体が良くなっててすごい寝れる。
3: はい、
0: 呼吸大事って言います
2: か。呼吸大事。
0: 呼吸。
2: そう、それでは、やっての時は寝れる。
0: それはなぜ月1回なんですか。
2: 月1回に知り合いのところでやってるから、昼ヨガで。
0: それ家でやったりとかしない
2: ですか。そう、家で、人の家で。
0: あ、人の家でやってる。スタジオでやってて、でそれで戻ってきて、家ではやられないんですか。
2: 家でやらない。
4: なんで。
2: しんどい。
4: しんどい。あ、疲れんの。
2: 疲れる。やっぱ大変。
0: 何が疲れるんですか。
2: なんか今までその運動はしてるんだけど、はい、普段使わないその動かし方をするのよ。あ、なるほど。で、あと呼吸を深くやるのもすごい疲れる。だから人に言われないとやりたくないけど、
0: はい、
2: 日を浴びながら中島公園でみんなやってるからすごいなぁ
4: と思って。外でやってる。
2: やってる人に、外ヨガも今流行ってるから、多分これからもうちょっと暖かくなったらもう朝からやってる人とかすごい。
3: じゃ公園とかにいるってこと
2: です
3: か。
2: いるいるいる。中島公園、大通公園はすごいいる。
3: あ、はい、なるほど。
2: そう、
0: なんとかのポーズみたいな。
2: あ、そう、いろいろやる。あと太陽礼拝っていうのがあって、それがすっごい大変なんだけど。
0: 太陽礼拝、
2: はい、それをやると、朝にやると体の血液の巡りが良くなって、体がパーって起き上がる
4: って。何、
2: パッと起き上がるんだって。
4: へ
0: ー。だから朝日って言いますよ
2: ね。朝、そう、その太陽礼拝は結構皆さんやってるって言ってます。
0: 太陽礼拝
4: すごい。私ちょっと真逆だよね。
3: いや、真逆。
4: 私たち朝日がもう昇ってきた時に家に帰るみたいな。
3: いや、マジでそう
4: ね。え、はい、明るいなって外。
3: 朝日が嬉しかったことなんて一回もないですから
2: ね。いや、マジで
3: 明るくなっちまったみたいな気持ちになって、はい、
4: これがね、うん、もうちょっと年食ったら逆に嬉しくなるから。
3: マジですか。
4: だってもう明る、何時であれ明るいのはいいなと思うよ。
2: 確かに、
4: うん。
0: その朝日を浴びるとセロトニンが出るって言うじゃないですか。
2: 何セロトニン。
0: セロトニンってなんか幸せホルモン
4: が出て、
0: なんかちょっと鬱とかそういう人はこう朝の散歩して太陽を浴びることでセロトニンが出て、こう前向きになるって結構言われてて、で私もそれすごいなって思ったんですけど、それを夜働いて朝日浴びた方もセロトニン出るんですか。
4: いやー、これでもどうなんだろう。私はもうその朝までやっちまった、飲んじまったの罪悪感が全くないから、朝日浴びて帰ったら気持ちいいかも。まっすぐタクシー乗っちゃうから。
2: あ、
4: ちょっとね、今本当に、はい、ちょっと歩けるんだったら歩こうとしてんの。
0: うん、
4: 雪も溶けてお医者さんに歩きなさいって言われてるから、ちょっと頑張って歩くわ。
0: じゃあセロトニンも、
4: 朝日を背に
0: 歩く。セロトニンが出ると幸せになるので
4: 大事だね、
0: はい、
2: あと更年期もちょっと歩いた方がいいって。
4: お、じゃあ歩く。私ダブルでいいじゃない。
0: いいです、ね、歩く、朝歩くのはいいことしかないって脳学科学者が言ってました。
4: お、間違いない、
0: はい、
4: 帰ってベッドが待ってると思ったら幸せだし。猫とベッドが待ってんだよ。
0: あ、いいですね。
4: うん、
0: 猫とベッド。
3: この前新潟に行かせていただいたんですけど、ロンブンズで、でそもそも僕新潟に住んでたんですよね。お母さんも一緒に、
4: あ、
3: 家族で、
0: はい、3歳の時に1年半新潟に住んでた。
4: 記憶あんの。
3: いや、そう、家の中は全部覚えてるんですけど、3歳とかなんで。だけどもう外は全く覚えてなくて、まあ、基本家にいるんでやっぱ3歳なんで、で結局あんま覚えてないですけど、でもめっちゃ楽しかったですし、フジロックで行ったんですよね、僕の19歳の時に。フジロックで一人フジロック参戦みたいなことして、でその時にそのカレー食べたりとか、なんか有名なカレー、バス停のカレー食べたりとかで、うわここ来たわみたいな、うわここに大仏あったみたいなのがすごい楽しくて、でもだからずっと家族でも新潟はすごいリスペクトしてて、まあ昔住んでたし、
2: 新潟はリスペクトして
3: る。新潟もリスペクトします。だからその新潟に昔住んでた時にお母さんの友達だった人の家族が今回僕らのバンドのライブ見に来てくれ
4: る。嬉しいですよね。
3: そうなんですよ、家族で。
0: そうなんです。

0: でその方も3歳の時なんで20年以上前なんですけど、その1年ぐらい、いや半年ぐらい一緒に焼肉屋さんでバイトしてた、バイト先で知り合った人で、その人ともう毎年それからもう20年以上お互いの産地の名産を送り合って、それでずっとご縁が続いてて、この間1キロの笹団子届いて
1: すごいダイエットしてるのに
0: でもそれが100日目に届いたんですよ。ダイエット100日目で終了した日に笹団子届いたんで、もうバクバク食べました。
1: いいのかい。
0: いいです。
2: でもだからその、はい、本当バイトで一緒だっただけなのにもここもう10年ぐらいずっと
1: すごいね。
0: すごいよくしていただいて、
2: 僕が19歳の時にその新潟のフジロック行った時に、あっちで宿ないからお父さんの知り合いの家に僕が一人で泊まさせてもらったりとか、だからなんかやっぱ大人になって両親とも人付き合いすごいうまくやってたんだなって思いました。
0: どういう感
1: 想。上から物申します。子供が
2: いやいや素晴らしいなと。いやごめんなさい、言い方間違えました、ごめんなさい。
0: 新潟はすごいんだなって、すごいいい人が多いです。あの温かい人が多かったです。
2: 幼稚園でも、
0: ね、幼稚園でも幼稚園で、うん、その私初めての幼稚園だった。一人目で3歳で、初めての幼稚園がちょっとこうなんかカトリック系みたいな感じのところに行って、そしたらあの周りみんなお医者さんとか社長とかの子供ばっかりいるようなところで、あの帰る時にご機嫌ようって言って帰る
3: 幼稚園。すごいね、素敵。
0: でもそのすごい気遅れしてしまって、あのまだ25とかで、うん、でもそのどうにかみんなと仲良くなりたくて、そのママのお茶会みたいのがあったので、うん、そこに着物着て参加して
3: それ決まりすぎじゃないの。
0: 張り切って着物着て参加して、で隣の人にあのみんななんかすごい親しげに喋ってたんで、うん、名前なんて言うのって、下の名前なんて言うのって聞いたんですけど、うん、そしたらその人が私そういう付き合いしないからって言って終わる。
3: 怖
0: い。怖い。初めてのままランチ会です。
2: ドラマ始まりそうですね。
3: すごいね。そっからのね、
1: 新潟人言ってたけど、はい、いるじゃん。
0: その人だけですよ。
2: その人
0: もう行かなくて泣きました。
3: 怖いわ、それは嫌だわ。
0: 着物着て張り切って行ったの。
1: かわいそう、着物着て泣いてんだって。
2: めっちゃ悲しいですよ。
0: でもそれ以外はみんないい人でした。
1: お前昨日はやばかったらしいよ、新潟で。
2: いや、やばくないですよ。
0: ああ、そう、噂だけは
2: 聞いて。何噂聞いて、何も噂なもんです。
1: 大体こういう時って、アリちゃんが、何やった、はい、集合時間来ないとか、そういうのにね、いつもあげられるけど、はい、今回やっぱり、何日間か一緒にいたら一番やばいのは真宙だってなったみたいな。
2: そんなことない。
1: 全員やばいじゃん、そもそも。
3: そうね。
0: 全員やばいですね。はい、
2: 遅刻するんだ
0: よ。4分ず
2: つ。4分ずつ、ザ4分ずつっていう。
1: いろいろ聞いたけど、やっぱり真宙はやばいね。
2: いや、やばくないですよ、別に。僕はもうあんまり別にその自分であれだって思ってるんで大丈夫なんですけど。
3: 自分であれだって、ね、
2: 別に僕は別にそんな変なことはしやないと思ってたんですけど、うん、まあでもそうですね、うん、
0: 何をした、
2: 何したって僕はあんまり覚えてないですけど。
3: 酔っ払って、
2: いや、まあそれもあるんですけど、
0: 酔っ払ったっていう話は聞きました。い
1: や、なんか斉藤がその、はい、寝てない状態で行って、まあ、バイトをうちでバイトしてくれた朝まで、
0: はい、
1: で着いた初日にその斉藤の友達の家にお泊まりさせてもらうっつって、はい、みんなで飲んでて、そしたら斉藤は先にもう寝ちゃったと、はい、そしたらグイって引っ張られて嫌な起こされ方、はい、してえっと思ったら真宙で、おい片付けろ、えっ、でも一応真宙先輩だからすいませんっつって寝ちゃってましたっつって見たら片付いてなって、片付いてるじゃないですかっつったら、うるせえみたいな感じで、そしたら首に終わったから、あれ見たか準備させて、じゃあこれ捨てますよって言ったらケツバーン叩いて、なんて言ったんだっけ、斉藤に、
2: 片付けろバカを、早く起きろバカみたいなこと言ってます。
1: 今バカとかあんま言っちゃいけないですよ、はい、ケツバーン叩いて片付けろバカって言ったよ。
0: どうしたの。
2: いや違う、いやでも
1: 憑依、なんかが憑依した。
2: いやいや、もうやっぱ後輩なんて、やっぱり斉藤さん、
0: いや
2: 後輩な
0: んて、覚えてんの。
2: いや覚えてます、覚えてる。
3: でその後残ってる一升瓶ラッパ飲みしてた
2: って。ラッパ飲みしたのいいんですよ。いや、残ってるのもったいないから、でこのままにしてるのも誰も飲まないから僕が飲んでるんです。いやだからなんか僕物になんかその次の日に浦谷のあのアラームがずっと鳴り響いてたんだ、みたいな一番嫌なアラームが。で浦谷起きてるのに僕寝てたんですよまだ。で浦谷が起きる、勝手に起きる時間なんですよそこ、うん、で浦谷が携帯そのまま置いてってたから、うん、僕まだ寝たいのにずっとうーんって鳴ってたんですよ、
3: うん、
2: でそういう時に僕はそのうるせえバカとか言っちゃうんですよ。そのうるさいバカこの野郎みたいなこと言っちゃうんですけど、
1: 怖い
2: わ。それは物に対してですよ、物に対して。
1: 僕元

0: と怖い。
1: いや、その人に対して
0: 意味ないじゃん、物に言っちゃって。い
1: や、だからそのなんかこのなんかこの靴紐とかイヤホンとかもなんかこのうーんってこうなんかこの
2: なんかこの絡まったり
1: とか絡まってる。噛んじゃう
2: そんな
0: 噛むのって
1: 。いや、そうなっちゃう、そのうーんみたいな
0: 壊しちゃうの。
1: そまあ、イヤホンは何回も壊っちゃったん
0: で。それでめちゃくちゃ怖いね。
1: フォークとかもなんかうーんなんかそのなんかわかんない物がすごいイラ
2: つく。フォークにイラつくことってどういう時にあるの。
1: いや、なんだっけ、なんか全然パスタ取れないとか。
2: いや、それは違う。
0: パスタ取れないことある。
1: パスタ取れないですよ。なんかすごい。で、それで本当に物に腹立つ。物に
0: 怖い。
1: すごい。いや、いや、別に人に対して、なんかその、暴言とか吐かないですけど。
2: 物に
1: 物に対してしかなかったから、そう、なんかそうですね。
2: でも斎藤に暴言吐いたんでしょ。
0: 斎藤は物だもんね。
2: 物だった。
1: ようなものだ
2: ね。ようなものだ。ようなものだ、そうか。
0: まあ、そのつもりじゃなかった
2: んですよ。でもすごいな。
1: さすが
2: です
1: よ。たまたまそう
0: だった。息子さんさすがです
1: よ。たまたまそうだったんですよ。いや、でもその物に対して腹立つ。別に人に対しては全くイライラしないんですけど。物とか。別に、いや、生き物も可愛いんで。動物とか虫とかも可愛いんです。全然イラつかないんですけど、物に対して腹立っちゃうっていう。ごめんなさい、それだけ。いや、怖くはない。
0: ちょっと育て方、いや、怖いよ、ちょっとお母さん。
2: それはね、
3: もうちょっと伸び
1: る。でもお母さんもなんか怒ったらお皿投げたりとかなんかしてたんです
0: 。あら、血だね。
1: しかもそのなんかその飛び蹴りとかされたりとか、その
2: マヒロ飛び蹴りされてるの。
1: 飛び蹴りしてたよ。
3: したことないよ。
1: いや、してたよ、
3: 飛び蹴りなんて。
1: この膝の、あの太ももの外側を膝で飛び蹴りされたりとか。
3: あそこ痛いので。
1: あとなんか
2: それは分かってんだ。
1: 棚バーンって蹴ってバーンってなったりとかで、それならいいんですよ。まだそのめっちゃこっちに対して怒ってるから、うん、なんか最終的に泣きながら茶碗を一枚ずつ落として割り続ける
2: みたいな。ええー、お母さん。
1: バインバインって。
0: 番長さらやすき。そうだね。逆みたいなことやってんじゃん。
1: こうなったら終わりだなっていう、そんなここまで行ってないなっていう。
0: なんかさ、この家族のねやばい話ちょいちょい聞くけど、はい、昔うちの家族が言われたのは、はい、まあうちの父さん変、兄ちゃんも変、私も変、それを。普通と思ってるお母さんが一番やばいんじゃないかっていう説があったんだけど、
1: なるほど、
0: お父さんやばくない？
1: お父さんやばい。
3: それあのママ友が言ってました。
0: うん、でしょ、そうなるでしょ。
3: そのお父さんが一番って、うん、あそこあの人たちと一緒に暮らしてるお父さんが一番やばいか
0: も。しかもすごいちゃんとしたまともな人じゃん、お父さん。うん、だってそのね、パリンパリンって茶碗とか一個ずつ割った残骸とか、はい、お父さん見てるの？
3: あ、見てない。それはもう片付けとくんで。
0: やっとくんだ。そこはちゃんと気使えるんだ。
3: 気使えます。
0: マギラにーってぶっ壊すのとかお父さん見てないの？
1: 見てないです。僕だ親の前でもイーンってやってないんで、やっぱりその見てないとこでイーンっていられる。そういうわかんないです。
2: 森尾さんの前とかでもそういう、これ長いじゃない付き合い、は
1: い、いや、人の前で基本的にはないですよ。でも
0: いや、物にそういうのやってんの見たことな い、
2: はい、ただ途中帰るだけ急に。
1: 途中、いや、それ飲み会で途中急に帰るのはいいんですよ、うん、
0: 本当になぜこのタイミングでっていうタイミング
1: で帰る。いや、ごめんなさい、本当にすいません、それ本当に申し
0: 訳ないです。人がなんだ喋ってる最中にバーっていなくなったりとかするから、
1: 違う、ビャバーっていうか、すいません、お疲れ。
0: なんか一段落してからついたなの空気ってあるじゃん、うんうん、例えば一番先輩私です、うん、わーって一通り喋ってふぅ、あ、今だみたいなのあるじゃん、うんうん、じゃない、私がもう熱弁、いや、そういった、こんなこと言われてさ、みたいな時シュッと立ち上がって、すいません、ちょっと帰ります。
2: ちょっと、ちょっと、
1: そんなことね、さすが
2: ひどいわ。
1: さすがにそんなタイミング
0: ない
1: よ。
0: 聞いてないんだ、人の
1: 話。いやいや、
0: 聞いてるふり
1: してタイミングない。
3: 聞いてないところあります。
2: 聞いてないんだ。
3: 聞いてないところありますね。
1: いやいや、聞いて、いや、聞いて、めちゃくちゃ聞いてます、全部。
3: いや、聞いてない。
0: 聞いてないね。
3: 聞いてない。そういった喧嘩になるんです。
0: あー、ほら。
1: いや、聞いてないというか、お母さん言ってないことも言ったっていうんだ、やっぱり。
3: いや、そんなことないです。
0: この裁判むずいぞ。どっちが真実だろう。
1: この僕が聞いてないっていうふりを使って、うん、言ってないことも言ったふうにする。
3: いや、聞いてない。いや、そういう時もなきにしもあらずですけど、うん、基本聞いてないので、例えばこうネタ合わせ中に携帯を見てるんですよ、うん、で、はいはいはい、その自分の遊びの携帯を動画とかを見ているので、
1: 違う、
0: ダメじゃん。
3: で、それで違うんです。最初は優しく言うんですよ、ちょっと携帯やめてよ、うん、って言ったらこう生返事、うん、うん、っていうのが5、6回あって、あった挙句にもうどうしても見てくれないから、もうなんでだってこう、なんで携帯見てんだみたいに怒ると、うんうん、なんで急に怒るのってなるんですよ。
0: 悪者にされちゃうんだ、
3: ね、そうなんです。急に怒った人になっちゃう。その5、6回の優しい声かけがあるんですけど、それをでも聞いてないからなかったことになるんですよ。
0: 真宏容疑者どうですか？
2: 容疑者にだった。
1: でもお母さんも口開けて、口 ちゃくちゃ食べる、ご飯食べるし。
2: 口開けて今関係なくない、それ。それ

0: 係ないでしょ。
1: で、何でしたっけ、ごめんなさい、マジで何だっけ、ごめん、
2: 聞いてなかった、
3: これは聞いてないもんね、
1: マジで何だっけ、
2: 本当に
1: 携帯を触っちゃってるって話でしたっけ、
3: 人の話を聞いていない、
1: うん、っていう話、いやでも聞いてますよ、聞いてるんですけど、
0: ちょっと今のは本当に怖かった、
1: 何でしたごめんなさい、マジでごめんなさい、携帯をだからその触ってて、うん、で急に怒ったお母さんが、
0: でも言ってるって言ってたよ何回も、
1: いやでもまあまあそれなんかたまに僕が悪い時もっていうかまあ結構悪い時もあるんですけど、でもなんかやっぱそれそういうこともあるんですよ、ごめんなさい、それは僕が完全に悪いんですけど、僕が聞いてないこともあるんですけど、でもまあそうですね、なんかはい、でもこの前もやっぱ仲良く2人でテレビ見ながら2人で号泣したりもしてましたし
0: そんなことある、2人で号泣何の番組見てたの、
1: ね、2人で号泣してましたし、
3: あんまり家にそもそもいない、いてもあの YouTube を作業用みたいなのあるじゃないですか、はい、あのとかあの階段とか追っかけてなんかやってるんだけど、たまたまなんかポチポチやったら、え何この番組って見たのが、はい、ストーリーズにあのマヒロ兄さんを見て、
2: アルゼンチンのや
3: つ、私もそれたまたま見ちゃって
1: そうですよね、
3: 大号泣、
0: 何のアルゼンチン、
1: すごかったっす、アルゼンチン、
2: あのアルゼンチンにあの小さい64年ぐらい前に12歳の少女がお父さんと弟と一緒にアルゼンチンに開拓しに行くっていう、なんかそういうのがあった時代で、その家族と離れて行ってしまったその女性が64年ぶりにふるさとに帰ってくるっていう、でその時によくしてくれたお兄さんにもう会いたいっていうので、お兄さんを探してその町に行くっていうお話 で、そこで出会う人たちとの物語とかがあって、でお兄さんはご存命だったのかそうじゃないのかっていうのをこう1時間ぐらいで見せてくれる番組で、それが本当に面白かったです、
3: 面白かったね、はい、もう何箇所か泣くとこあった
2: の、ありました、
3: いやマジかって、うわーってなるけど、えってこの情緒わかる
0: ね、こんな情緒になるの、
2: ティーバで見れるん
0: です、ティーバで見る、
3: 本当に見るんです、
0: ティーバで家
3: から上がったり下がったりも心落ち着かないから
2: 私は最初見てなくて、まあ、ヒロが見てて、うん、でもネタ合わせの時間なんですけど、うん、そのテレビを見てるのでちょっともう私怒り気味で、うん、こういつまで見んのって言ったら、うん、いやちょっと面白くて泣いちゃったみたいなことを言うので、うん、泣くってなんだろうと思ってちょっとこう一緒に座ってみたら、もうそっからも私も一緒にもう
3: あれはやばかった、
2: あれは
3: あのテレビっていいなってすっごい思った、
1: いやいや本当に思いました、めっちゃ思いました、
3: あの結果はなんであれ、うん、まあこれは見てからなんだけど、はい、人にラックを与えてるなこれはっていう、だってその多分そんないい生活は多分してなかったのと思うんでね、その日本に帰ってきてないっていうので、うん、で番組側があのお母さんと娘さんをその、まあ、主人公のアルゼンチンに飛んだ少女がもう今おばあちゃんだけど、うん、と娘さんを日本に来てやらせでしょと思ったけど、お違うなこれと思って、だから本当ヒント少ない中よくここまでたどり着いたなみたいな、で、ね、狭い町だからそれが可能だったみたいな、うん、あの運の良さもあったんだけど、うん、テレビっていい
1: と思った、面白いと思う、
2: 相手側のリアクションとかもまた
3: あれが意味わからなすぎて最初、
1: 最初そうです、
2: いやでも私はなんか分かるタイプだったんですよね、
3: すごい
2: 多分、いやそう言っちゃうんだろうなっていうので、うもうなんかもうそのそちらの気持ちもこちらの気持ちも分かると思って泣きました、
3: ちょっと久々なんかいいもの見たなって感じ、なんか面白い映画見た後ぐらいの気持ちだよね、
1: 本当にそうですね、そう
0: ドキュメンタリー、
1: ドキュメンタリー、織田信成さんの出てる番組なんで、その MC が織田信成さん、それで多分聞いてる皆さんも、はい、ぜひ
2: 検索して
1: みて、織田信成さん MC の番組っていう、
0: はい、はい、見ます、
1: はい、
0: それで検索、
2: はい、多分まだ見れる、一生経てないので
1: 、はい、面白かった
0: な、楽しみに、
1: はい、
0: それは
2: ネタバレしたいぐらいですけど、
1: いやダメだよ、
0: いやこれから見るんだから
1: そうだよ、森尾さん普通にテレビ見せてそうなったんですか、
3: そう、たまたま、本当になんかあの地上波あんまりつけてる時間がないっていうか、うちは、うん、たまたまポチポチしたらそれでって、なんだこれと思って見たら、しかも最初から見れてちょうど、
2: はいはいはい、
3: うん、
2: 確か
3: に泣いたわ、
0: へ
3: ー、うん、前の どんどんやってほしいね。
1: いやそうですね。
3: 次週昆布に惚れた女みたいなのかなんか。
1: そうなんですけ
3: ど。次週どこの国か忘れたけど、はい、昆布が大好きいやそれもきっと面白いんだけど急に変わるなと思って三陸行ってなんか昆布食ってる映像
2: でもあれその始まりからどうなるか分かんないってことですよね。
3: ね結果がね、
2: 高級に行きましたけどもしかしたら違う世界があったかもしれないと
0: 思うんですよね。すごい3人が絶賛するからちゃんと見ますよ。
1: なんか普段 YouTube か TVer か Netflix しか見ないんですけど、だから TVer でその見たい番組は見るけど、パッとテレビつけてこんだけおもろいならめっちゃテレビ面白いじゃんって思っちゃいました。
3: 思っちゃうねあれは、は
1: い、自分の見てない番組もこんだけおもろいのいっぱいあるんだみたいな見ようと思いました。これからもで、は
0: い、ノンフィクションは見て。
1: ノンフィクション、
0: ノンフィクションは私も大好きで毎週
1: ちゃんと。あそうなんですね。ノンフィクションちょっとあんまちゃんと見たことないんですけど、
0: 今の婚活だからやばい婚活のやつやって
1: るから。どうですか、ドキュメンタリー。
0: ドキュメンタリー、
1: ね、ドキュメンタリー、あ、
0: 日曜の今昼にやってるんで。
1: ありがとうございます。日曜の日にちょっと見てます。
2: 男性のやつですか。
0: 男性のやつ、
2: 男性のなんか X で見ました。
0: あ本当に
2: ちょっと話題になってるのを見ました。
0: すごいあの、婚活はすごいんだわ、はい、あと思って。いいな
2: 婚活見てます。
1: そうです、
0: 見てます。泣きはしないけど。
1: あでもめっちゃ面白そうです。そうなんです。でそのにそのあちょっと聞いたかもしれないですけど、新潟で、まあまあ、最後ごめんなさい、うん、新潟のやっぱりその最後フェリー乗ったんですけど、僕本当にフェリーダメってやっぱり18時間だったんですけど、もうずっと動いてるから本当に気持ち悪くなったんですけど、まあそれはいいんですけど、フェリーでその最後斉藤さんの友達と斉藤さんのその友達の奥さん、ずっと家に泊めさせてもらって、ずっといろんな行く場所を案内してくれてた人が最後大きく手振ってた時に、やっぱ斉藤さんそれ見ていい友達持ったなって言ってもう大号泣してて、涙ポロポロ、綺麗な、こんだけ綺麗な涙見たことないと思って、やっぱ泣くのってすごいなと思って、で斉藤さんに前回いつ泣いたんですかって言ったんですよ。やっぱ斉藤さんいつ泣いて、泣いてるイメージあんまないからみたいな。でも前回はそのあそうなんですね、
0: 急にまた
3: 判決、
0: こっちに伝わってない。
1: いやすいません、ちょっとここで話させてもらった話だったかもしれないと思ってごめんなさい。あのその前回はその浦谷電人版の浦谷と斎藤のようなものが夜の公演で、はい、斎藤が浦谷に対して面白いすぎる、お前は面白すぎるって言って、面白すぎるっていう理由で泣いたんですって。前回
3: よく泣いてんじゃん。
1: よく泣いてるらしくて、面白すぎるっていう理由で泣いて、浦谷も面白すぎるって言われて先輩に泣かれたってことに対して、なんか先輩をもっとしっかりしてほしいっていう気持ちになって、浦谷もそれとあと嬉しいって気持ちもあって、浦谷も泣いたんですって、ね、で男2人すごいでっかいお腹出てる2人でっかい2人が
0: 斉藤そんなでかくないでし
1: ょ、ヒゲヒゲの
3: 酔ってんのそ
1: れ。いや酔ってないと思うんですよね多分。
3: 怖いね。
1: 酔ってないで2人で夜の公園で泣いてて、警察の方がやっぱ途中で来られたらしくて、大丈夫かみたいな、大丈夫かみたいな、
3: 大丈夫じゃないよね、
1: でそう、あ、
2: ね、
1: 変じゃないですか普通に。でやっぱ斉藤の涙見た瞬間に綺麗な涙すぎて、あなんかいろいろと2人で多分付き合ってて、このカップルで多分そう喧嘩しちゃったんだなってことで、なんかすごいスルーされたらしい。大丈夫、あごめんね、大丈夫、気をつけてねみたいな。でも結局そういう、すいません、斉藤さんは綺麗な涙流すっていう、すいません。
0: 綺麗な涙なんだ。
1: その見た目ですね。その内容もだっていい友達持ったってことで泣いてるし、人が面白すぎるってなって、面白すぎるって理由で泣くっていう、その笑い泣きじゃないというか、気持ちで泣いてるというか。
3: 面白すぎるで泣くってすごいね、
1: 面白い、この人面白いってなって泣いちゃうっていう、
2: 感極まって、いや笑い泣きじゃないと、
1: 笑い泣きじゃない、全然その瞬間は笑ってないけど、面白くて、この人面白いと思って、人を上に見て面白いと思ってる、泣いてるっていう、はい、
0: 人を上に見てってどういうこと。
1: あ人を上の存在、
0: あそういうこと、
1: ね、面白い存在として泣いたっていうね。
2: はい、
3: まあ変な人だね斉藤はね。
2: 変な人。
1: いやそうです、そうです、そうです、うん、でもやっぱお母さん斉藤さんのツッコミ好きって言ってましたからやっぱり。
2: はい、
1: お母さんは仲いいの誰なんですか。
2: 私は仲いいのは岡本さん。
0: そうね、岡本だよね、
2: 可愛がっていただいて、本当は マンさんにも。
0: あ、まだ

0: ってなかった。
1: はい、
2: ご
1: 飯2回目のご飯
0: そうね、
3: あまだ1回しか行ってないの。
0: まだ1回しか行ってなくて、
3: 親友なのに
1: そう 思いたいんですけど、
0: でもあれはあの岡本アリちゃんからかな、岡本とお母さんと3人で、は
2: い、
0: あの
2: そうだ
0: カフェに行った
2: すごい3人
1: カフェに行きましただ
0: っていうのはであの聞いたよ。
1: 人は死んだらどうなるかって話を
0: 岡本がそういう話をするっつってて、
1: お化けはいるのかいないのか、
3: ああ楽しそう、
1: 魂その魂に概念はあるのかみたいなっていう話をずっとしてました。
0: カップルだらけのおしゃれなカフェでそんな話を3人で席
1: も席もあの2人掛けの席しかないので、うん、2人掛けの間に椅子入れて、こう有馬さんがそこ座っていただいて、このすっごい隅っこのところを無理やり3人席にしてそこでずっとおしゃべりしてました。
3: なんか芸人ってやっぱ変だねさっきの斎藤と浦谷のやり取りもそうだし、うん、おしゃれなカフェで答えのない討論を、
1: はい、そうなんです、
0: ね、酒も飲まないで
1: 酒も飲まないで、うん、
3: 死ぬまでわからないことを、
1: そうなんです、なんかでもすごいいい時間でした、
3: うん、楽しいよね芸人とおしゃべりするってね、
1: はい、それぞれの考え方があったんで、
3: なんかあのコンビってさ、あのどっちかと仲良かったりするじゃん、
2: う
3: ん、あちゃんまひろとめちゃくちゃ仲いいじゃん、
2: う
3: ん、だから今度マンさんとあのお母さんで二人旅行とか、
1: はい、
0: なんで急にさ、
1: いや
0: 飲みに
3: 韓国ね
0: 韓国はねちょっと行きたいよね、
1: 韓国行きたい、
0: ね、行きたいね、
3: なんか帰ってきたらマンさん顔違うぞみたいない
0: じって帰ってくる
3: 韓国いいね、
1: 韓国行きたいです、
0: はい、だってねお母さんだったりでしょ、あの韓国の、はい、であのなんだっけアーティスト好きじゃない、
1: はい好きです、
0: 私ドラマ好きじゃない、
1: あーいいですね、
3: 聖地巡礼、
0: 聖地巡礼、はい、
3: こないだあのそういうのいいよな、
0: 男同士3人で韓国行くんだって言って、うん、何するのって言ったら、その人に遊びに来た人はその女の子のグループが好きで、はあはあ、その子見に行くんだっつって、はいはい、あと友達はトッケビっていうドラマがあって、それの聖地巡礼するっつって、はい、私もそれに行きたいなと思いながらそう聞いて
2: た、いいですね、
1: 私はメニュー読めるんで、
0: あすご
1: っ、メニューは読める、
0: あの森尾さんが行った時にすごい、はい、なんかもう日本じゃ食べれないって言ってたものがすごい美味しかったって言ったのが食べたいんだよな、なんだっけあれ、
2: 韓国料理、
0: 豚の
3: 尻尾を甘辛く煮て、はい、それを炭で焼いて食べるっていうの、要は豚足みたいな感じ、めっちゃうまいの、
2: まあ、そう
3: で韓国ってさ、その、はい、全部専門店じゃん、
1: そう
3: 日本って居酒屋行けばね、はい、その刺身、天ぷら、ザンギ、サラダ全部食べるし、いろんな種類のものを、サムギョプサルならサムギョプサル、タッカンマリならタッカンマリってやって、はい、でちょいちょい食いをして歩くじゃない、
1: はい、
3: でその豚の尻尾屋さんはなぜかイカ焼きとそれなの、どっちも味付いてて炭で食べるの、めっちゃうまかった、
1: 美味しそうです、
3: あの女子は好きだから、豚足好きな人は絶対好き、
1: プルンプルンの感じですか、焼くことによって
3: プルンプルンじゃなくてね、あの福岡の豚足焼き食べたことある、
1: わないです、
3: でちょっとね柔らかく煮ちゃって周りパリッカリッとした
2: 感じ、
3: うまいんすよこれが、焼いたら
1: 美味しそう、
3: うまいんすよ、
1: 食べたいです、
3: ぜひ都市
2: いいですね、それぞれが専門店みたいなのって、
3: そうだから何軒もはしごするみたいな、そこで一気に食べちゃわないで、
2: はいはいはいはい、楽しそう、めちゃくちゃ、
3: でもサムギョプサルとかも野菜の量とか尋常じゃない、もう、
0: そうなん
3: だ、驚く、
0: へ
3: こんな野菜包む野菜あんのみたいな、でキムチの種類もブワーっていろんな種類やって、それタダだから、
0: うん、すごいよね、
3: だってキムチ100種類あるんですよ韓国、
1: すごいですよ、
3: だからあっちであのよくしてくれる仲良く、日本の仲良く韓国人の女の子がいて、うん、その人も100種類食べたことないって言ってて、
2: はあ、なるほど、
3: みんな肌綺麗で、
0: そうよね、やっぱりね、
3: なんでみんな肌綺麗なのって、あの発酵食品食べてるからじゃないですかって言って、気持ちい
1: い、あとお肉食べるからその背も高くなるみたいな、それ本当か分かんないですけど、韓国の方って背高いんですよ、
0: 背高いイメージ
1: で、なんかそれがそうなんかお肉を食べるからだっていうのを本当かわかんないですけど見て、でも確かにみんな背高いなと思って、
3: しかも野菜もしっかり食べるじゃん、
1: そうです
3: ね、
1: はい、
3: やっぱいいんだよ韓国料理って、
1: う
3: ん、だから2人でちょっと
0: サウナも行きたいですよね、サウナ、
1: サウナ
0: なんかいつも
1: あのチムジルマン
0: ですか、
1: 釜の中に、
0: はい、
2: 何それ
1: ある釜の中みたいなところでこの羊みたいな
0: 羊みたいして、
3: あああれね、可愛いね。
0: みんななんか卵、ゆで卵食べてるんだ。
3: へえ、どういうことなんだろう。
0: わかんないけど。
2: あっちめっ

0: ちゃゆで卵食べます
1: よ。ゆで卵食べてる。
0: いろんなドラマでずっとゆで卵ばっか食べてます
1: よね。そのあのサウナのとこで食べてるのみんなゆで卵。
0: そうなんだ。
1: 食べたくなんないじゃん、サウナ入っててゆで卵。
0: 食べたくなんない。確かに。
2: ね、私あのさっき言ったとおり、あんまその地上波を昔から見ないっていうか、はい、あの YouTube とかない時代から中2からそもそもテレビはあんま見なくなって、今見る方になったの、うん、だからその聖地巡礼みたいなのってめちゃくちゃ羨ましいな、はい、ドラマをそもそも見てないから、うん、でも唯一私がここそれじゃコロナの時暇で見た2個のドラマがあって、はい、気づいたら聖地巡礼やってたんだけど旭川で。気づいたらあれと思って、
1: はい、
2: それは孤独のグルメと
1: 佐
2: 渡、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、
2: そう暇で農民割みたいになったから旭川行こうと思って行って、いやホテル安く泊まって、はい、あ行きたい店あったなと思って、それがあの孤独のグルメに出てた洋食屋さん で、はい、でその夜もそのお店行って、佐渡に出てた宿に泊まってサウナ入ってたから私聖地巡礼やってんじゃんと思って、
0: めっちゃ聖地巡礼
2: ね、楽しかった。
3: 途中で気づいたんです。
2: 途中で気づいたの。
3: 幸せですね。
2: そうなの、テレ東やってんじゃん確か
1: に。本当。で私も旭川に遊びに行った時に森尾さんに絶対この店は行けって言われて、
0: はい、
1: その孤独のグルメ、ね、孤独のグルメのすごい美味しかった。
2: めっちゃめ自由軒っていう洋食屋さんだけど、安くてうまいね。
1: すごい。
2: 洋食でちょっと高いじゃない
3: 。
2: だけどあのリーズナブルで、しかも五郎セットってやつがあって、
3: あ、もうあるんですか。
2: そう。でまあ偏見かもしれないけど、もちろんみんなじゃないけど、ああいう孤独のグルメとか出ちゃったらもう繁盛店になっちゃうでしょ。うん、もちろん自由軒もすごい人気で、じゃあちょっと時間を遅らしたからそんな並ばないで入れたんだけど、うん、あの調子に乗っちゃってる店多いのよ。
0: あ、なるほど。
2: 店員の態度も悪かったりとか、はいはい、自由軒はまあ人もいいです。
1: うん、優しかった、ね、優しかった。
2: あんな人気店で、ね、ぜひ行ってほしい。旭川行ったらエビフライ長い
1: ね、
2: デカ長い。
3: メニュー的にはどういう五郎セットはな、どんな。
2: ホッケフライと何だったかな、
0: ホッケフライ。
2: なんかね、魅力的
1: な。カニクリームコロッケみたいなのがあって、
2: カニクリームコロッケ
1: あった。あとポークチャップもすごい美味しかった
2: ね。そう、ポークチャップが私たちの想像のポークチャップと違うんだよね。
0: へ
2: ぇ、面白そうと言ってほしい。
1: でご飯をおかわりできる、無料でできるから、はい、一緒に女3人で行って、一人ちょっとセクシーだったの。そしておじさんが、はい、ご飯無料だからねって言ってやってて、して全然そのセクシーじゃない友達が、ご飯おかわりって言ったらすごい冷たかった。はい、はい、って
3: 人もいいって。
2: 人もいいよ。
1: 人もいい。いや、人もいいんだけど、すごいだけど、でもやっぱりちょっとエロい方にはすごいサービスだった。
3: 行きたい。
2: うん、店構えもなんかいい感じ、その定食屋さんみたいな感じっていうか、ような感じがあんまりなくて、あ、好きだわこの感じっていう。
3: それはそのドラマは年末スペシャルとかそういうのじゃなくて、
2: 普通のじゃなかったから違ったかな、
1: なんかスペシャルだっけ、
2: スペシャルだっけ、
1: してるような気がしたな。
3: 探してみよう、
0: うんうん、
2: 見てみて、
3: 見ます。
2: あれは宝ですよ、ああいう店は宝です、本当に。
3: ステージ順で、
2: うん、
1: 真っ白はそういうのに興味あるの、聖地巡礼みたいな、そういう、
0: はい、
1: あの映画見たりとか、はい、ドラマ見たりとかして、はいはいはい、ここ行ってみたいなみたいな、
0: はい、まあ、ないですけどね、ないんですけど、本当にないんですけど。
2: でめっちゃ見るじゃん映画とかも。
0: 見てますね、
3: すごい見ます。
0: 見てる
2: んです。一番好きな映画何なの。
0: ちょっとそんな難しい話ごめんなさい。
2: パッと浮かんだの何。
0: 最近でいいですか、
2: うん、
0: 今最近好きなのはフルメタルジャケットです。
2: お
0: フルメタルジャケットが最近は好きです、
1: ね、フルメタルジャケットって何。
0: スタン・キューブリックっていう
2: ベトナム戦争だよね。
0: あ、そうです、ベトナム戦争の戦争映画みたいな、
2: 1個だけど前編後編みたいな感じだよね。
0: そうです、そうです、そうです、そうです。ちょっとあらすじちょっと難しいんですけど、でもそのそうですね、キューブリックっていう監督、
2: まあ、あれ見てベトナム行きたいとはならないよね。
0: ならないです、ならないです、ならないです。いや、そうですね、うん、なんかやっぱ空論城行ってみたいなとか思ったりするんですけど、でもないです
2: ね。ない、うちお父さん行ってんだよ。
0: いや、そう言ってましたね、すごいですよね、
2: すごい、羨ましい。中は入ってないよ。
3: 観光でですか。
2: なんか仕事でその香港行った時に、はい、現地のガイドの人が、あの時間あるんで空論城行きたい人いますかって言ったら、はいってお父さんしかいなかった。
1: さすがだな、すごいな。
2: でもやっぱ入り口は死ぬほど、東京ドーム何個もみたいな感じでしょ。うでも中には入れませんよ、ほんと手前までっつって、あのもうドアって、あのまあ扉がないんだけど、中見たらもうすでに手前で雨漏りしてるっつって。
0: なるほど。
2: やれね、外観だけでも見れたってすごい羨ましいなと思って、
0: はいはい

0: そうですね、
1: 映画はすごい見て
0: る。映画とドラマをドラマと映画を見るんですけど、
1: ずっと見てます。
2: なんか嬉しいのが、結構後輩に森さん映画詳しいじゃないですかみたいな、何見た方がいいですかねとかって聞かれて、めっちゃそらし張り切っちゃってさ、はい、紙に書いたぐらいして渡したりとかするけど、
1: はい、
2: 全然見ないのそれって言えば私喜ぶんでしょみたいな感じがあるんだけど、真宙が何の気だし、いやなんとかってやつ見たのすごい、多分真宙好きだと思うよみたいな感じ言ったら、ちゃんと見てくれてんの、それがすごい嬉しくて。
0: 見ます、面白い、めちゃくちゃ面白いです。やっぱりそう教えていただけるの、
1: 貪欲、面白いものにね。
0: いや面白いものというか、そうですね、でもすごい好きで、うん、そうでしたね。
2: 残念なのが、私がぜひ皆さんに見てほしいと思うものって大体サブスクにないんだよね。
3: あーない、ね、ないね、
1: そういうのは何で見る、ツタヤ、あの借りてみる、
2: 借りてみるしかないよね、
3: うん、ツタヤとかにもないでしょ。
2: いや、なんかな、私劇場で見たやつばっかり、私も借りてみたりとかしたやつとか多いから。
3: 前にすごい森尾さん家の近くにすごい、はい、本当にちょっとマイナーなやつ、はい、いっぱい置いてるレンタル屋さんだったから、あそこにあるから全部見ろって言われて、私も見ました。
2: あそこ良かったよね、
3: うん、よかった。もうなくなっちゃったんだけど、
2: その DVD、はい、VH 時代から言ってたけど、はい、ポップ書いてる人がめっちゃ気合う人がいて、そうそう私もそう思うみたいなことをちょっとさらっと上手に、あのネタバレしないの書いてて、でその人がおすすめしてるやつは絶対面白いだろうと思って借りたら、見てるやつその人結構信じて借りたら、ああ面白いと思って、誰これ書いてんのと思って
1: 分からずじまいですか。
2: 分からずじまい。で今さ、うんとモユク、昔イエス総合電機
3: だったよね。そうそう、モユク、うん、
2: イエス総合電機って電気屋さんがあったの、家電屋さん、まあ今見たけどヨドバシかビッグカメラがない時代の1階でもレンタルビデオ屋があって、そこも気合う人が2人いて、書体が2人、ちょっと字のタッチが2人、2種類で、この人気合うなっていうのがいて、ぜひ会ってお話ししたい。
0: いやすごいですね、それ確かに、いいな、そういうの。でも行かないと、そういう話も知らなかったんで、やっぱそのポップとかもあんまりイメージなかったの、僕は。
2: ないか今ポップなんてね、
0: はい、
1: いや
2: 手書きだもんちゃんと。
0: そうですね、でゲオとか行ってたのも小学生時代までなんで、やっぱりそれ以降も全部。
1: 確かに動画が出てきてから行かなくなりました。
0: 全く行かない、
2: ね、
1: 私もよく行って借りてきてました、
2: ね、それしかなかったもんね、手段
1: が、はい、
2: てかその場合なんて映画館に行くしかなかったから ね、
3: あそうね、
2: テレビでやるのを見るか、いい時代ですよ
3: ね。いやじゃあちょっと今度また近々お母さんと
1: ぜひ、
0: はい、ぜひお願いします、
1: お願いします、
3: 食べに行くんで、
2: うん、そっからの韓国、
3: 韓国ね、はい、ちょっといろいろ考え、
1: はい、
3: 何笑ってんの。
0: いや、ちょっとってだって森尾さんがマンさんにその今度、ま、あのお母さんと一緒に行きなよみたいな話したら毎回笑うだけなんだよ。
3: いやちゃんと行ったでしょ
0: あ、いやそうする、
3: 1回ありがとうござい
2: ます。1回だけじゃなくて行くって決めてだいぶ
3: 経った、だいぶ経った。
2: 一昨年だっけそれ、行きなよって YouTube 撮りに行った時の。
3: 一昨年だっけ。
1: 一昨年で、去年の4月に行ったんだ。でも1年
2: 経った。いや俺1年やってるよ。
3: あ、本当だ、行くわ、ちゃんと連絡する、連絡する。はい、あっという間にエンディングです。告知ありますか。
0: はい、
1: うち札幌吉本では定期的にライブを行っております、はい、私リングリンデーで X とインスタをやっておりますので、はい、見ていただけましたら、
3: はい、
1: そちらで、
0: はい、そこからぜひ
2: フォローして ね、
0: はい、フォローもお願いしま す。お母さんがなかなかちょっとチケットを売るのがだいぶ苦しんでるので、
3: ぜひ
0: お母さんからの取り置き
1: をお願いします。
2: じゃあ行きたいって言うと X とかで DM とかくれればいいのかな。
1: はい、ね、ぜひお願いします。
0: お母さんに DM してみてください、
3: はい、
1: します。
3: じゃあお母さんから買ってください。
0: はい、はい、
1: ぜひお母さんから
3: お願いします。そして6月13日土曜日、ゼップ札幌でモリマンフェスザファイナルやります。もう今多分全員発表になってると思います、
2: うん、
3: なんでぜひ皆さん遊びに来てください。
2: すご
3: いめっちゃいいメンツになったと思います、
2: はい、
3: なんで
2: ファイナルですから、
3: はい、ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。さあということで2回目かリングリンデで、
1: はい、
3: どうでしたか。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかったです。
1: デキンが解禁になってよかった
2: です。
0: そうですそうです
3: よかった。
2: あとはね2人でちょっと飲んで
3: 飲んで、お母さんでも飲まないからね、私一人で飲む。
2: チャイスのパンフレットか持ち寄ってこうやってここ行きたくないみたいな地球の歩き方とか見ながら、
0: 確かに、ね、
3: じゃあちょっと韓国旅行も考えつつ、
1: はい、
3: また2人でタイ旅行行くの。あ、2人では行かないか、
2: うん、何人か で、
0: 何人かで2
2: 人で行ったらちょっと危ないじゃな い、
0: い、 危ない。
3: でもどっちでも同じ部屋でしょ。
2: そうだから、
0: 同じ、
3: だから
0: 危ないとかない
2: んだから。そうだよ、
1: 5人でどう

0: 違う。
1: 4人でいて、私とまひろ。
0: そうなんですか。
1: お風呂覗かれて。
2: いやいや、
0: やらしいわ。
2: たまたまこう横見てる、なんか開けてた
0: って。開けちゃったって、そんなこと。開けちゃった
2: って、バカある。でも見ないようにしたけど、なんか肌色だけ見えてた。
0: 見てんじゃん。
2: 肌色だけ見え
1: てる。私の体を覗いてない。
0: 気をつけてよ、まひろ、本当に。
2: 気をつけて。
0: やめてね。じゃあまたぜひリングリンで遊びに来てください。はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは引き続きおっきな放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さよなら。

午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。

0: 北西
1: スイートビタービ
2: ター
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はみはねと
3: ゆうくんと
4: ひーくんです。
0: イエーイ。で、今言っていただいたひーくんなんですけれども、 FM メイプル顧問の中野ひじりさんになります。
2: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: 初めての共演。
2: はい、そうです、はい、いつもそちらのね、外側からうるさいことばっかり言ってるんで、ね、はい、今日はちょっと中に入れられたので静かにやりたいと思います。
0: いや、もうお話しましょう、
5: しましょう、
0: してください。
2: なんかさっきですね、お父さんにスマホね連絡してましたけど、
5: はいはい、
2: お母さんが会社にスマホを忘れるというね今スマホっていうのは忘れたら大変なことになりますよね。全く社会活動ができない状態っていうのがね自分よりもスマホの方が大事だって人もいますよね、今ね。
5: いますね、たまに。
2: 全部スマホに入ってるから、スマホをなくしたら自分がいなくなったと同じだみたいなね、
5: うんうん、
2: そういう人もいますよね、
5: うん。
2: どうですか、スマホ。
0: いや、本当にスマホ大事ですね。
2: 中に何入ってんの、スマホ。
0: 中に、やっぱ基本的な。
2: あ、ロックしてるの、ロック。
0: あ、ロックしてます。
2: うん、ロック、なぜロックしてるんですか、中に秘密が入ってる。
0: 親に見られたくない。
2: 親に見られたくない。親の見ちゃいけないものは何が言ってるんですか。LINE の通話とか。
0: 友達との LINE の会話とかはあんま見られたくないのと、あとはスマホのアルバムフォルダーとか。
2: お
0: ー。
2: 誰この男みたいな写真ですか。
0: ちょっと面倒くさくなっちゃう。
2: いやね、誰なのこれ。
0: そう、いや、彼氏の写真とかあったら気まずいので。親に見られないようにロックはかけてますね、う
2: ん、ロックかけるの忘れた時もあるんですか。
0: え、あります。スマホを持ち始めの頃はロックの存在を知らなくて、それで

0: も体験談なんですけど、それでお母さんがスマホ開いてそのフォルダー見て、うん、このお友達は誰、この子は誰もうね、掘り掘り聞かれて、
1: それその子は誰って聞かれるってことはさ、写真でもすごい特徴のある人ってことかな。
0: なんかもうその友達5人で写ってる写真とかで、うん、右から名前を言っていきなさいみたいな。
2: そんなこと言われるんです
1: か。それなんか補導された人みたいになったけど
0: 大丈夫ですか。娘の交友関係知りたいみたいな、親心が働いて、うん、みんなと仲良くしたい。
1: でも親御さんに今自分の友達がどんな人かとかね、そういうことってあんまり説明したり、家に友達連れてきて紹介したりとか、そういうことないんですか。
0: うん、高校が中心となってみんな集まってるから、うん、住んでる場所が全然違くて、だから家に呼ぶってことはないんですけど、遊びに行くとかの時に誰と誰と誰と行くよとは言うんですけど、うん、その子がどういう子かとかは言わないから、うん、その子の性格とか。
1: でもあれ偉いですね、ちゃんと誰と出かけるってことをね、うん、ちゃんと報告しながらね言ってるっていうことは、親にとっても安心できる娘ということですよねやっぱりね、
0: でも安心してほしいからこそスマホの中は見てほしく
1: ない。ゆうくんどうですか、スマホ。
2: スマホ、一応ロックはかけてはいるんですけど、まあ、見られて困るものはないですね。
1: ゆうくんのスマホの中どんなものが入ってるんですか。あ、ですか、本当になんかスマホというよりも、はい、おじいちゃんの楽白音本みたいなのどうですか。とりあえず電話はできるし、はい、LINE もできるけど、あとは使ってないみたいな感じですか。
2: でも電話と LINE とゲームとたまに写真撮るくらいで。
1: ゲームね、ゲームやりだしたらね、ゲーム機ですからね、スマホじゃなくて、
2: うん、もう本当に
1: スマホの機械、スマホのゲームしてるってことは、はい、いわゆる任天堂とかああいうものはやらないんですか。
2: もうやります。
1: あ、そっちもやるんですか。
2: いっぱいやります。
1: ゲームだらけでしょ、うん、一日中それ。
2: ゲームだらけです、もう足りないです、時間が
1: 足りない。ということで一日何時間ぐらいあれば大丈夫ですか。
2: いや
1: 48時間になって倍になったら半分ゲームやって、はいはい、あと勉強して学校行ってとかぐらいがちょうどいい。
2: いや、そうですね。いや、48時間になったら24時間ゲームして残りの時間を今まで通り過ごします。
1: 特別枠ということで、
2: そう、追加で。
1: でもその代わり人生半分なんですけど大丈夫ですか。人生40年で終わるとか。
2: いや、困る。それは困ります。
1: 何歳ぐらいまで生きたい感じ。
2: いや、
1: 今ね、薬とかね、医学が発達して、はい、私の知り合いで今毎月ね、うん、そういう特殊な薬をね打って長生きする薬を打ってる人です。1本300万するんですけど、でも120歳まで生きれるって先生に言われてて、
2: すご
1: い。まだね、子供さんがすごいちっちゃいので、はい、子供が大きくなるまでは生きていたいって言ってね、うんうんうん、注射を打たれてるらしいんだけど、年間3000万ね、
0: かかる注射。
1: でもそれで風邪とかも引かないし、病気にもならないしって言って、この前風邪ひいたんですよね。そしたらすごいショック受けて、なんか引かないって言われてて打ったのに、風邪ひいた10年ぶりにみたいな、責任取れみたいな。だけどなんか先生に言ったら、新しいウイルスっていうのは今までのデータがないものがね、新しく生まれてくるから、そういうこともあるんですよって言われたらしいんだけど、そこまでして長生きしたい人もいるし、いやいや、もういいわ、普通に生きて死んだら死んだでっていう人もいるし、どっちですか。
2: いや、個人的にはその何歳までっていうよりかは、ボケる前に死にたいなって。
1: でももう今ボケてますよね。
2: あれ、
0: あ
2: れもうボケてました俺、
1: うん、ボケる前に。
2: いや、そう、ボケる前に。
1: でも周りにボケてる人いるんですか。
2: まあ、いや、
1: みんなだって元気だもんね、話聞いてもね、島倉千代子立ってるぐらいだからね。
2: まあそうですね、90歳くらいまで、80、90くらいまで健康でいて、そのままスイーッと眠るように。
1: というか、生きてるけどずっとベッドにいるとかじゃなくて、
2: はい、なくて
1: ピンピン
2: ピンピンしてたい
1: です。コロリ
2: パタコロリしたいです。
1: みなりちゃん何歳まで。
0: 私はそれこそ
1: 長寿の家系かなんかある、そのおじいちゃんおばあちゃんが長生きとか。
0: 全然ないですね。
1: お
0: おじいちゃんが結構お酒ば

0: いじらしい。
1: もし死ぬんだったら早めにかなって感じですね。
0: で、私がですね、なんかリクエスト曲ないんですかって聞かれたので、はい、うん、私は牛乳がとても好きなんですよね。だから一応今日はミルクっていう人の曲をねかけてみたいと思います。あの曲目がもうボケてたので忘れているんですけどね、なんていう曲かなと思ったら今教えてもらったら分かりました。爆裂愛してるという歌です、
2: はい、
0: では聴いていただきます。どうぞ。

0: はい、今アイドルとしてですね、スノーマンを追っかけて今年の末には並ぶんではないかと言われているミルクでございますので、はい、皆さんも応援していただければと思います。メッツ、
1: メッツ、
0: あの野球のチームじゃないですよ。メッツでございますね。はい、それで先ほどのスマホのネタなんですけど、私、はい、あのこの前テレビを見てたらですね、函館ラサール高校という、ね、あのまあ、有名な学校なんですけど、はい、そこにあの寮があってですね、あの生徒の何割かは寮手に入ってですね、うん、さあその寮はですね1日30分のみスマホ OK っていう、で取り上げられるんですよね。
1: 30分超えたら、
0: いやそうじゃなくて、預けて11時から11時半までだけ戻してもらって、あとの時間は一切スマホを使っちゃいけない時間なんです。
1: なるほど。
0: だから昼間も夜も一切スマホを使えないで、スマホがない世の中でどうやって生きていくかっていうことを教えるっていう、そういう学問みたいですね。
1: それも含めて学習みたいな感じなんです
0: か。うん、だからそれの他の時間をどうやってスマホを使わないで勉強したり、人とコミュニケーションを取るかっていうことを学ぶっていうことをさせたいっていうね、社会に出たらそういうことが必要だから、スマホに頼らない人生っていうのは何なのかっていうことを考えてほしいっていうことで学校が始めたんですけど、もう生徒からも激しいブーイングがふざけんなみたいな人格否定とかで、みんなすごいもうなんかね、そんな状態なんですけど、どうですかスマホ1日30分って言われたら。
2: いや無理ですね。
0: 無理、
1: 無理ですね。
2: 友達と電話とかもう30分だったら絶対収まんないので。
0: あ、一通話でもう30分超えちゃうわけ。
2: 何かするにも30分は絶対超えちゃうので、結構厳しいかな
0: で、なんかね、待ち合わせできないから、はい、街のあの辺にいるんじゃないかって思ってみんなでそこの場所に行くんだって。で、話すためには自分で勘を働く。

0: 働かせて、あいつはあそこに今日行ってんじゃないかなと思って、そこの場所に行って、いた、やっぱりみたいな、通じ合ってるねみたいな、なんかそういうことが起きてましたね、見てると
1: それは楽しそうですね、それはそれで。
2: ね。でも逆になんかその A ちゃんは B ちゃんのことを考えてここに行って、 B ちゃんは A ちゃんのことを考えてここに行ってすれ違うとかはもしかしたらあるかもし
0: だ
2: れ
0: け
2: ない
0: ど、なんかお互いのことをよく観察するようになったって言ってましたね、学生の方々が。今までそういうことしなくても、なんとかメールを送ってたればそれで済んでたけども、一人一人会ってる30分で、普段の時間にね、いろいろ話したりしてないと、スマホっていう飛び道具が使えないばっかりに、話さなきゃいけなくなるからって言ってたから、すごい話って一緒にギター弾いて歌を歌ったりとかしてたから、ああ、こういう強制的な方法、それなんかだけど、スマホを取り上げてるっていうふうには言わないでくれみたいな感じになってて、一応みんなが了解してそういうことをやってる。だからそれが嫌で寮に出た人もいるらしいよ。いや、そんなことするんだったら寮にいる意味ないみたいなさ。いや、それは耐えられないって人もいて、それは別に自由っていうことで、一応決まりとしてはないんだけど、やっぱり寮に入ってるうちは親御さんがとにかく「いいわそれは」って、あの子スマホでゲームばっかり、どっかで聞いたことあるセリフですよね。なんかそういうことがあって、いや、あの子がね、家で、あの寮で生活するときにいろんな人と友達になって、とっても良かったからって学校に感謝したいっていう親御さんもいたからね。どうですか、スマホなくなったら。
1: いや、本当に困ります。
0: 何に困る？ゲームで困るだけですよ。で、
1: まあ
0: それは任天
1: そう
0: 堂に変
1: ですね。
0: えればいいんじゃない？
1: まあ
0: それじ
1: そ
0: ゃ。
1: れは確かに。でも でもやっぱ連絡できないのは本当困りますね。その普段学校行ってる時とかでも、なんか部活ちょっと早く終わったから今日早く帰るとか家族に連絡することありますから。
0: それテレパシーじゃないか
1: あ、ちょっとテレパシーちょっと僕まだ使えないんですけどね。
0: な。あ、それどのぐらいで使えるようになるんだ。学校とか行ってる？テレパシーの。でもなんかさ、知らなくてと、あーって言ったら繋がることってない？なんかあいつさ、俺のことにも考えてんじゃないかなと思ったらさ、電話かかってくるとかさ。
1: 僕はないんですけど、そのお母さんとおばあちゃんがもうめっちゃ通じ合ってて、そのお母さんが食べたいと思った料理をおばあちゃんが作ってるんですよ。
0: すごい。
1: っていうことが本当よくあっ
0: ってこ
1: て、
0: とはさ、いつも LINE で「お母さん何食べたい？」ってことね。そういうこと聞いて作るっていうのが普通じゃない？でも聞かなくても「今日はあれだよね」っていう、すごいねそれ。
1: でもなんかそのお母さんが帰ってきて、いつもおばあちゃんがご飯作ってるんで、でおばあちゃんが「今日何々だよ」って言うと、お母さんが「え、ちょうど食べたかった」って言ったりとか、
0: 美しい。
1: 逆にお母さんが「何々食べたい」って言ったら「あ、今日それだよ」ってなったりとか。
0: それはでもさっきの話に戻ると、やっぱりよく観察してるっていうか、いつもその人のことを考えてるからそういうことを思いつくんであって、自分の好きなものばっかり作ってる人もいるからね。またこれ、またカレーですかみたいな、何日カレーなんですかみたいな人もいるからね。でもカレーの話になっちゃうと脱線したのでね、次の曲いきましょうか、それじゃね。
2: はい、じゃあ次は人と人って感じで、ちょっとお友達関係の音楽持ってきました。ケツメイチさんで「友よ」です。どうぞ。

0: はい、今ですね、ゆうくんの家族愛について伺っておりました。お母さんがあまりにも素晴らしいお母さんで、はい、お母さんのこと大好き、ゆうくん。
1: 大好き。
0: そしてお母さんとおばあちゃんの関係もすごいと。
1: はい。
0: どんなすごいんですか？おばあちゃんが食べたいものをお母さんが察知して、自然とそれが作られている、はい、おばあちゃんが帰ってきて、え、なんで私の今日食べたいものが分かったの？ということがいつも続くっていうことなんですね。
1: そうなんですよ。
0: それゆうくんの食べたいものもわかるんですか？
1: いや、わかんないです。それはわかんないです。俺のは通じないです。
0: ああ、それじゃあおばあちゃんとお母さんの間でその専用線があるわけですね。なんかね、
1: そうなんですよね。
0: 特別な線が結ばれていて、
1: そうなんですよ。
0: 専用スマホがお互いにあるようなもんですよね。
1: 特別回線が。
0: でもね、スマホの話してるとね、うん、スマホのシリが自分で反応するってね、うん、恐ろしい。私のこと呼んだんですかみたいなね。でもシリってそうやってみんなのことずっと見てんのかな。
1: いや、怖いっすね。
2: いや、なんでしょう、多分言葉に反応するんじゃないですか、特定の言葉に。
0: シリってシリって名前なの？
1: あ、そうです。
2: はい。
0: チャッピーはみんないろいろな名前つけてさ、なんかチャッピーちゃんとかいろいろ言ってる人いるけど、うん、シリはみんなシリしかないね。
2: チャット GPT GPT
1: GPT が正式名称なんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: その長いんでチャッピー、チャットチャット GPT で、
0: ちょっとじゃなくて
1: チャット
0: チャット GPT ね。うん、そのシリは何さん、シリって大体何歳ぐらいの人なの？
2: AI なんですよ。AI だから何歳
1: でも、うん、iPhone いくつからいます？シリって、
2: 初代
1: か、初代、
2: 初代じゃないの
1: か
2: な、
1: ね、
2: 人工知能とかが言われてた時期にシリができたので。でもそのシリってもう略しようがないじゃないですか。
0: 2文字だからね、う
2: ん、だからチャッピーみたいな、シーちゃんは、シーちゃん、なんか逆にシリよりも文字数長く
0: なる。あ、そうか、ごめんね、文字数が増えたら意味ない。そうだよ、あ、そうか、そうだよね、シリで2文字だからいいのに、シーちゃんだったら増えちゃうもん、ね。あ、だけどシリって言われたらやっぱり今ね、これ3人4人で喋ってるけど、もしかしてシリも参加してるから5人で喋ったりしてるってことか。シリは聞いてんのかしら。なんか後からボタンを押したら今喋ったことが全部文字になってたりするとさ、すごいなと思ったり、それ怖いと思ったりさ。
1: 本当怖いですよ、そうなったら。
0: でも聞いてんだよね、シリって言って返事してるってことはさ、うん、そこにいるんでしょ、シリが。
1: いや、でもその、うん、特定の言葉に反応して起動して、そっからのことを記録するって感じで。あ、
0: それさ、スイッチオンと同じってこと？
1: そうです、そうです。スイッチが声でオンできるっていう感じなんで。
0: だけどさ、呼んでもいないのにさ、はい、シリ、なんかスマホのシリの話をした瞬間にビビって言ってきたっていうことはさ、それはさ、はい、なぜそんなことが起きたのかってことをシリに聞いたら教えてくれるの？
1: まあ、多分教えてくれると思いますよ。さっきのは多分シンプルにシリが聞き間違えたんだと思います。
0: 俺の発音が悪いか。
1: 誰の声か分かんないですけど。
2: 多分もしかしたら、うん、音声をずっとちょっとだけ聞いてて、その特定の音声が来たら反応するみたいだけど。
0: それはあれですかね、ゆうくんのお母さんがね、地震の速報が鳴る前に地震を感知するのと似てますね。それじゃナマズのお母さんみたいな感じですね。なんでわかんですかね。
1: いや、わかんないです。もう
0: 野生の感想しか。よくほらカラスとかがね、はい、なんか地震の起きる前にすぐ飛び立ったりするっていうのと結構同じなのかな。その初期微動みたいなのが多分地震級よりも先に感じるってことでしょ。
1: 多分そうですね。なんか、本当にお母さん曰く、ね、そのパッて目が開いてんって思った。なんか本当になんか自然に目が覚めるような感じでパッと目が開くらしいんですよ。で、なんだと思ったら地震が来るっていう。
0: ということは、あなたのうちでは地震です、地震ですってお母さんがやってるの？あ、そういうことじゃない。
1: 全然そういうことはないですね。
0: でもすごいよね、何秒も前に分かるってことでしょ、う
1: ん、はい、それこそまあ前の胆振東部地震とか、そういう時でも先に起きてたらしいんですよね。自分はめっちゃ爆睡してたんですけど、
0: だって地震起きてるのにまだ寝てる人もいるもんね。
1: はい、
0: うん、あんなうるさい男になってるのによく寝れるなと思うけどさ、ビビビビさ。
1: 自分はおばあちゃんにやばい逃げるよって起こされなかったら多分最後まで寝てました。

0: た時もだいぶ揺れてたんですけど、一番すごいの過ぎてたらしいんですよね。だから起こされなかったらあの
1: ままということは震度7ぐらいでも大丈夫ってことなんでね。
0: 多分ぐっすりすやすやです、
1: うん、ミスターマグニチュードみたいに言われてあ、そうなんだ、すごいね。でもお母さんね、それだけやっぱり家族を守らなきゃいけないっていうかね、その愛情があることによって地震も予知するっていうね、
0: うん、
1: そういう深い愛情にいたって、深い愛情から来てるのかな、その能力っていうのは。
0: かも。
1: うーん、お父さんお母さんどうですか、深い愛情について。
2: 深い愛情なんだろう、でも、うん、すごい戻るんですけど、うん、ご飯の話とかだったら、うん、なんかお母さんと私の感覚が一緒で、うん、私がカレー食べたかったらお母さんもカレー食べたいみたいな、
1: お
2: 意思疎通はあるかもしれないんですけど、うん、逆に私とお父さん全く合わなくて、もう意思疎通何もできないです、さっきもそのお母さんそのお母さんに何々言っといてって言ったんですけど、うん、お父さんは間違えて違うことをお母さんに言っちゃって、うん、意思疎通ができないみたいな、う
1: ん、それはじゃあシリを通して言った方がいいんだろうね、それ
2: じゃあ。いや、シリだったら多分中間役になってくれるかもしれない
0: まとめてもらえ
1: る。ということは家族にシリが入るってことですじゃあね、うん、
2: はい、
1: それじゃあ曲いきましょうかね。
0: はい、では続いてちょっと先ほどまでとはだいぶ毛色が変わりまして坂本冬美さんの夜桜お七です、どうぞ。

0: 北西
1: スイートビター
0: 。この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。担当はゆうくんと
2: みはねと
3: ひーくんです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは
1: また。

0: 北西スイートビター。とこの番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はともちゃんと
1: みはねと
2: みはねです。
0: はい、ということで久しぶりだよね、うん、このコンビは。はい、ということでと今日はとともちゃんがと初めてなんていう司会
2: パーソナリティ
0: 、はい、頑張ってみたいと思います。とまずと今日の雑談、
2: うん、
0: あったこととか、
2: はい、
0: なんか学校でやってたこと、
2: はい、
0: みたいな、まあ、ちょっとした軽い雑談から始めようと思ってます。
2: はい、話しましょう。
0: はい、最近学校で流行ってるさゲームあったよね。
2: あ、うちらの中で、
0: はい、うちらのグループの中で流行ってるゲーム、
2: 第五人格。
0: そう、第五人格。
2: 第五ね、
0: うん、
2: 第五人格。あれ一人をはじめとしてめっちゃいろんな人がダウンロードしてったよね。
0: うん、誰だっけ最初さ言い始めたのってさ。あ、男子からだった。
2: そう、クラスの男子からゲームのお誘いみたいなのがあって。

0: それからいろんな人が入れてったんですけど、まあ、どんなゲームですか？
1: まあ普通のモードだったら、まあ1人の鬼と4人のサバイバーがいて、でサバイバーは発電機っていう、なんか電気を直
0: 暗号
1: すみた
0: 機？
1: いな、そう、あ、そうそう、暗号機、そう、暗号機を直して、で直ったらそのゲートが通電するからそこから逃げるみたいな感じで、では
0: そう、
1: ハン、
0: 5個あるんだよね。
1: そう、5個あって、でハンターは1人で4人のサバイバーを倒すみたいな、で全員全滅できたら勝ちみたいな、そう、感じのゲームです。
0: そう、サバイバーが逃げたら勝ちだし。
1: 隠れ鬼みたいな感じ。
0: あ、そうそうそうそう。いや、そう、その逃げるのが下手か上手いかでゲームが分かれてくるから、すごくプレッシャーがやばい。
1: 確か
0: 本当
1: に。
0: に上手くない。いや、そう、ともちゃんバカ上手いんですよ。ともちゃんバカ上手いんですよ。
1: そんな上手くないですよ。
0: いや、一人で5台解読されるまでに逃げるから、ともちゃん。
1: いやいやいや、なん
0: まあ
1: か
0: でも、
1: キャラクターの能力に頼ってるとこあるんで、
0: ああ、そう、能力ね、
1: はい、
0: 覚えるの大変なんです。
1: そうそうそう、
0: なんか自分で回復できるキャラクターもいれば、そのハンターを気絶させるキャラとかいるから、
1: うん、いるね。
0: 覚えらんないんですよ。
1: 最近は私はランクを始めたんですよね。そう、
0: 私誘ったよね。
1: そう 始まりがミハちゃんが、ミハちゃんっ
0: 合って る。
1: ミハちゃんが誘ってくれたのが始まりで、2段、1段
0: そ
1: から7段あって、
0: う。
1: まあ、なんか階級みたいな感じでどんどん上がっていくんですけど、勝率が上がっていくごとに。で、私今2段の3バッジ、3個、
0: 2の3とかね。
1: 2の3で、そのミハちゃんとやった時は2の2まで進んで、でもなんか段の差があったらミハ
0: いや、
1: ちゃんと
0: そう、
1: 遊べなから、ちょっと今頑張ってランク上げをしてるってところですね。
0: いや、すごいんです。ともちゃんは1日でランクを1個上げちゃったんです、この人。私は1ヶ月かけて4段から5段に行ったのに、ともちゃんは1日で1段から2段に 上げちゃって。今日の夜もやりますか？
1: やる。
0: みんなでやりましょ
1: やりましょ
0: う。
1: う。全逃げしましょ
0: いや、マジで逃げよ
1: う。
0: う。本当に逃げよう。いや、違う。最近は第五人格やりすぎて、デドバできてない。
1: ああ、デッドバイデイライト。
0: そ
1: なんかもう、第五人格、さっき話した第五人格の、なんか本家みたいな
0: う。あ、
1: 感じ
0: そうそう
1: で、
0: そうそう。
1: そう、なんか、デドバの方が先に出たんだよね。で、私もともとデドバ勢だったんですけど、まあ、デドバで慣れてるから、なんか、第五のチェイスも、ちょろいみたいな。これ言ったら怒られるかもしれないけど、なんか、簡単で、簡単っていうか、結構稼げるようになってきて
0: そうだね。
1: やっぱりなんか、第五とデドバって似てるようで似てないから、
0: あ、そうなの？
1: そう、なんか、攻撃の当たり判定とか、なんか、板が当た
0: あ、
1: る
0: そう
1: 判
0: そうそう。
1: 定とか、デドバの方がめちゃくちゃ狭くて、
0: むずいよね。
1: そ
0: 解読の時の、出てく
1: う、
0: る、
1: スキルチェッ
0: あ、
1: ク、
0: そうそうそう、スキルチェックもデドバ早いよね。
1: そう、早いし狭いんだよね、範
0: い
1: 囲
0: や、
1: が。
0: そう、
1: そう、
0: デ
1: なん
0: ド
1: か、
0: バできない。もう、ともちゃんとじゃないといけない。
1: 慣れです。
0: そう、なんか他のサバイバー、友達じゃない人と行った時に怒られちゃうから、本当にいけない。
1: でもスイッチ版あれだよ、他の人が、ネットの人がコメントしたのチャット見れないから、
0: PC 版だけ？
1: そう、 PC 版と、まあ、プレステは分かんないけど、でもメンタル面的にはやっぱりスイッチの方が、スイッチ版のデドバの方が、
0: 怒られないもんね。
1: そう、怒られな
0: デドバ怖いんですよ。
1: い 分かります。
0: ちょっと怖いんですよ。デドバは第5と比べて画面が暗いから、ハンターがどこにいるか分かんなくて、ちょっと難しいんですよ。

0: まだ時間ありますね
1: 今確認してて。
2: そう、
0: はい、
2: そうだね。そう、大学以外にも最近は、あ、そう、クラスの女の子の話をしたいんです、私。
1: はい。
2: そので、あんと大学の話なんですけど、うん、クラスのお友達に A ちゃんっていう子がいるんですよ、
1: うん、
2: その A ちゃんが復帰勢で、なんか中学校の時にやってたけどやめちゃって、もう一回高校の時に入れ直したっていう女の子なんですけど、
1: うんうん、
2: その子がもう課金の額がやばくて
1: なんかみんな課金してるよね。
2: そう、
1: も
2: う、
1: え、みはちゃんもしてるっけ。
0: みはちゃん、
2: ちょっと
1: ちょっと
2: ちょっと
1: ちょっとだけ
0: いや1万ぐらい、
1: いや、してる結構してるな
0: 1万ぐらい。
1: いや、私ゼロなんで、ちょっと、
2: いや、無課金税、
1: 無課金税なんで、ちょっといじめないでください。いや、
2: 課金しよう。
1: いや、だ、うん、まだ早いかな。
2: 早い、
1: うん、
2: 明日しようよ。
1: いや、早い早い早い、大人になったら。
2: あ、
1: うん、
2: 課金、まあ、しなくても強い人は強いからそう、それでその A ちゃんの課金額がやばすぎて、まあ、びっくりってのもあるんですけど、その衣装がめっちゃ豪華だよね。
1: うん、
2: やばくない？
1: そう、
2: 占い師とかさ
1: やばいよね。
2: そう、なんかそのキャラクターが全部で60何種類とか、わかんない、持ったかもしんないけど持ったかもしんないんですけど、結構いるんですよ。で、その A ちゃんのキャラクターの衣装に課金してるお金がすごくて、
1: うん、
2: 私もバイトしてかけたい
1: マジ、
2: うん、かけたくない。
1: うん、確かに。でもなんか女の子って言ったらさ、ゲームの課金よりもなんかメイク道具に費やすみたいな。
2: 確かに。
1: それはしなくていいんでしょうか。
2: いや、いつ、うん、休みの日はね、それが、う
1: ん、あ、するんだ、
2: 休みの日は。
1: うん、
2: でもメイクはなんだろう、大学に入ってからバチバチにしたい。
1: あー、いいね。
2: いや、さ、学校ではしないように、
1: うん、
2: 頑張ってる。
1: 重要だよね。
2: いや、そう、いや、そう、大学になったらね、身だしなみなん、ん、身だしなみなんでもいいから。
1: うんうんうん、確かに、私服でもいいしね。
2: いや、そう、いや、制服めんどくさいんです、
1: はい、
2: ここ開けたいこの首元のボタンが邪魔なんです、
1: うん、いや、今日間違って私制服着てこなかった
2: いや、まあ学校じゃないから、
1: うん、
2: まだ大丈夫。
1: そうそう、なんか一旦家帰っちゃったらちょっと気抜けちゃって、
2: うん、
1: ちょっと着替えてしまった
2: そうだよね、
1: はい、
2: ちょっとね、あれだもんね。音楽の紹介入りますか。
1: はい、とそろそろ音楽をかけたいと思います、
2: はい、
1: とピノキオピーさんでラビットです。

0: ラビットはちょっと最近私が聞いた曲でした。はい、ということで、2つ目の話題で、1年を振り返ってみてっていう、
1: はい。
0: 話をしようと思います。どうですか、1年過ごしてみ
1: 私
0: て。
1: 的には楽しかった一年になりました。だからこそ結構緊張した部分とかもあったんですけど、生徒会長としてちょっと緊張した部分、選挙とか、あと掃除、卒業生の皆さんに向けての掃除とか、結構緊張した部分もあったけど、日常生活は高校1年生よりも楽しかった1年になりました。それこそさっき話してた第五人格とかを友達とやって、結構仲深まったりとか、修学旅行とかでみんな仲良くなって、人間関係疲れた部分もあるけど あるけど、私的には結構高校2年生楽しかったです。ともちゃんは？
0: 私はまあいろんなことあったけど、でも去年と比べてなんか殻が破けたというか、なんかちゃんとなんか自分の気持ちをなんか伝えられるようになって、まあ、成長できたかなと思いました、この1年で。まあ大変なこといっぱいあったけどね
1: あったけどね。
0: ちょっとね、4組はまあ元気すぎ
1: 元
0: る、
1: 気だね。
0: 個性的すぎるからちょっとなんか大変だけど。
1: 大変だけど、なんかいろんな人がいるから逆に楽しいってところはあるかも。私はね、なんか今の座席もいろんな人が周りにいて、なんか結構静かな子とかの端っこにいたりとか、うるさいのが横にいるとか あるけど、それもそれでいいクラスかなって思います。いや、一番の救いが女子の友達がみんな私タイプだったから よかったなって思ってます。
0: 確かに、なんか趣味合う子いっ
1: いや、
0: ぱいいるよ
1: そう、
0: ね。
1: 趣味があったから
0: そうそうそ
1: みんな楽しい。いや、
0: う、まあ、
1: そう、私たちは同じ4組なんですよ
0: そうそう、同じクラス。
1: そ
0: だからまあ普通になんか去年よりもいい友達増えたなって感
1: や
0: じ
1: ね、友達の幅増えた。
0: そ
1: いや、だから逆に次のクラスが怖いんです。
0: う、
1: 本当
0: そ
1: に怖い。
0: う マジでやっぱ嫌だよね、離れるの。
1: いや、そう、今の友達と離れるのもきついし、その新しく友達を作るのも作れるのかなっていう不安。
0: 疲れるよ、普通に
1: いや、
0: 人間
1: そう。
0: 関係。
1: いや、次私たちの1個上の学年はその2年生と3年生がクラス繰り上がり

0: でクラス替えがなかったんですよ、
1: うん、
0: でも私たちの学年は2年生と3年生で繰り上がりじゃなくてクラスが変わっちゃうから、もう人間関係がまた全部リセットになっちゃうんですよ、
1: うん、
0: それが、うん、ちょっと怖いよね、うん、担任が怖い担任の先生、優しい先生がいいな。
1: あー確かに、
0: うん、ゲストの直樹先生とか
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ、でも私にとってはクラス替え結構、まあ、怖いけど嬉しい部分もあって、なんかやっぱり一回リセットしたいっていう気持ち、
0: ね、いろいろあったもんね。
1: そう、やっぱ今の4組のままだとなんかちょっと気持ちがごちゃごちゃしちゃうから、
0: うん、いや逆にリセットかけてもいいかもね。
1: そうそう、まあ、リセットも必要ということで、
0: うん、いやそうだよね、多分、うん、リセットかけないと2年生気分のまま3年生いっちゃうから。
1: あー確かに、
0: 逆にかけてほしいかも。
1: うん、なんか真面目なクラスがいいな。
0: うるさくないクラス。
1: そう、静かな。
0: 確かに、
1: なんか今の 1,2 組みたいな落ち着いたクラス。
0: はいはいはいはい、怖いな、お腹鳴ったらバレそう怖いけど、でも真面目の方が進学とかはしやすいよね、
1: うん、
0: 絶対
1: 絶対そう。
0: え、そう、いやあと稼働部、茶道部、
1: うん、
0: 茶道、
1: 茶道
0: の部長ですよね。
1: はい、
0: 茶道どう頑張りますすごい話題変わるけどね、
1: うん、
0: 私は生徒会長としてあれだけどって。
1: うん、
0: ともちゃんはどう？
1: そうね、いつも通りかなそんな部長が頑張ることもないし、なんかみんな頑張るから、
0: うんうん、あーそっか。
1: そう、まあ1年、新1年生をなんかなんていうの、支えるというか、なんか、うん、積極的になんか話しかけないといけないみたいな感じはあるけど、
0: うんうん、
1: 全然そんな、人もいいし全員
0: そんな優しいもんね。
1: そうそうそう、そんな感じですね。生徒会長は、
0: へえ、会長として、
1: うん、
0: なんだろう、私的に1年振り返ったら、あんま自覚がない1年だったけど、
1: うん、
0: なんか今の1年生、次の2年生が結構しっかりしてたから、
1: うん、
0: 私的には支えてもらったかなって感じだから、生徒会長としての自覚はないかも。
1: あ、
0: でも逆になんかその仕事とかが来た時に、なんだろう、すごく誘導とか、なんか何々はこれして、何々さんはこれをやってみたいな、
1: うん、
0: 誘導は頑張れたかなって
1: 思います。うん、すごい頑張れてましたよあの生徒会長めちゃくちゃ働いてるって、
0: ね、
1: みんなで言ってて
0: 嘘、絶対嘘だ、
1: うん、いやあの私とその、うん、Y ちゃんいるじゃないですか。
0: あーあーあーあああ、
1: で話しててすごかったよって、ともちゃんが、うん、あの話してました。
0: ありがたいねありがたいな。
1: はい、なので、お互い頑張りましょうということで、これからも一番頑張り時だから
0: ね受験もね、
1: うん、と次はイオワさんでキュークラリンです

0: はい、ということで、この今のキュークラリンもちょっと最近私が聴いた曲なのでとリクエストさせていただきました。はい、で、最後のこれからどうするかをちょっと話してみたいと思います。
1: はい。
0: これからなんか目標とか美波ちゃんはあるんですか？
1: 進路決めたいかな。
0: ああ、
1: そうね、多分ともちゃんは決まってるよね。
0: うん、一応候補はあって、まだ決定って学校側には言ってないんですけど、まあちょっと2
1: まあ、
0: 校くらい今悩んでる段階で
1: プログラミング系？
0: す。そう、でもゲーム制作とかそちら辺に進もうかなと思ってて。
1: いいな、私何も決まってないんですよ 本当に。その自分が欲しい給料と行きたい職業が合ってないから、あと大変さとか噛み合わせて、この A っていう職業は自分がなりたいけど、将来生活していくにはお金が足りないかなって考えたりとか、逆にこの職業なら将来生活していくのにお金は足りてるけど、あんまり好きではない職業かなって、いろんなこと考えちゃって、短大とか専門とか4大とか何も決まってない。どうしようかな 本当に。でも今年頑張りたいことだったら、ここまで来たからには生徒会全うはしたいかなって思ってます。それこそもうバイト辞めたからさ 私バイト辞めたんですよ。バイト辞めたから、それこそ逆に部活に時間割けるから、最後まで、いや最後の生徒会での取り組みが風鈴祭っていう文化祭なんですよ。だからその文化祭まで頑張って、受験とかも頑張ってって感じかなって思ってます。
0: いや、大変ですよね。
1: ね、ともちゃんは
0: 私は
1: 今年の目標、
0: 今
1: 今年
0: 年
1: っていうか、今
0: まあ
1: 年度っていうか来年度？
0: 新
1: 3年生
0: 3年生になって 勉強頑張る
1: 寝ないようにね
0: 授業中寝ないように。

0: 頑張ります。
1: クラス変わったら変わりそうだけどね。
0: うん、いや真面目なクラスだったら多分寝ない真面目にしてください。先生、
1: 先生ね、頼む。
0: そう真面目にしてください。
1: うん、どうだろう、なんか私的には新1年生がどういう人が来るか怖くて。
0: あでも生徒会だったら別に
1: 真面目
0: 来そう。
1: うん、茶道も真面目そう。
0: 茶道はおとなしめな子が来る。
1: あ
0: 毎回でいい、アニメーションもうい
1: やでも結構みんな元気な子が来るから、
0: うん、うん、そうだね、
1: 話しやすくは、
0: うん、ユニークだよね。
1: うん、
0: うん、
1: ユニーク
0: 楽しいよね。
1: うん、そうだね。アニメーション部も一回興味はあったんだけど、
0: うん、
1: 木曜日金曜日、うん、活動だよね。
0: そう、
1: うん、バイトがかぶってた。
0: あ
1: バイトがかぶってた。
0: しょうがないねそれは。
1: いやそう、とりあえずね3年生として頑張りたいことはそんぐらい、
0: うん、
1: だよね。
0: 確かに。
1: いや私バイトしたいんです。
0: え、わかる。
1: でも今からバイトって遅いかな。
0: でも3年生になったらさ受験とかあるから、
1: うん、いやそう
0: なんだ、ね、バイト難しそうだよね。
1: なんかいついつお休みで何日から何日までとか絶対、うん、迷惑だよね雇う側としても。
0: でもやるとしたら春休み中なのかな。
1: 短期、
0: うん、多分
1: 短期で何万稼ぐかじゃない。
0: うん、
1: 1日8時間で9000とか。
0: そうなの。
1: うん
0: ちょっとバイトしたことないから分かんないです。
1: なんか今の北海道の最賃が1075とか80とかそんぐらいなのかな。
0: うーん、
1: だから、頑張って春だよね。
0: うん、確かに。ちょっと私はバイトしないんですけどできないんですけど
1: バイト先探します。
0: 頑張って。
1: うん、
0: 頑張る。もうこの春は頑張ること多いっすよね。
1: うん、
0: はい、ということで、もうそろそろ時間なので終わりにしようと思います。北西
1: スイートビター。
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。ともちゃんと
1: みはです。

79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POPs のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れの時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力

0: めサポート、北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニック生き生き、電話 011-370-3888、 イーハ東部生き生きで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。

さあ始まりました、 FM エプルボンボラジオの時間でございますよ。ブースに一人の拍手が響きますが、本日も私テラがお送りいたします。さあさあさあさあさあということで、5月になりましたね。はい、5月といえば何かと言いますと、昨年5月ですね、我々ボンボな休日、発足したのが確か5月1日だったかなに YouTube に上げた記憶があります。なんでまあこの3人で活動っていうのも丸1年なわけですね。まあ友人歴が長いので1年きっかりだねみたいなのはないですし、そう思っても誰も思っていないとは思うんですけど、まあ1年経ったんですよ。すごいなんか急にライトがチカチカしましたけど大丈夫かな。はい、というわけでまあボンボーラジオちょっとね、まあ今回私テラ一人ということでなかなかね揃わないですね。仕事がもうバラバラ、ボンボな休日っつってんのに休日が合わないっていう結構最悪の事態、これ前も話したかもしれないけど盲点でしたね。休日が合わないからボンボな休日にならないっていう、盲点でしたが、今回もね私仕事終わりにやってまいりましてラジオをやらせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、このラジオでは、お便りも募集しております。では今からメールアドレスを読み上げますね。いきます。 fm@maple799.com つなげて言うと fm@maple799.com ですね。はい、よろしくお願いいたします。いやー、この間ね手紙が2通ですか、来ましたけど、やっぱりああいう掛け合いがあるとね面白いものになるなというか。そして今回の放送の前の週、4月の第4週はですね、ちょっと再放送を送らせていただいたんですけども、ボンボに初めてゲストが来た時のトークでしたね。はい、僕の後輩にあたるりょうくんが来てくれまして、まあユッケとユウスケとテラでね、はい、やらせていただいたんですけども、やっぱ面白いなー。ゲスト来た時って全員話が弾んでるというかね、新しいものを見たような感じで話が進んでいくんで、すごく面白いなと思うんですけどね。なかなかやっぱりこうゲストの人に、ね、しかもちゃんと集まれる日もこっちはこっちで定まってないというこの結構大変な状況でラジオやってるんで、ゲストの人を呼ぶにもね呼べないっていう結構難しいとこなんですけど、いつかまた呼べる日が来たらいいなと思っております。でもうこのラジオ自体も1年経たないぐらいなんですね。今ね5月の第4週からスタートだったんで、確か前はね、だからあと1回放送でちょうど1年かなっていう感じで、まあちょっと冬のね確か1月とかだったかなは大雪の影響で休んだりしたんで若干放送回数は少ないんですけど、まあでもほぼほぼ1年走って

再放送も交えながら、まあ、24時間放送出させてもらったり、しながらいろいろやってきたなという感じでございます。そしてね、5月といえばでね、もう一個、実は自分の中でですよ、すごい皆さんにとってはどうでもいい情報なんですけど、自分の中でイベントがありまして、本日5月12日ですね。5月14日が私の誕生日でございまして、あと2日で私誕生日を迎えます。24になります。イエーイ。はい。ゆうすけはもう誕生日過ぎてるんですけど、4月23で。で、僕は5月でね、4、5と続くんですけど、そうたが1月なんで、だいぶ飛ぶんですよね。だから、誰も祝わない時期が、ちょっと長いっていう、めんどくさい。めんどくさい関係性でもあるんですけど、私、あと2日で誕生日です。はい。24になったという感覚はまるでないです。もうちょっとね、自分の中では大人になってると思ってたなぁ、ちっちゃい頃は。なんか変な、進化論があって自分の中で。ちっちゃい頃、小学生ぐらいの時かな。僕ら小学生の時ってね、YouTube が発足っていうかなんとなくみんな見始めた時期だったんですよ。それこそ小学生の時に今、ヒカキンさんとかね。出始めて、はじめしゃちょーさんとかが出始めて、みんなそれを見始めた時期だったんですけど、若いお兄さんたちがやってるんですよ、ああいうのって。まあ、ヒカキンさんはもう20超えてたかもしれないけど、結構高校生の、友達同士でやってる人たちとか、いたりしてね。だそういうのを見てると、ちょっとこう、チャラいというか、まあ、平成ですから、平成男子って感じの人たちが、みんなでワイワイやってるみたいなイメージだったんで、自分も高校生になったらね、ちょっとこう、チャラついて、イエーイってやってんのかなと思ったらなんか全然そんなことなくて、はい。片隅で本読んでる少年だったんですけど、高校時代は。全然ね、みんなでウェーイって感じじゃなかったですね、残念ながら。そっから大人になって、で、そっから落ち着いてこう、まあ大人になったら落ち着くんだろうなと思ったら、なんか大人になってからの方が好き放題やってるというか、皆さんの、周りの皆さんのおかげでね、好きなことをやってるって感じで。まさかこんなに、まあ絵をこんな真剣にやるとは思ってなかったですね。作家を名乗るとも思ってなかったし、そんなことはできると思ってなかったんで、もうだってね、お前みたいな絵は誰でも描けると言われたことがありますから。でもね、そうやって言われるんですよ。それは誰でも言われるし、言われなきゃダメなんですよ、本来は。一回そういうことを言われて、じゃあ自分にしかできないことは何だって、向きになる時間っていうのが結構大事だと思うんですよね、こういうのってね。なんかソータとかと見てても思うんですけど、無理するなよっていう、言われると無理するっていう。そういうもんなんですよ。だって、思い通りに行きたくないからね、その、誰かの思い通りに行きたくないという、へそ曲がり精神があるやつばっかり、周りにね、友達にいっぱいいるので。そこで一回折れちゃうと、もうなかなか次に進まなくなっちゃうっていうね、ところなんですよね。っていう、まあ、真面目な話も添えながら、誕生日を報告いたしましたが、そう。そしてね、5月14日、僕としてはもう一個嬉しいニュースがありまして、僕ね、2歳ぐらいの時かな、からクレヨンしんちゃんが大好きで、もう今もね、大好きでアニメ毎週見てますよ。もうガチャガチャとかあったらやっちゃうぐらいなんですけどね、しんちゃんが、夜間の麦茶の CM で、実写化してるのって知ってました？皆さん。クレヨンしんちゃん、まあ、5歳のね、しんちゃんから20年経った25歳のしんちゃんっていうのが出てきて、しんちゃん役をね、高橋文哉さんがやってる、すごいイケメンなしんちゃんがね、出てくるんですけど、それの続編、最近始まりまして、新しい話が僕の誕生日の日の0時に、配信されるということで、もうね、前回がすごい気になる終わり方をしたんですよ。しんちゃんにね、LINE を入れる謎の男の人が、出てきまして、青い服を着ててね、髪がくるんと外側に跳ねてる黒髪という、しんちゃん好きな人だったら、まあ、確実にあの子でしょってわかるようなね、シルエットの男性が出てくるんですよね。まあ、元5歳児、現25歳になったあの人。その人の好きなモエピーというキャラクターをスマホのケースに挟んでる。もうこれでだいぶしんちゃんファンは、何トールくんなのかなって、何マトールくんなのかなってわかると思うんですけど、

ね、特定してんだよ。あの俳優さんだって。うん。で、見てみたら確かになんかほくろの位置が一致してるとか、もみあげの形が一致してるとか、もうそういうとこからね、割り当てるんだって、すごいなと思って、しんちゃんがシルエットだけで公開された時があって、シルエットと顎だったかな？顎元らへんで公開された時も、すぐ高橋文也くんだってなってる人がいて、で、声が公開されても、ああ、もう高橋くんだねってなってる。これすごいなと思って、声でわかるんだ、みたいな。自分が声ですぐわかったのは、野原ひろし役の原田泰造さんだけでしたね。泰造さん特有の、泰造さんちょっと声特徴的だしね。うん、でもめちゃくちゃ父ちゃんなんだよな。やっぱコメディができるという点では、芸人さんで俳優さんもやってる方って強いなという。やっぱクレヨンしんちゃんってギャグ漫画だから、ギャグアニメだからね。父ちゃんのコミカルな感じ、出てるのがね、すごく泰造さんでハマり役だなと。そしてね、父ちゃんは55歳になったって設定なんだよね。なんか、泰造さんが若すぎて、見た目が。55? みたいな。あと5年で定年の年になるの?みたいな。全然見えないというかね。全然なんか35歳を演じても大丈夫じゃないかっていうような父ちゃんが出来上がってて。でもね、野原家すごい好きなんで、はい、母ちゃんとかひまちゃんとかも含めて、めっちゃいいキャスティングだなっていうか。すごく原作からずれてるわけでもなく、かつ、ちゃんとなんか CM らしく綺麗になってるみんな、みたいな感じがして、すごく、見応えがありましたね。これ続編でなんか、匂わせでは、双葉幼稚園で、まあ、しんちゃんが通ってるね、双葉幼稚園の同窓会をやるっていう話になってくっぽくて、超楽しみじゃない?だから、春日部防衛隊の他のメンバーが出てくるわけじゃん。しんちゃん、で、風間、さっき言った風間くん。その後、坊ちゃんもねねちゃんもまさおくんも出てくるんだよ。坊ちゃんは果たして25歳になっても鼻水垂らしてるのかっていうのが、こう、うん、気になるとこだね。鼻水、さすがに垂らしてないか。なんかなんだろう、どうやって出てくるんだろう。でも鼻水垂らしてないと坊ちゃんじゃないからな。坊ちゃんが鼻水なくなると、体幹取れなくなって、フラフラになるっていう。うん、そういう描写がアニメでもあったんですけどね。もう25になったら克服してんのかな。鼻つっぺとかしてたら、面白いけどね。25になってね。まあ、その、しんちゃんトークをしたわけですが、ちょっと一曲挟みましょうか。今からかける曲はですね、今、しんちゃんの、アニメのオープニングになってる曲、大人気なね、女性アイドルグループが歌ってる曲でございます。それでは皆さん聴いてください。フルーツジッパーで、はちゃめちゃわちゃライフ。

さあ、聞いていただきました。フルーツジッパーさんで、はちゃめちゃわちゃライフ。これはね、しんちゃんの、まあ、主題歌なんで、大体のしんちゃんの主題歌って知ってるんですけど、これね、ところどころにしんちゃんのこれまでのオープニングとかに使われてた言葉が出てきたりとか、しんちゃんの口癖が出てきたりとか、結構その、もうクレヨンしんちゃん専用で作られた曲みたいな感じで、3にも4にもとかね、ドキがムネムネとかのしんちゃんがよく言う言葉ですよね。ほほいととか、だぞとかね。うん、しんちゃんらしさが詰まってて、いいんですよ。この子供たちが程よく乗れる感じが、うん、すごくいいなと思って。結構いろんな有名な歌手の方がね、ちょっと前までは、ケツメイシさんだったかな、うん、スーパースターって言うとね。とか、キャリーパミパミさんとか、うん、ユズさんとかが、いろんな人がしんちゃんの主題歌やってたんですけど、やっぱどれもね、明るくて、いい曲ですよね。有名なのはあれかな、パワフルパワフルのやつが、まあ、しんちゃんとしては有名かな、昔のやつだけどね。というわけで、まあしんちゃんトークで、盛り上がったんですが、まあ、ちょっと作家らしい話もしましょうか。先日ですね、ギャラリーエッセという札幌のギャラリーで開催されていたゼロの初稿という展示会を見てきました。このゼロの初稿というのは、まあ僕の後輩のね、まあ代表はさぬきそらという男なんですけども、そのさぬきが主催をやっておりまして、今回第2回なんですが、毎回さぬき以外の学生4人を誘って5人で展示会をするという、なんかそういうシリーズなんですって。まあ、受け売りの知識で喋りましたけど。で、まあね、展示の時にいつも書いてあることとかも読むんですけども、まあ、その大学、まあ、美術を習う大学に来ても、ただ課題をこなすだけで、自分からその制作をしたり、自分なりに課題を見つけてやるっていう学生が少ないと。うん、そういうところに、こう、切り込んでいって、俺たちは自分でやり抜くんだ、みたいなことが、まあ、ざっくり言うとこういうことですよ。うん、自分たちでやる力を身につける。うん、俺たちの光を見てくれ、みたいな。うん、いいと思います。そういう展示会ね、どんどんやったらいい。で、まあ、ああいうのをやっていくたびに、やっぱ展示会に慣れていくと思うんでね。うん、自分もそうですし、まあ、全然まだ慣れてないところはあるけど、でもやらないよりは、うん、最初になんか急に個展やるってなってやった時よりも全然やっぱり離れはしてるし、なんか空気感はつかめるし、うん。やっぱそういうところで、まあ、今回もなんか話聞いてたらいろんな作家さんと交流できたらしくて、うん、すごくいいなと思いました。あとあの展示会のいいところはね、でっかいキャンバスが置いてあって、それにね、みんな来た人は絵とか文字とかを書き込めるようになってるっていう。で、まあ、最終的にそれが一個の、まあ、完成図になって、最後写真を撮るみたいなね、のがあるらしくて。まあ、僕はグラトニーという作家と一緒に行ったんですけど、一応二人とも書き込んできました。僕は百面夜行シリーズに出てくる青ワンドンっていうキャラがいる、キャラっていうか妖怪がいるんですけども、その青ワンドンの絵をね、ちょこちょこっと書いてきました。筆とペンで。筆だけかな、筆で書いてきたんですけど。うん、楽しいね。なんか最初にやった500メートル美術館の時もこうやって書いたな、みたいな感じがして。まあ、あの時はもう、でっかいハケでね、ザザザッと塗りましたけど、結構細ペンで、チミチミと書いてきました。結構楽しかったです。

ですね。うん。で、書いたらみんな褒めてくれるっていうね。先輩特権を使って、こう、チヤホヤされて帰ってきましたけど、今回、出場者が、前は、さぬき以外が全員女の子だったのかな？うん、そうだね。全員女の子で。で、今回が全員男子っていうね。うん。やっぱまた空気感がガラッと変わるっていうか、前は展示慣れしてる人も結構多かったので、今回は割と初展示とか、まだ展示2回目みたいな子がほとんどで、うん。だから初々しさもありつつ、あ、なんとなくこの子はこういうのが描きたいんだなとか、こういう世界観があるんだなは、見てわかる感じがしましたね。うん。あそこからどんどんこう、その方面でブラッシュアップしていくと、面白いことになってくんだろうなと思いますね。うん。竜を描いてる子がいるんですよ。ドラゴン。うん。で、竜がすごく好きでっていうのをすごい描いててね。だ結構そういう説明が好きですね。僕は人になんで鬼を描くのとか、なんで妖怪描くのって言われたら、小さい子から好きだからですとしか言いようがなくて。で、なんで赤にこだわるのって言われたら、小さい頃から好きだからですとかしか言いようがないっていう。でもそれって大事だと思うんですよ。結果小さい頃に好きになったものって自分の根底になる部分で、もうブレなくて、自分は特に。うん。なんかね、どんどんこう大人になるにつれ、いや、ああいうのはもう子供のうちだけでってなると思うんだけど、クレヨンしんちゃんもそうだけどね。でも自分はもう、絶対こういう風に、これが好きで生きてくんだなっていうのがあるっていうか、もう絶対自分の色は赤で、妖怪が好きで、動物が好きで、特撮のこういうのが好きでとか。うん。でもそれは今の、作家活動に確実につながっているというか、そんな感じがしますね。だってあれがなかったら、自分はこういうのは好きじゃなかったと、こういうのをやってなかったとか、いろいろある気がするしね。うん。だからそういうのをどんどん突き詰めていってほしいし、変にこう固くならなくていいんですよ。固く考えすぎると、そこで、いとどまった時に、助けの綱がどこにもないんで、うん。好きなもの、書きたいものを書いてると、周りにヒントがいっぱい転がってるというかね、そういえばこういうのもやりたいな、こういうのも作りたいなとか、出てくるんで、やってったらいいと思います。僕も妖怪っていうテーマやってると、みんなに、こう妖怪って限りあるんじゃないのって言われて、ね、で、要するにネタって尽きるんじゃないって言われるんですよ。多分尽きないし、うん。あと僕オリジナルで作ったりも、するんですよ。つくろ神シリーズとかね。存在しない、こういうテーマで妖怪を考えてみよう、みたいな。ちょっと創作チックなこともやるので、うん。だそういうのも含めると、絶対、生涯書ききれないというかね、100年じゃ足りないというか、うん、多分そんぐらいだと思うんですよ。で、とにかく自分が今、妖怪をシリーズ化してるのは100面夜行なんで、なんとか100面行きたい。10面までしかまだ投稿してないですから。とりあえず9面10面のね、アオワンドンとヌラリヒョンの漫画を早く公開して、その先に進みたいなと思ってるんですけど、11面目ね、難しいなと思って。なんか10面ずつで区切りなんですよ、自分の中で。だから、11面目何にするかがすごくね、どの妖怪を召喚するか、めっちゃ悩みますね。なんかやっぱりインパクトありつつ、ちょっと主人公感が欲しいというかね。難しいですね。何にしようかなと考えております。でも100年後のシリーズのね、青ワンドン書いたら後輩のみんな割と喜んでくれて。うん。なんかちょっとキャッチーなのかな、妖怪展でも言われたんですけど、説明が面白いとか、もう勝手に設定を付け加えてるので、妖怪に。うん、こういう説明面白いって、なんかそこが強みなんだなっていうのをちょっと自分で再認識したというか、うん、なんか、一個、例えば、カッパという妖怪がいますってなっても、ただカッパの絵をイメージして描くんじゃなくて、こういう裏設定があるから、というか、こういう、このカッパはこういう生い立ちがあって背景があるから、こういう見た目をしてるとか、これが得意だけどこれができないとか、そういうのを考えるのが好きなんですよ。まあ、勝手に考察じゃないんだけど、勝手に伏線を張るというか、うん。なんかそういうのが好きで、やってるから、それをみんなに見てもらった時に、あ、この人ちょっと面白いこと考えてるなって思ってもらえたらいいな、なんて考えてます。で、今、何でもね、多分 AI にね、投げれば、考えてくれるんだけど、それはいろんな人の知識の集合体であって、そこに俺の知識は含まれてないはずなんだよね。AI っていうのは。っていうのは、俺が普段からめちゃくちゃ AI に、僕はこういう風に思って鬼を作りましたとか、こういう風に思って狸林を作りましたってめちゃくちゃ吹き込んでたら、なんとなく俺の、考え方を AI は勉強していくんだけど、それも全くない状態で、なんとなく、じゃあ例えば天狗の設定作ってくださいって言ったら、
いろんな人が考えるとかネットに転がってる天狗の設定を混ぜただけのもの

のが浮かび上がってきて、それは俺が考えたっては言えないよねっていう、うん、話になってきちゃうんだよ。これ結構難しくて、うん、でも自分でも思いつかなかったようなことが急に思いついたりもするし、そうやってやってるとやっぱりね、AI はね、どんどん使っていっていいと思うんだけど、その部分で使っちゃうと終わりだなと思ってるから、自分は、アイデア出しには絶対使わないようにしてます。うん。楽なんだろうけど。そこは絶対楽しちゃダメだと思って。絵とかも、お面のデザインとかも、設定とかもそうだけど。だから、テラ自身はやらないという。別にやるのがダメじゃなくて、テラ自身はやらないよっていう、うん、話になってくる。だ AI の方がかっこいいのは作れるかもしれないけど、それは俺が作りたい場面じゃないからっていう、まあそういう考え方ですね。うん。でもそういうもんなんか、まあでも、今、すごい自由だから、うん、結構自由にね、みんなそれぞれ、うまいこと活用してやってるんだと思うし、あと俺 AI 使ってと思うのがさ、みんななんか例えば作品のタイトルを決めたいみたいな時に使ってる人もいて、で、どうやってやってるのか聞いたら、作品の説明を事細かに AI にしてるんですよ。これはいついつ作った作品で、この時私はこういう風に思ってて、こういうことをテーマにしてて、でこんな色とこんな形でみたいな、めっちゃ事細かく説明を書いてて、なんか俺その手間あるんだったらタイトルぐらい出てくるやろってちょっと思うんだけど、そんなになんか書いてたらさ、あ、じゃあこれでいいなってならんのかなって思って、その一押しが難しいのかな。自分結構ね、タイトル、まあたまに悩むけど、基本的にはまあ、あ、これが一番しっくりくる名前だなって連想ゲームをした後に思いつくんですよ。うん。まあ、それもちょっと言葉遊びチックというか、まあ、緑化くんの時のラジオでもね、話したんですけど、言葉遊びで考えるんだけど、かけ言葉みたいな、うん。一人謎かけしてるみたいな状態でタイトルを考えるんですよね。だからそれ、なんなら言葉遊びから作品が思いつく時もあるしっていうぐらい。うん。で、逆になんかもう、このテーマで伝えたいですっていう時は、まんまその、言葉が作品に反映されることもあるし、でっかい象さんみたいな壁みたいな作品で窮屈っていうのがあるんですけど、あれはもうまんま窮屈な思いを作ったので、何のひねりもなく窮屈っていうタイトルにしたんですけど、なんかそういう使い分けもできるよなと。もうこれ一本に絞って伝えたいんですっていう時もあれば、なんかいろんな意味を込めた作品ですっていう時もあれば、それはね、自分結構作品名って、大事だなって思うし、別に難しい言葉とか、ひねった言葉じゃなくてもいいけど、なんかその人が名付け親になることによって、どういう人間かがわかるっていうかね、そこが面白いなと思いますね。すごい可愛いタイトルとか見るとね、ほんわかするし、あ、この人はなんか優しい人なんだなとか。逆になんか無理して、かっこいい言葉とか可愛い言葉をつけてると、あ、なんかこの人ちょっと猫かぶってるなとか、いや、俺も思われてんのかもしんないけどね。うん。思われてるとは思うんだけど、でも、うん。なんとなくやっぱ伝わっちゃうよね。うん、とは思う。うん。やっぱ難しい説明をつらつら書くのがいいってわけじゃないもんな。一言で、あとは想像してくださいっていう受け取り方は自由ですが、まあ、こういう、まあ、妖怪もね、具象ではあるんだけど、ちょっと抽象的な部分もあるんで、そういう時はね、本当に受け取り手がどう見るか、かっこいいと思ってくれるのか、気持ち悪いと思うのか、怖いと思うのか、可愛いと思うのか、それも全部委ねますっていう感じで出してはいるんですけど、うん。でもたまにすげえ的外れなことを言う人もいてね、そういう時はなんか、愛想笑いしてます。つってます。へへへって言ってたら、あ、なんか、よくわかってねえな、こいつと思ってもらえればいいんですけど。まあ、そんなこともありますよね。そう。で、なんかこの友人がね、有名な作家さんのやってる展示会見に行ったら、まあ、カフェが併設してるというかね、スイーツカフェが併設してるとこで、結構作家さんとコラボメニューみたいなのを作って、てるとこなんですって。うん、それ毎回やってんのかちょっとわかんないんですけど、で、その作家さんが作る作品っぽい作風のスイーツとかが作られてて、いや、めっちゃ有名じゃない。うん、まあ、それをいいと思うか悪いと思うか作家さんによるかもしれないけど、俺はやってもらいたいし、そんなのを作られる作家になってみたい。うん、面白くないですか。だって俺の作品ってこういう風になるんだ、食べるとしたらこんな感じになるんだみたいなね、味どんなんなのかなとか言って、見た目だけで言うと辛そうだよね、俺の作品ってね。なんかちょっと、チリソース系っていうか、タバスコっていうか、唐辛子っていうかね。でもなぁ、スイーツがいいなぁ、チョコレートとかがいいなぁ。
あの、棒チョコってあるじゃないですか。あの、顔、あの、アンパンマンとか、ね、キティちゃんとかの顔になってる顔チョコみたいな。

つ、あれの自分の面バージョン作ってくれないですかね、誰かね。どっかの企業さんやってくれないですかね、見たいんですけど。うん、でも赤だろうね、絶対。俺は赤いドリンクとかね、うん、赤いドリンクって言ったらなんだろうな、いちごジュースとか。いちご好きだからいちごでもいいな。いちご系か、お菓子だったらいちごチョコとか、うん、あるじゃんね、ストロベリーチョコレートみたいな。ちょっとピンクっぽくなるか。でもあー、これ考えるの難しいね。面白いな。ご飯だったらあれかな、マグロが好きなんで鉄火丼みたいなの作ってほしいな。鉄火丼、テラの鉄火丼、うん、テラカ丼も違うな。テラカ丼もする、テラカドさんの、テラカドですよ、ジモンになっちゃうから。テラっぽくはないもんな。うん。難しいですね、考える。でもそういうのも多分きっといろんな大人がさ、ぎゅうぎゅうに集まって考えるんでしょう。いやー、それやってほしい。面白そう。どういう風に映ってるんだろうって見るのが楽しそう。うん。なんて、遠い未来にあればいいなの話をしてみました。というわけで、まあじゃあ曲行きましょうか。もう30分回っちゃったということでね、曲2曲目挟みたいと思います。次の曲も、とある映画の主題歌として今大ヒット公開中、大ヒット配信中の曲となっております。それでは聴いてください。スノーマンでバーン。

好きな We are tag now スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく行く We are tag now あるもの全部掴む俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

さあ、聴いていただきました。スノーマンでバーン。かっこいいね、この曲。何の曲かと言いますと、現在映画館で公開中の坂本デイズの実写版に、使われている曲で、主演がスノーマンの目黒蓮さんということで、まあ主題歌がスノーマンさんと、いうことになっております。スノーマンの目黒蓮さんですよ。ね、スタイルが良すぎる男、目黒蓮でございます劇中ではね、特殊メイクとボディースーツを使って太った姿も公開してると。そう、坂本デイズって主人公がすごい凄腕の殺し屋なんだけど、今幸せ太りしてるみたいな設定で、うん、なんかその二面をね演じてるらしくて、いやー大変だよね、あれ絶対熱いもんね。だって着ぐるみみたいなことでしょ、肉襦袢ってやつでしょ。大変だと思うな。今のでもメイクってすごいよね。特殊メイクであれになれるんだもんな。てっきり別人がやるんだと思ってた。坂本デイズ実写化しますよってなった時に。太ってる姿と痩せてる姿は別の人がやるんだと思ってたけど、そうじゃないんだね。どっちも、目黒蓮さんが演じてるということで。そしてもういろんなね、俳優さん、豪華俳優。まあ、いつもの福田組といったところですか？うん、福田組の俳優さんだったりとか、今回多分初参戦になる俳優さんとかもね、いるみたいで。しかも福田監督といえばね、まあ、この間ちょっとご病気を、発表されまして、まあ、そんな中ね、この、目黒さんとの出会いでいろいろ心境が変わったとかいろいろお話しされてましたけど、やっぱりああいう表現する人って、ね、抱えるものがあるんだなというのはね、ちょっと思いましたね。僕は勇者吉彦シリーズが大好きだったんで、監督頑張ってほしいなと思いますね。いろんな実写を任せられるようになるんですね。銀魂とか、サイケクソーとかは僕も見ましたけど、なんか福田ワールドだなって感じだな。だからなんかそういうものとして見てますね。面白かったですけどね。さあ、というわけで、8時36分。結構早いな、やってると。やってると早いんだよな。なんかいつもね、この1時間一人で乗り切れるのかだいぶ心配なんですけど、俺偉いんですよ、僕。ちゃんとね、話すことをまとめてきてるんですよ、実は。毎日、じゃあ次何話そうかなとか、この話はだいたい何分ぐらいできるのとか、一応考えてきてるんで。どうですか、今んとこ。話尽きてる感じします？話尽きてる感じしますって聞いてるタイミングが一番話尽きてる感はあると思うんですけど。一応メモってるから大丈夫ですよ。こんな企画どうでしょうって書いてます、僕メモには。そう、こんな企画どうでしょうっていう企画を書いてるんですけど、これ何かっていうと、ボーモの休日 YouTube やらせていただいてまして、まあ旅動画撮ってるわけですよ。で、ちょっとまだ今編集ができてない部分もあるんですが、一応ため撮りしてるのが2本ありまして、それもいつか公開させていただきたいなとは思っているんですが、なかなかやっぱりね、僕、テラ、そしてユウスケとソータ3人でやってるんですが、その3人の休みが合わない。もう本当に合わないんですよ。これはもう仕事だから仕方がなくて、ボンボな休日って言ってますからね。休日が合わないと何もできないっていう。結構痛手を負うグループなんですが。はい。どうしようかなと。旅動画を撮ってるのに旅に行けない。じゃあ何すればいいんだろうって考えたら、なんかね、僕、周りに作家さんがいっぱいいるわけですよ。でね、ソータは周りにダンサーがいっぱいいるわけでね。もう、ゆうすけの周りの人はあんまいないかもしんないけども。でもそれぞれさ、知り合いがいるわけじゃないですか。じゃあ、その人たちの仕事ぶりっていうかね、どんな制作をしてるの？どんな練習をしてるの？どんな仕事をしてるの？これ、見させてほしいよね。見に行く。体験しに行く。やりたい。やりたくないですか？俺がだから、ソータにダンスを教えてもらうとかね。逆に俺がみんなに絵を教えるとかね。やりたいじゃないですか。面白そうじゃない。逆にもう僕の周りの知り合いの作家さんとかにね、その制作風景見させていただいたりとか、なんか紹介してもらったり、展示会を紹介してもらったりとか、ダンスのステージ見に行かせてもらったりとか、やりたくない？それだいぶ幅広がると思うんだけど。してその方がなんかね、くだらない、ただ車の中でだべってるだけの時間とかないからね。その方がいいんじゃないかなと思うけど。でも俺喋ってる時間結構好きなんですよ。ボンボな休日の YouTube さ、見てくれた方、ちょっと思うでしょ？そのなんか、いらないシーン長いなって思うでしょ？例えば、白老に行きますって言ってね、白老でウポポイに行きますって言ったら、もうウポポイが8割でいいわけですよ。本来動画って。前振り撮って、もう次のカットでウポポイについててもいいのに、我々はずっと車の中でカメラを回してる。これはやっぱりね、まあ、好きな旅番組がそういう感じっていうのもあるんだけど、そこが一番ね、みんな生き生きするんですよ。なぜならあそこって3人の密閉空間だから。あそこが一番なんか、お互いをいじって、本気で話し合ってる感じがしてね、好き

なんですよね。だからあそこをいっぱい使うというかね。うん。でもまあ、どうなんだろうね。視聴者さん的にはもうちょっとその観光名所を映してくれと思うのかな。ウポポイとかは結構映しましたよね。うん。七重はまあ、あ、団子食べてるシーンとかあるから一応旅動画っぽいか。ほとんど釣りしてるだけでしたけどね。うん。この釣り動画面白いんだの。今度またちょっと見返そう。最近あの昔撮った動画とかをね、見返すのにはまってるんですけど。うん。さてさてさて。あ、なんかいろいろ俺書いてるな。何を話したいかとか。あとめっちゃどうでもいい話していいですか。最近俺の YouTube のおすすめに、あの、マツケンサンバが出てきて。で、マツケンサンバは、まあ、マツケンサンバ2ってやつですね。僕らがよく知ってる。マツケンサンバ2はね、まあ、もう、正直、聞きまくったというか、あの、聞こうと思ってなくても耳に入ってくるぐらいには流れてたんで、一時期。うん、もうわかるんですけど、実は松平健さん、いろんな歌出してるんですよ。松健なんとかシリーズ。松健マハラジャとか、うん、松健、なんだっけな、パンダピラニアもあるしね。最近でも出てきたのが、松健 EDM ってやつが出てきて、とうとう EDM 行ったんだみたいなね。クラブとかで流れるような曲でしょ ?EDM ってね。聞いてみたんですよ、YouTube で。そして大体 EDM ってこう、あの、サビというか、まあ、なんていうのかな、フックというのかな、わかんないけど、バーバーバーバーバーバーバーって上がってって、一言なんか英語とかね、一言バッと入って、パーンみたいな。で、そっからもうノリノリタイムですよ。みんながこう、縦揺れし始める。みたいなね。のがあるんですけど、その、まあ、いわゆるカンナムスタイルみたいな感じかな。カンナムスタイルって、こうサビにフックに入るみたいなイメージ。そこなんていうのかなと思って、バーンって上がってってなんていうのかなと思ったら、すごい渋い声でマツケンが、成敗って言ってその後に刀の音がね、シャキーンって入るっていう。で、そんな動画ばっか見てるからなのかな。俺の YouTube のまたおすすめにですね、違う動画、すいません、マイク殴っちゃった。他のね、おすすめが出てきちゃって、暴れん坊将軍の刀の振る音が Windows の起動音だったらっていうすっごいくだらない動画出てきたんで、ちょっと皆さん YouTube 手元に端末あったら、このラジオ終わったらね、調べてほしいんですけど、殿様が刀を持ち上げるためになんか、てんてんてんてんてんってこう Windows が立ち上がるっていう動画。で、振るたびになんかエラー音とかなるんですよね。ブン、ブンって。あ、めっちゃくだらないんだよな。ああいう、なんで令和のようにあんな動画を作った人がいるのか、すごい肌肌疑問なんだけど、あれ平成中期とかに作られるような動画だけどね。未だにああいう発想、あんぜ、結果そういうのが伸びるんですね、YouTube もね。ちょっとニコニコ動画みたいなノリだなとは思いましたけど。ちっちゃい頃とかね、このユースケと、なんか YouTube よく見てましたけど、めっちゃくだらないシリーズね、いっぱい見てましたよ。なんかマイケル・ジャクソンの、MV にひたすらアフレコしてる動画とか合気道の先生の動画にアフレコしてる動画とか知らない物理学者の授業を勝手にアフレコするとか、アフレコにハマってたんですね、我々。アフレコの動画ばっかり見てたんですねあれ小学生には受けるんだけどな。今見ても面白いのかな。面白かったという記憶で止まってるから面白いけど、今見たらどうなのかはちょっとはわからないでも子供の頃ってなんかもう一回それハマると一生流行ってる時ってあるよね。うん。そう。僕らの場合ゲームだとね、マイクラにドハマりした時期とかあって、中学に入った時かな。小学校から中学校に上がると遊べる時間っていうのが長くなる。プラス、中学は最初は部活がないんですよ。部活の時間がないからちょっと暇なんですよね。で、早めに帰れる。で、帰った時にどうしようかしたら友達の家によってゲームをするだったんですよ。それがね、小学校の時ってできないの。絶対一回家に帰らなきゃいけないっていう、まあ、安全面も考慮したルールなんですけど、それがもう中学でこう、解放されるんで、友達の家に寄ってゲームをして帰るみたいなのができたんですけど、だからもう毎日、マインクラフトでね、家作ったりなんだりしてたんで、ちょっとずつ、毎日ちょっとずつ建設が進むっていう、リアルの世界と同じようなことが起きてましたけど、もうね、ゲームの中、でもああいうのって俺クリエイターの人好きだと思うよ、マイクラって。だって自分で何でも作れちゃうんだもん。ゲームの世界の中の建物とか、洞窟の中の探索だったり、自分の好き勝手にできる。それで言うと最近の友達コレクションとかね、うん、僕も買いましたけど、トモコレとかも自分で好き勝手できるゲーム。なんで、俺はね、割とああいうゲームの方が好きなんですよね。普通のゲームやってると、なんか途中で飽きちゃってやめるんですけど、なんか自由度高いゲームの方が好きなんで、なんかおすすめのゲームあったらぜひ教えてください。うん。スイッチ2は持ってないですけど、スイッチはできるんで。2はね、あ、2ね、値上がりするもんね、1も2。

数もね、値上がりするからもうどんどん売れてるらしいですよ、皆さん。うん、ネットとかももう品切れなんじゃない？ちょっと前まで全然売ってましたけどね。なくなってきちゃったんだって。やっぱ、いやでも安いもんね。あの、プレステを引き合いに出すわけじゃないけど、プレステは10万ぐらいするでしょ、だって。うん、スイッチって5万とかだったもんね。だからゲームを普段あんまり僕しないんで、買うの渋るんですけど、今考えると確かに安いよね。あの、他のゲーム機に比べると。とは思います、確かに。でもそんな中、ともこれで、あの、うちのボンボのメンバーも作りましたけど、あの、結構ね、面白いんだよね、あれ。あげるものとかさ、まあ、なんとなく育て方を現実の人に寄せるからなのかさ、そうとはずっと部屋で一人でダンスしてるしさ、友達とかと集まってダンスしてるんだよ。公園とかで。で、ゆうすけは何してるかって言ったら、あの、一人で筋トレしてるんですよ。彼だけなかなか、友達はいっぱい作ってるはずなのにね、なかなか彼は一人でずっと筋トレしてるキャラでね。まあ、それもなんかちょっとあいつっぽいというかね。そんな気がしますね。まあ、ともこれという、まあ、最近の流行りの話しましたから、これもね、あの、流行ってる曲をね、流したいと思いまして、ちょっと流行り方がちょっと特殊ではあるんですけど、この曲はね、ぜひちょっと、あの、ラジオで触れておきたいなというか、まあ、ちょっと俺の中でのブームなんでね、古いよって思ったら、ごめんなさいなんですけど、ちょっと聞いていただきたいと思います。あの、曲自体は真面目な曲ですよ。真面目ですが、かっこいい曲なんですけど、もと、そのミームを知ってる人にとっては、まあ、あれのことだよなと思っていただければいいなと思ってます。じゃあ、聞いていただきましょうか。サカナクションで夜の踊り子。

さあ、聴いていただきました。サカナクションで夜の踊り子。いや、もうかっこいい曲なんですよ。ね？皆さん、知ってます？これ。結構昔の曲なんですけど、なんで今これが流行ってるかですよね。TikTok かな？で、外国のなんか男の子、なんかのお祭りなのかな？が、船の、先頭で、なんかこう、くねくね踊ってる動画があって、それになぜかこの歌が、合わさって、この歌で踊ってるように見えるっていう、動画がなんかバズってるんですよ。それがバズったせいで、この曲はバズり、みんなこの曲で、この曲とは全く関係ない振りを踊ってるっていう。よく、最近よく見るタイプの地獄絵図だなと思いますけど。いや、でもね、で、ご本人どう思ってんだろうな、みたいなね。やっぱ坂上さんも、ご自身の曲にいろいろ思い入れはあるだろうから、どう思ってんのかなと思ったら、ボーカルの山口一郎さんは、この曲を、なんか自分の配信で踊ってましたね、その振りで。だからいいのかなと思ってますけど。いや、ね、ああいう風に会話に乗っかる人って面白いですよね。いいんですよね、なんかね。今、流行りが、なんか、諸行無常というか、そのスピードが速いというか、流行っては廃れ、流行っては廃れを繰り返すけど、いいんですよ。一発当てるのがまず大事ですから。一発も当たらずっていうことだってあるんだよ。我々ボンボがそれになりそうで怖いっていうの。まあ、一発当てるグループとかではないから、まあ、あれなんですけどね。各々の活動頑張ればいいだけなんで、ここはもう気楽にやらせていただいてるんですけど。というわけでね、まあ、今の流行りのものから、好きなものから、まあ、真面目な話までいろいろしましたけども、あっという間に1時間は経つということで、ただいま8時52分でございます。20時52分。いやー、もう最初の方は一人になりますの時とか最悪だなーと思ってたんですよ、正直。だって、できないもん、一人でラジオ1時間。難しいなーと思うし、まあ、未だにね、上手にできてるわけではないとは思うんですが、でも話は、だいぶね、繋がるようになってきたというか、うまいこと言葉が出てこない時はあるんですけど、話す内容はね、さすがにちゃんとまとめてきてます。じゃないと困るんでね。たまにゆうすけが一人になる回があって聞いてるんですけど、だいたいなんかずっと、何を話すべきかね、俺一人になると何を話すべきかわかんないね、みたいな、ずっと言ってますからね。ああなるとまずい。ああなった時自分も本当に厳しいんで。だから一応まとめてきてますけど、どうでしたでしょうか。作家らしいことは、中間の展示会の話以外何もできませんでした。申し訳ございません。それは申し訳ない。でも楽しく、やらせていただきました。はい、今日もね。というわけで、今、5月の第2週、5月12日ですね。次の放送は5月26なんですが、ちょっとまだ収録になるか、生放送になるか、多分生放送で、今のところやる予定ではございます。ちょっと今後収録の日だったりとかもあるかもしれないのでね。そしたらまだやっぱソータがちょっと多忙ということもありまして、一応予定では私と、ゆうすけが出させていただくんですが、まあ今後の放送形態とかもね、ちょっと今後練り直してから、どういう風になっていくかは分かりませんが、まあ皆様、

いろいろね、お待ちいただければと思います。久しぶりに、ね、3人でもね、本当話したいんだけど、なかなか時間がまずで、申し訳ございません。はい。いやー、なんか、なんかさ、全然皆さんに伝わらない話なんだけど、俺の目の前に、多分これあれかな、新庄かな、なんかフィギュアがあるんだけど、これ前からあったっけまあ、ボールパークラジオですから、うちは。FM メープル、北広ボールパークラジオっていう、これね、正式名称がありますから、もちろん野球関連のものはね、いっぱいあったり貼ったりしてあるんですけど、これ前からあったっけな俺が見落としてただけかな。うん。なんかいろいろ置いてありますね。はい。あ、ちょっと時間待ったから、またどうでもいい話をするんですけど、俺、この間、自分のインスタのストーリーでね、アニメのコスプレをちゃんとやったことがないから、ちゃんと衣装を完全に作ってやってみたい、みたいな話を、しましてね。やりたいキャラがいるっていうか、これ再現したい、みたいなのあるんですよ。もしかしたら、俺一人じゃなくて、なんか誰か誘うかもしれない。自分の頭の中でなんとなく案はあるんだけど、ちゃんと成立するのかわかんない。できるかな。いやでもな、あれをやるならこの人はこれでっていうキャスティングがすごい自分の中であるんだよな。こう絶対ここハマるだろうみたいなね。でもアニメって言っても多分皆さんが思うアニメとは違うかも。そのなんかちょっとかっこいいアニメっていうよりかは、まあみんな知ってるよねみたいなやつをちょっとやりたくて、老若男女知ってるよねみたいなやつを、まあ自分たちなりにできたらいいなとは思ってるんですけど、まあいかんせんね、ハロウィンまでと言ってももうあと5ヶ月ですか？うん、5ヶ月で準備って終わんのかな？ちょっと周りにコスプレとか詳しい人いるから聞いてみよう。できるもんなのって。そしたらやるんですよって言われて終わりそうだけどね。そうなんだよ。できるかどうかじゃないから。やるかどうかだからね、こういうのはね。はい。自分に活を入れたところで本日も、これね、ラジオ終了したいと思います。あっという間でした、本当に。いろいろ楽しくお話できて、そして曲もね、ちょっと多めにかけさせていただきました。皆さんね、聞いていただけましたでしょうか。次回放送は5月26日、火曜日、夜20時からとなっておりますので、皆様、お楽しみに待っててください。それではまた再来週お会いしましょう。皆様おやすみなさい。

ちのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

0: Grace, the very great Wilbur B. Weir. We'd like to take a brief pause. Thank you. Thank you. Thank you.
1: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また、受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: FM メイプルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メイプルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メイプルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南ヶ丘デイサービス北広南ヶ丘、お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP のサウンドをお楽しみください。

79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

めるほど離れてく上でだけ Oh I cannot

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 住まいの夢を

0: 描いて一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 楽園へ至る禁忌を知った時、僕らは偶像世界を行くトガ人となった。
1: ああ、バラの堕天使は常しえのホムラに十二の翼を焼かれる。
0: だけど一人奏でし歌のもと、二つの運命が開口し、歯車は回り出す。
1: 深刻なこの片翼が、
0: 白銀のこの片翼が、終焉を渡る誓いの翼となる。総翼のありが。